0: Och så skulle hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
1: What in the granny? Vad är en Porsche-vakt?
0: Men vänta, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Evali. Nytt avsnitt varje måndag på arenan.

Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Jaha, jag måste sitta på micken.
1: Men sånt händer, häfrera för fan.
0: Jag pratar, ingenting hördes. Vad är det här för problem?
1: God morgon, ni lyssnar på extrem morgon.
0: Så är det, god morgon, vi kör igång med LKN och ring mig.

0: Det var LKN med Ring mig. Du lyssnar på Extremmorgon med Lisa och Titus. God morgon! Och klockan har blivit 7.02.
1: Är det sant?
0: Vilket betyder att Titus lyckades på att sätta på mikrofonen den här gången.
1: Yes,
0: men inte just.
1: Learning on the job.
2: Hej, det är bara fjärde dagen av att sända, så det är ju ganska svårt.
1: Ja, men jag tycker du har gjort det jättebra. Du har varit så tappar hela den här veckan. Riktigt som en så här lugn i stormen.
0: Ända tills idag när vi kommer här skräplokalen senare så kommer jag tappa det.
1: Åh. Alltså jag har sett tankar på skräplokalen.
0: Extra mycket det här spakar att hålla i.
1: Ja, men en spak till skadar ingen.
0: Nå, det är sant.
1: Eller vissa kanske.
0: En spak om dagen håller doktor på stan, är det inte så?
1: Det är exakt så de säger. Och jag alltid funderar vad de menar.
0: Hur mås det idag?
1: Alltså jag måste säga att jag är en trött liten tjej idag. Och det är helt självförvållat. Att ingen tycker att det är som riktigt intressant att höra någon som liksom är lite morgontrött. Men alltså det här var faktiskt, jag tänkte att eftersom att det är fredag imorgon så kanske jag får vara upp lite längre än vad jag annars är.
0: Ja, du tänkte att, för att sen får jag ändå sova fredag lördag natten.
1: Ja, och det är ju som, alltså då har man ju inte tänkt hela vägen.
0: Det är the biggest lie ever. Nej, ja. Men jag förstår det, därför att man har ju varit upp här hela veckan, stiger upp tidigt, sen tänker man att hej, imorgon får jag sova på riktigt.
1: Ja, som en liten treat så ska jag ha riktigt jobbigt på fredag. Mm. En av de små sakerna i livet.
0: Säg det.

0: dedicated to you.
1: Nu satt jag på mikrofonen. Det var Bella Kay med Love It, Love It, Love It, Love It. Klockan är 7.07, lyssna på Extrem Morgon med Titus och Lisa.
2: God morgon.
1: Och vi har ju sådär halvt vakna. Du hade plågat dig själv med att binge reality-tv.
2: Alltså jag hade inte plågat mig alls, utan jag hade njutit lite för mycket igår. Vi håller på och kollar igenom nu för tillfället Love Is Blind USA säsong 7, tror jag det. Jag och min pojkvän, och vi är som så investera i. Vi har ett bettingsystem på gång, det är liksom high stakes, och det tar jättelänge att komma igenom de här olika episoderna. Jag vet inte, har du kollat Love Is Blind?
1: Jo, jag har kollat några säsonger, men det är ju en samma problem som med att titta på vad som helst för mig, är att sen äter det upp mig så mycket att jag inte kan göra något annat i hela mitt liv och tänka bara på det. Mm. Det vet du, lite sådär som en typ knarkare, en alkoholist. Jo. Jag får inte börja för att sen spåra det ur.
2: Exakt, exakt.
1: Så jag måste bara hålla mig borta från det och sitta bredvid tvn och spela CS istället, medan Ellen tittar på allt det här.
2: Ja, alltså ifall jag skulle ha vetat att det här skulle drabba mig så hårt, jag börjar ju inte kolla reality förrän nu på våren och har hållit mig undan. Jag har varit clean hela mitt liv och nu är inte jag längre det.
1: Nu börjar synda.
2: Ja, liksom sådär att det är värt att fuck up hela följande dag för att man är så taggad på att se folk i relationer som håller på och förstör varann långsamt, liksom såhär hackar iväg, hackar iväg sådana små flisor av deras
1: gnaga på varann som den här mozzarella-bakterien jag har på min näsa.
2: Just det, jag kan ju förstås inte låta bli till fråga, Titus, att vad är läget med den här din mozzarella-näsa nu?
1: När mozzarella-näsan har börjat bli bättre skulle jag tro. Jag kunde hålla mig från att börja peta på den igår. Det är typ den bästa hobbyn som finns, att får du ett sår, får du en skorv, att sen börja peta och riva upp allt.
2: Ja.
1: Det är ju roligt att få vara läkare.
2: Alltså tyvärr har ju kroppen gjort det lite. För, alltså det är för clickbait helt enkelt. Det här kommer en riktigt så här juicy skorpa. Förlåt allihopa som sitter där ute och njuter av sin frukost.
1: Det är för accessible att skrapa upp den.
2: Exakt. Men jag tycker att du ser ut att ha hållit dig i kinne bokstavligen här nu.
1: och den får ju lov att bli bättre, för att vi kommer att åka till... Det här är ju min sista dag för semester, oh my god.
2: Alltså, bara jag skulle vara lite mindre trött så skulle jag liksom, vet du, dra världen så här vårtjut åt dig.
1: Så spela en farfar.
2: Ja, men jag är så, riktigt glad.
1: Så då ska vi åka iväg till landet direkt. Där finns ingen iling i vatten, så då kommer det inte heller finnas rent vatten. Mm. Så då kommer ju spetälskan på riktigt kicka in.
2: Okej, men då är det så.
1: Eller böldpest.
2: Någon del.

Rockstar Games är tillbaks med en sprillans ny Season 2. Vi är live på YouTube och arenan onsdagar 15.00 och torsdagar och fredagar klockan 13.00. Subscribe och tune in till Yle Cesar Games.

0: Det var Calvin Harris, Rag & Bone Man med Lovers in a Past Life. Klockan är 7.15, lyssna på Extrem Morgon med Titus och Lisa.
1: God morgon!
0: Vi ska ju fira. Inte bara det
1: så?
0: Att jag kommer ha en sista, det här är min sista sändning för 4 veckors semester.
1: Aj, aj, aj.
0: Vet du den här känslan, det var kanske första gången som jag kände den när jag hade varit på mitt första ordentliga gig på Hartwall Arenan. Så Him, The Rasmus, Apocalyptica, 69
1: Oj.
0: Eyes.
1: Emo galore.
0: Absolut. Och det var så spännande. Efter cakean så får jag hem och sova, jag tror jag var 13 eller 14. Och sen när jag sov så kunde jag inte förstå om jag var vaken eller inte, att min säng var där i arenans läktare och titta på gigget.
1: Oj, jätteolägligt när man har flyttat den dit.
0: Ja, jag ville sova med min kompis. Du kan inte sova, du missar alla konserten.
1: Ja.
0: Så jag hade samma känsla idag när jag sov. Jag tänkte bara att jag kan inte sova för jag kommer missa min semester.
1: Nej men gud. Men alltså ingen stress. Din semester har knappt börjat, för den har inte börjat ännu. Utan vi har ännu några...
0: Tre timmar 44 minuter får ni nu lyssna på Titus ljuva röst.
1: Ja, oj, oj, oj. Ja. Jag har ingen semester att se fram emot. Däremot så ser jag så fram emot den här helgen. Och att få, inte vet jag, koll på insidan av mina ögonlock lite, lite extra.
0: Titta vad du hittar där.
1: Ja.
0: Jag tänkte att du tittar lite extra på Love is Blind.
1: Men ja, vad är liksom första? Du sa att ni ska fara ut i sommarstugan.
0: Ja, det är ju säkert nog det första, och det är alltid det trevligaste att vara där, tömma huvudet, utan el, utan vatten, ute i Vasa skärgård, fiska med nät, bada bastu. Såklart, det är ju bastusugnen sen där, så det ska fixas direkt. Det kommer inte vara någon bastu första dagen.
1: Alltså, varenda sommarsäsong på villan, eller stugan, så börjar ju oftast med megatalko innan man kan det.

0: Japp, men sen kanske du kan få ligga i solen med ett litet strå i din mun och sandaler av plast.
1: Och med sanden mellan tårna.
0: Ja, exakt.
1: Läsa gårdagens blad.
0: Ja, och det är ju inte så bra ifall man... vi ska ha den här sommaren är kort nu som näst här i listan. Men här har vi verkligen inte, utan det blir Rush av Goldilocks härnäst.

0: Det var Goldilocks med Rush. Klockan är 7.21, du lyssnar på Extrem Morgon med Titus och Lisa.
1: God morgon!
2: En av mina favorithobbyer under sommaren är ju att köra lite så här pick and choose-ism när det handlar om väderleksrapporter. Och alltså jag vaknade till sådana glädjande nyheter idag, för jag är ju den där typen av liksom förvuxen emo-barn som tycker att det är så nice när det är Oscar. Och det ska osk idag. Åtminstone i Helsingforsområdet så verkar det komma några skurar.
0: Ja, ah, det var därför det var svettigt och hett när jag cyklade till jobbet. Jag har sån där lös Hawaii-skjorta på mig så det bara fläktar in luft. Mm. Så jag tänkte på att då kommer jag ju inte få hett. Jag hade ryggsäck på, det är alltid dåligt för då blir du svettig bakom ryggen.
2: Det påverkar ventilationen lite
0: jo,
2: negativt.
0: Ja, det är bättre att ha en korg eller en packare som du kan kasta väskan på, men ingen där har jag.
2: Ja.
0: Men ändå blev det fuktigt och konstigt i min skjorta.
2: Mm. Jep, det låter nog som att du skulle behöva få relax och njuta av lite åskväder här senare under dagen. Men alltså, det har fastnat för mig när, från liksom tiden när min gamla morfar ännu levde, så brukar han alltid när det är åska, så var han som att okej, då ska man räkna till, jag tror det var typ 7. Jag hoppas att det var 7, för det är vad jag har fortsatt med i alla fall i vuxenlivet. Och på liksom 20 sekunder så vet du att den typ är en kilometer bort eller något sånt. Alltså jag kanske borde fact-check såna här saker innan jag basunerar ut i radion.
0: Alltså när blixten slår ner så ska du räkna
2: när du
0: hör ljudet.
2: Ja, när du hör ljudet.
0: Men det måste vara tvärtom, för att ljuset reser snabbare än ljudet.
2: Jo, att från när blixten slår ner så räknar du tills du hör det här bullrandet.
0: Aha.
2: Och då beroende på hur lång tid det har gått. Jag tror jag ska research det här lite till, men i alla fall så alltså jag njuter riktigt mycket av det här att se blixten och så sen så står jag där och räknar så långt jag bara kan. 1, 2, 3, vad fan kommer sen? Naja, i alla fall. Men alltså,
0: ju, alltså man, för nu, förr i tiden kunde du ju verkligen lära dig saker och måste kunna grejer, som till exempel räkna blixtdjur.
2: Men, nu har min gamla morfar blivit ersatt av en AI-bot.
0: Ja, det är sant.

0: Gelateria.
1: Det var Kai med Gelateria. Klockan är 7.26, lyssna på Extremmorgon med Titus och Lisa.
2: God morgon! Jag älskar Oskar och Oskar älskar jag. Och jag hade sagt ut här innan låten att ifall det tar 20 sekunder från att blixten slår ner till att man hör bullret så är det liksom en kilometer bort. Jag måste kolla lite vad Google har till sig om det här nu eftersom att min gamla muffa som har lärt ut det här åt mig är stendöd.
1: Så du en kilometer? Det måste ju vara mycket längre.
2: Jo,
1: är det inte så att ljuset åker något 337 000 kilometer per sekund?
2: Det var kanske ljuset, men så här, ljudet i alla fall så far 3 kilometer på, nej vänta, 1 kilometer på 3 sekunder. Så att ifall här då blir, ja, här blir ju som inte riktigt så som jag hade sagt helt enkelt, utan det blev ganska lite annorlunda. Men alltså någonting som åtminstone är fakta är ju att här ska firas idag.
1: Absolut, att ljuset åker så snabbt att ljudet
2: ja,
1: också
2: alltså, är så
1: snabbt.
2: Jag är så glad för här varenda dag när jag vaknar och ser att saker är på sin plats här igen, men alltså vi ska ju ha... Du åker så snabbt.
1: Banger igen.
2: Alltså varenda chans vi får att ta fram den här jäkla gitarren så är den fram. Men alltså namnsdagsbarnen idag.
1: Vem
2: måste
1: har vi
2: säga,
1: idag?
2: Alltså här, väldigt som så här lyckade namn ska jag säga. Vi har lite höger och vänster, gott och ont tänkte jag säga, men så här gott och blandat. Vi har idag då, alltså den 3/7, Arvo, Egel, Egil, Eivind, Eivind och Öjvind.
1: Öjvind, wow.
2: Ja, alltså här tycker jag är mäktiga namn. Här är också så här lite väderleksbetonat. Vilken ska vi välja då?
1: Det där, alltså vi måste ju ta den svenska, men jag tror att någon min släkting hette Arvo. Han skidade på en skidmina i kriget och han tappade benet. Okay. Rest in peace, Arvo.
2: Ska vara lätt att skriva en visa om. Men tyvärr så tar vi inte finska namn idag. Utan, men alltså jag känner mycket för det här Egel, för jag tänker på, minns du den här låten Egon? Egon, han skulle fylla 5... För han var 4 år.
1: Vad är det för
2: som jag pratar om?
1: Nej, inte riktigt.
2: Är det kommer nu visa YouTube? Sig att det här är bara något så här jag och Paul som ingen annan är medveten om.
1: En familjehemlighet.
2: Ja, jag kommer i alla fall väldigt mycket utgå ifrån mitt så här käraste minne av Egon. Jag tror att det är typ Björn Rosenström eller någon som har skrivit
1: den här
2: låten.
1: Är det han som också sjunger Vi är pojkarna som busar med flickorna små musar?
2: Ja, jag misstänker att det är så.
1: Just det.
2: Men i alla fall, ska vi ta Egil och så får folk ännu...
1: Ja, vi behöver er hjälp. Du som lyssnar, skicka in på Arena-chatten eller på WhatsApp 044-7800-180. Vad rimmar med Egil?
2: Ja, alltså, help us out.
1: Kommer du på ett enda? Egil.
2: Segi.
1: Vad sa jag? Du är trög som en snegil.
2: Snegil.
1: Men det var ju inte något.

0: IMF, klockan är 07.33 och du lyssnar på Extrem morgon med Titus och Lisa. God morgon!
1: Visar sig att det är jättesvårt att rimma på någon som heter Egel. Det, vad kan man säga?
0: Ja, så jag försökte ju komma till det här med bil och sil och pil för att det är Egil. Men då måste man säga Egil och ingen säger ju Egil.
1: Alltså jag har bestämt mig för att bara för denna dag, nu när vi uppmärksammar alla Egels out there, så kan jag få bli, för att jag har velat rimma på saker som typ fragil, missil, textil, febril.
0: Det känns som
1: så
0: att
1: då blir det en Egil den här gången.
0: Sant. Men ja, det är ju bättre än sil och pil och fil, för de känns så safe.
1: Ja, jag tror vi har som samma problem återigen, att man måste lite som så här
0: vända och vrida på.
1: Ja, ändå måste vi botch alla andra ord eller så kan vi bara botch Emil. Nej, Egil.
0: Egil. Alltså. Och vi skriver in, vi kunde också rimma med Tegilsten.
1: Alltså jag är så trött. Ja, alltså det är som riktigt jobbigt det hör när folk tänker snabbare och bättre än en den här tiden på dygnet. Men alltså jag har kommittat, jag var och plockade lite grann ut chatten, såna här nästan rim i alla fall, som jag tänker att vi får se ifall det bär eller brister. Oavsett så är det här liksom en så här ballad, en serenad.
0: Ja, men den var väl glad och munter.
1: Ja,
0: så vi kör dur idag. Mm. Och det ska väl vara lite fjutt på det.
1: Ja. Egil, Egil, så söt och fragil. Jag hoppas att du aldrig träffas av en missil.

0: Här precis så har vi avverkat dagens namnsdagsvisa som liksom, här blev nu Egil som sen blev Egil för att det fanns inte något annat sätt att få saker som fragil, textil, missil till rim. Och här är ju sådana saker som man definitivt associerar med folk som heter Egil.
1: Egil.
0: Alltså jag fick lite...
1: Men heter man Egil eller Egil?
0: Jag tycker att från och med nu tycker jag från och med nu att det blir Egil så att det är lättare att det är rim och mombskita nu. Folk jo, som heter sedermera Egil och inte Egil.
1: De måste gå in i den här, vad heter det, Svenska Akademins ordlista och ändra de här krummelurerna som berättar hur man ska uttala något.
0: Ja.
1: Vad heter de?
0: Fonem.
1: Just det. De här krummelurerna.
0: Mm-hmm. Lite ris och ros kommer här i chatten. Här var någon som skrev här att aj, det blev inte någon sensuell version den här gången. Och jag måste säga att har jag liksom lagat någon slags så här bad track record här nu av att jag alltid kommer in till morgonradion, stönar ut någonting och liksom att hem min legacy här.
1: De har ju varit mål förr i tiden. Jag förstår om du har gått vet, till den sensuella delen, för ja. Det är svårt att vara sensuell i dur.
0: Ja,
1: för
0: exakt.
1: Dur är ju så oj, allting är roligt nu.
0: Och det är ju förstås känslan man har med folk runt sig som heter Egil.
1: Sant.
0: Men jag hoppas att det kommer nya chanser. Jag har ju hört om någonting som heter Skräplokalen här.
1: Det är sant.
0: Och jag skulle ju önska mig lite så här Britney Spears att vi ska, för grejen är att vi ska väl laga någon typ av låt.
1: Vi ska vi det här över en lite trumma.
0: Wow.
1: Men det där,
0: hela Tito står och skakar här samtidigt när han står och trycker på tangentbordet.
1: Huvud spårar ur. Men ja, vi får se hur det kommer att gå. Jag har ingen aning hur en Britney-låt byggs upp. Och jag är dålig på att... eller man är bekväm med vissa genren.
0: Ja.
1: Vissa genren har du lärt dig, gjort mycket av och sånt. Britney är någon jag har gjort hemskt mycket av, så jag vet inte hur det kommer att låta.
0: Alltså, jag tror att så här, lagom till att vi smättar iväg dig på semester så kommer du också vara en Britney girl. men ja.
1: Jag rakar mig för det.
0: Ja.
1: Hon rakar väl håret?
0: Jo, men alltså inte det någon måste här heller. Det finns många olika sätt att vara Britney. Men jag funderar, det finns inte så många sätt att vara villaägare eller sommarstuga. Vad är det ni kallar det i Nyland? För man säger villo i Österbotten.
1: No, alltså länge bodde jag i Kyrksätt och då sa vi stuga.
0: Mm-hmm.
1: Sen det där,
0: Lande.
1: Sen på en gymnasie i Helsingfors i Lärkan, Big Up Lärkan. Och då blev det ju helt enkelt Lande.
0: No, ja.
1: Alla sa Lande. Och sen har Lande kanske fastnat.
0: Vidrigt.
1: Är det fullt att säga Lande?
0: Ja. Man säger ju nog att man får ut i villo och inte något annat.
1: Ja, men sen när vi är i Vasa så sen sa min morfar alltid att det är kärren.
0: Mm.
1: Det är ute på en ö.
0: Ja, ja,
1: får det då okay. vara kärren?
0: No, ja, alltså det får nog vara vad det var.
1: Jag tycker att villa var så konstigt. Jag tycker ett konstigt ord, för jag börjar tänka vet du, på en sån här stor, extravagant megahus.
0: Ja.
1: Det är en villa.
0: Yep,
1: och sen är det ett litet ruckel i en sten i kärgård i Österbotten.
0: Jag tycker ju att det egentligen är så det ska vara. Att det ska vara ruckel ut i den finlandssvenska kärgården som är villa. Men jag har också förstått att vi möter ju motstånd från alla håll och kanter med att det inte ska heta villo.
1: Mm.
0: I Sverige så är det ju också ett stort egnahemshus. Så är vad man kallar för villa.
1: Ja, och, ett villaområde låter ju också så posh och swag.
0: Ja, jepp. Mm. Men,
1: inte som liten fjuttig kärgård.
0: Nej, exakt.
1: Men inte den är fjuttig.
0: Nej.
1: Den är fin.
0: Mm. Men du sa att ni har ganska mycket rempon som du ser fram emot.
1: Jo, alltså min pappa har haft som hobby terapi från sitt vanliga jobb att köpa en billig tomt, bygga mera sommarstugor. Så det slutar jag att det är 5 sommarstugor nu.
0: Oj,
1: han börjar bli 76 år gammal. Orkar inte köta om dem. Så nu börjar man verkligen känna det att det är inte du som äger sommarstugor, utan det är sommarstugorna som äger dig.
0: Alltså word.
1: Konstant.
0: Jag skulle vilja göra en sån här poetry clap här och knäpp lite.
2: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
3: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
4: Because if we're not at the table, we're on the menu.
5: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
2: Jag och mina kollegor på nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.

0: Det var Tove Lo med I'm Your Girl Right. Du lyssnar på Extrem Morgon med Titus och Lisa. God morgon!
1: Alltså det här skräplokalen, vad har jag till förvänt mig idag? Jag har ju varit i replokalen, du som är alltså en Yle-produkt som vi som de lanserar här under våren. Var det alltså under 2 timmar livesändning, helt enkelt lagar från scratch en ny, ofta ganska bra busy.
0: Ja, absolut. Det är ju alltså varje tisdag, varje torsdag mellan 19 och 21 så spottas det ut en riktig banger. Och de är ju riktiga musiker och duktiga.
1: Jo.
0: Och då blev jag ju avundsjuk och tyckte att hej, jag vill också göra något så där roligt.
1: Mm-hmm.
0: Så då tänkte jag att vad kan jag göra? Jag kan göra skräplokalen. Vi gör en sång på 30 minuter.
1: Oj, herre.
0: Det brukar ju ofta lite dra ut på tider.
1: Okej, okay, så det finns inte ens som så här tydliga tidsramar. Här finns liksom inga regler egentligen som håller, utan det här är bara Titus land.
0: Vår producent Märta har alltid sagt att försök göra det kortare varje gång.
1: Men jag vet inte om jag kan lova dig då.
0: Nej, jag vet inte heller.
1: Du har ju alltså lovat mig att vi ska köra så här lite Britney Spears-inspirerat. Jag har ju pratat om att min sommar ganska långt går ut på att trycka in så mycket Britney Spears i spellistan som bara möjligt. Här väcker någonting i mig. Jag känner att jag liksom, jag vet inte, jag njuter av sommaren på ett helt annat sätt när jag också får liksom så här kräcka runt till tonen av Men du är ju inte ens en Britney.
0: Alltså, jag typ känner till bara den här, vad heter den när hon är i rymden? Hit Me Baby One More Time.
1: Okej, okay, ja.
0: I musikvideon, är det
1: jo.
0: Inte den?
1: Jo.
0: Så, pow, dow, dow, dow. Så jag tänker, det finns ju hårda pianon där. Och sen är det ju ganska hård bis.
1: Alltså, jag tycker att här du beskriver och låter mer som någon sån här vid Toto eller, ja. Alltså som absolut inte. Men jag tänker att jag vill lägga in här nu en riktigt så här klassisk Britney Spears-låt så att du liksom kan förbereda dig här. Vi kommer få nyheter om en stund och komma igång sen med skräplokalen här, Pikkuhilja.
0: Efter 8 ska vi köra igång.
1: Ja, men att nu har du lite inläsningsperiod här. Som inför studentproven så ska du nu få höra på the one and only Miss Britney, I wanna go.
0: Raka vägen till läsesalen.

0: Det var Britney Spears med I Wanna Go. Du lyssnar på Extrem Morgon med Titus och Lisa. God morgon!
1: Skulle du säga att du är mer av en Britney just nu?
0: Alltså absolut, det var ju helt annorlunda vad jag tänkte. Jag tänkte på vad du och du honky-tonk piano med ett beat. Men det var ju gamla, är det här något nyare Britney?
1: Jag skulle säga det här är väl kanske så här 2007, efter 2007, 2009 Britney skulle jag kanske säga. Just det här är från typ hennes cirkusalbum var hon har sina kriser och så sen så är det lite så här, man hör nog att hon kanske kontrolleras av folk runt henne i hur de har skrivit de här lyricsen. Men alltså, det är också bangers.
0: Ja, det är ingen frivillig, vad kommer det där?
1: Nej, alltså hon har ju haft ett riktigt roddigt liv och, eller liksom, jag tycker inte att så mycket har varit på, alltså, på hennes axlar egentligen, utan
0: hon som hade någon vårdnadshavare länge, att hon fick inte själv, alltså förr så måste man ju bara få underskrift hemifrån tills man var 16 eller 18, mm-hmm. Sen fick du göra vad du vill, men hon gick lyckanuff tillbaka i livet.
1: Ja, alltså hennes pappa, jag läste hennes självbiografi här för något år sedan och vad ska man säga, hon har nog haft ett väldigt som så här oroligt liv, mycket på grund av att hennes, vad ska vi säga, familj nog har velat ha en ganska stor del av den här kakan som hon har lyckats liksom samla åt sig med sin storslagna karriär.
0: Som 30-åring måste hon gå till pappa och få underskrift på sina kvarsittningsblanketter?
1: Ja.

0: Det var golf med positiv. Klockan är 7:55. Betyder att det snart blir nyheter.
1: Ja, men inte riktigt ännu, för vi håller på att lära ut åt Titos en annan sak om vad Britney Spears musikaliska liksom geni, vad det handlar om.
0: Vad hon har skapat, ja, genom tiderna. Exakt. För jag är ju mer bekant med det här sent 90-tal, början av 2000-talet. Det är det Britney jag känner till. Och vi ska ju ha skräplokalen efter klockan 8.
1: Ja.
0: Men jag måste ju försöka få snabbare på något sätt så att det inte går snabbt igenom att vad är det för ljud vi hörde där. Jag tänkte att vi har trummor. Första
1: Britney.
0: Bästa kitten jag hittade. Något sånt. Sen var det någon sorts bas där. Den kändes lite sådär.
1: Väldigt
0: sådär.
1: Britney.
0: Den kan vara med där också. Någon lead kanske? Aj, det tog ont. Något sånt? Och det är typ det.
1: Okej, okay. Men alltså, vad förväntar vi oss? Ska folk börja som skicka in lyrics? Eller?
0: Jo, det är ju Britney på svenska och vi skulle behöva lyrics. Så är det. Ja. Ord. Vad rimmar med vad? Och skicka gärna två meningar så att de liksom du hör ihop så att vi får en helhet.
1: Ett litet rim helt enkelt.
0: Ja.
1: Och alltså Britneys, kärnan till Britney är ju så här stöddig girl gone wild. Så alltså in på WhatsApp 044-7800-180. Spit those bars åt oss eller sen i arenan-chatten. Där finns vi också.
0: Hell yeah!

0: Det var Foo Fighters med Window. Klockan har blivit 8.00, vilket betyder att vi säger god morgon till Laura.
1: Extrem nyheter.
2: Råoljepriset har sjunkit kraftigt under den senaste tiden. Det här eftersom fartyg nu kan passera Hormuzsundet i Mellanöstern igen efter vapenvilan mellan USA och Iran. Och priset är nu mer än 40% lägre än för 3 månader sedan. Och därför har också priset på både då bensin och diesel börjat minska enligt en ledande expert på centralhandelskammaren. Experter så räknar med att den här trenden fortsätter under de närmaste veckorna. Och enligt Nordea så kan bensinpriset sjunka till 1,70 euro per liter från nuvarande 2 euro per liter.
3: Så vad jag hör är att hoppet lever nu för att jag ska få bortsålt min dieselbil.
2: Eventuellt gör det. Oh. Det ler.
3: Alltså glädjen står.
2: Hantavirusutbrottet på ett kryssningsfartyg på Atlanten i maj så är nu över, det här meddelar Världshälsoorganisationen WHO. 13 personer smittades och 3 personer dog av det här viruset som kan orsaka allvarliga njur- och andningsbesvär. Och enligt WHO så har nu inga fall av hantavirus rapporterats sedan den 25 maj. Och den sista personen som varit ombord det här fartyget så har nu också fått lämna karantän.
0: Så slut med sorgfeber?
2: I för ett tillfälle i alla fall.
0: Nice!
2: Småbarn som under sitt första levnadsår kommer i kontakt med hundar är i genomsnitt friskare och behöver färre antibiotikakurer än barn som inte haft kontakt med hundar. Det här visar en studie från Institutet för hälsa och välfärd med närmare 400 familjer runt om i Finland. Och enligt forskarna så skyddar då de här mikroberna som hunden bär på i viss mån barnen mot till exempel luftvägsinfektioner som då kan öka risken för astma senare i livet.
0: Så det är bättre att äta mull och skrupa i muta?
2: Ja, eller i det här fallet då slicka på hunden lite.
3: Månne det här gäller bara hundar eller finns det liksom andra?
2: Jag försökte hitta att vad är det med min katt då?
0: Men man blir väl mer sjuk av en katt.
3: Ja, det här är någon fakta från Yle Nyheter. Var kan man läsa mer riktiga nyheter?
2: Riktiga nyheter så hittar man i Yle-appen och på TikTok under Yle Extrem Nyheter.
3: Tack Laura.

0: Det var Taylor Swift med I Knew It, I Knew You. Klockan är 8.05. Du lyssnar på Extrem Morgon med Titus och Lisa.
1: God morgon.
0: Här borde komma en jingle, men här är ingen jingle nu.
1: Åh, här bara tyst. Och skräplokalen.
0: Mm. Det är den vi är djupt inne just nu.
1: Ja, alltså jag började vara lite nervös. Det var ju någon som efterfrågade lite mer sensualism från mig i den här namnsdagsvisan. Jag levererar inte riktigt. Det blev för montert helt enkelt. Och jag brukar ju oftast komma in här i morgonradion och liksom skväga ut någon sån här liten...
0: Klämma på det sensuella.
1: Ja, exakt. Mm. Det är där jag strålar oftast.
0: Men det är ju hoppet inte gott.
1: Nej.
0: För att det är ju dags för skräplokalen.
1: Skräplokalen. Har vi en jinko till det här?
0: Det finns en jingle. Jag måste bara hitta den. Jag är lite dålig på att söka.
1: Åh nej. Men alltså i alla fall så vill jag ju bara säga något. Jag har fått igenom att vi ska göra Britney-musik. Britney Spears ska vara på tapeten i skräplokalen idag. Och jag har funderat lite på vad det är som gör Britney till en Britney. Rent som så här, alltså vi kommer ju behöva hjälp med lyrics och du kan delta på WhatsApp 044-7800-180 och ge oss helt enkelt lite så här tankar, liksom så här svenska lyrics det, som känns som Britney Spears.
0: Ja, det är för det är ju Britney på svenska och garanterat sensuellt och trevligt.
1: Ja, och exakt.
0: Ju, vi måste ju ha lite backstory om skräplokalen är ju en budgetversion av replokalen. Replokalen är riktig, där riktiga musiker de gör riktig musik från på tisdag mellan 19 och 21 och torsdagar 19 och 21. Mm. Fast de har väl färdig på sommarlov nu.
1: De har lite sommarpaus nu, men det är ju jättebra att skräplokalen får in en sista busy här nu innan du får på lomma.
0: Så att också skräplokalen har semester.
1: Ja, exakt. Båda två av våra liksom mest ledande musikprogram helt enkelt kommer vara borta här under sommarmånaderna, men vi ska gå out with a bang och jag har funderat på vad det är som gör Britney Spears till Britney Spears, rent som så här textmässigt. Vad är det hon liksom pratar om? Och jag skulle ju definiera hela det här under paraplybegreppet stöddig girl gone wild. Men alltså, hon har ju också vissa sådana egenskaper att det är liksom mycket så här, mama, I'm in love with a criminal. Och liksom att jag borde inte känna så här, jag borde inte vara en liksom så good girl gone bad.
0: Just att hon bekänner sina synder och är ganska oskyldig men sjunger om att hon egentligen inte är så oskyldig.
1: Exakt.
0: Just
1: och
0: det.
1: Jag har lagat några så här, jag måste börja som tänk på det här, jag lagar några rim som jag hoppas att kanske kan sätta igång de här kuggarna hos någon annan där ute. Och som sagt på WhatsApp 044-7800-180 så kan du komma och hjälpa oss med att skicka in lite rim och teman som skulle kunna vara med i Britney-låten. Det här har jag skrivit hittills. Kan du rate det här, Titus?
0: Ja, kör hårt.
1: Okej, så pappa, min kille skurk. Jag tar mig en shot, en stadig slurk. En tjej som jag kan falla så hårt att inte vara bad är bara så svårt.

0: Det var Somber med Potential. Du lyssnar på Extrem Morgon med Lisa och Titus.
1: God morgon. Klockan är 8:12.
0: God morgon. Nej, jo, visst finns det jingel.
1: Jag är så glad av att se att du kommer in i det här semesterroddaset här. Jag tycker du har kött dig så himla bra hela den här veckan som vi har sänt tillsammans. Det är alltså första veckan som Titus helt på eget bevåg styr vad som händer i den här studion.
0: Vrida på knapparna, sätter en jinglar och sånt då när jag kommer ihåg.
1: Ja, jepp, men jag tycker det har gått så bra och det har varit riktigt roligt att sända tillsammans. Och det känns också som att det här med att vi är lite så här theater kids båda två verkligen har liksom nått sin kulmen i att vi nu håller på med skräplokalen och alldeles strax ska försöka producera någonting som låter som Britney Spears men på svenska.
0: Ja, och det där, jag är ju inte så bekant med, vi vill ju ha nyare Britney, inte den här stenålders Britney som Titus är van med.
1: Ja.
0: Hit Me Baby One More Time och de här jottorna, utan vi snackar mer att 2010-tal kanske?
1: Ja, det ska jag väl nog påstå.
0: Och det där, inte bara nog med det att jag vrider i spakarna här för första gången den här veckan, utan jag har ju dubbla datorer här, för vi har ju skräplokalen på gång. Och jag tänkte att vi går igenom vad vi har hittills, vad det bjuds på i skräplokalen. Vi ska göra Britney. Och jag tänker att det börjar med en Four on the Floor.
1: Åh, jag är så taggad!
0: Trummorna är här och sen har vi ju, vänta nu hörs månen det här ut. Nu visste jag ju det.
1: Mm.
0: Ja, det gör det. Okej, och sen har vi lite så här bas. Och in den ännu, den här basen. Jag tänker, vet du, den här känns där.
1: Det här är
0: lite,
1: Britney! Oh my god!

0: måste vi ju ha någon sorts akkordgrej eller något mjukt inblandat i det här. Det här är väl versen, tänker jag. Eller är det för ledset?
1: Nej, det här kommer nog få funk. Det här är väldigt Britney. Alltså jag kan inte förstå, liten blir så stor så snabbt. Du har lärt dig så mycket, Titus. Jag är jättetaggad.
0: Nice.
1: Jag vill ha jättemycket autotune och så vill jag att du liksom choppar mina vocals. Vet du, som sådär, tänk att jag inte skulle kunna sjunga två rena toner på raken.
0: Oj, du har
1: så, vara så choppy.
0: Du har så stora krav.
1: Jag vet.
0: Jag kommer inte klara allt det här.
1: Det är ju därför jag kommer hit till radion, för att istället så här mycket krav egentligen. Du vet att jag är ju lite brat.
0: Att inte posse börjar gonata,
1: ja,
0: här liksom, med andra ord. Men vi behöver din hjälp också, för vi ska ju skriva lyriken till denna skräplokals Britney song.
1: Mm.
0: Och du kan skicka in på WhatsApp 044
1: 7800 180,
0: eller på Arena-chatten.
1: Ja.
0: Vi behöver rim.
1: Ja.
0: Saker som rimmar. Vad skulle Britney sjunga på svenska? Skicka in åt oss.
1: Yep.
0: Vi behöver din hjälp.
1: Hjälp oss.

0: varit i Sver. Extrem kväll.
1: Jag ångrar mina tatueringar. Tatueringen som jag har på min högra arm, så där står det

Alltså gud, jag kan inte säga det här. Det här är så hemskt. Alltså, åh, vad jag gjort? Alltså, vad har jag gjort? Där står det, you're really good, you really are. Alltså, vad är jag för äcklig egoist narcissist?

0: Det var Malcolm Todd med E-rings. Klockan är 8:21. Du lyssnar på Extrem Morgon med Titus och Lisa.
1: God morgon.
2: Morgon. Är du riktigt vaken? Här åtminstone folk i WhatsApp-chatten på numret 044-7800-180. Vi håller på att skriva en Britney Beezy i skräplokalen och alltså nu har jag fått in en massa rim. Tack till allihopa som hjälper mig under den här svåra tiden. Britney är svårt att leva upp till. Det är mycket centrala teman i Britney Spears liv och lyrik som vi försöker få fast på här, och alldeles strax så kommer vi försöka komponera någon slags masterpiece, antagligen.
0: Och varje skräplokal är det ju så att jag har, vad heter det nu, misstag skickat ut ljudet för tidigt, men kanske inte har gjort det den här gången. Det är alltså att jag glömmer att vrida ner mitt ljud från min dator, så det blandas alltid ihop med det som spelas från playlisten.
2: Tråkigt.
0: Du kan höra en sång och höra det här i bakgrunden. Nej, nu hör man ingenting. Hör man något nu?
2: Åh, ja. Alltså, Titus är liksom going ham på sin andra dator här mellan pausen och liksom sliter sitt hår för att försöka leverera Britney åt oss. Och jag hoppas att inte ni sliter ert hår på samma sätt där hemma. Men alltså, vi har fått in helt fantastiskt mycket. Både liksom så här förslag på rim, men också full on bars. Alltså, jag är så imponerad av vad folk sitter och kokar ihop där hemma på, inte vet jag, vann sitter man den här tiden på morgon?
0: Jag tror man sitter på sofflocket.
2: Berätta åt oss någonstans. Var sitter du just nu?
0: Var sitter du som bäst?
2: Så här jäckande frågor. Jag känner att jag började vara ganska klar med lyricsen här så småningom. Men ännu finns det utrymme att checka in sina sista förslag här på WhatsApp 044-7800-180.
0: Ja, jag har de här, alltså de stora delarna på plats skulle jag säga. Det kommer säkert vara en vers och en refräng. Sen måste vi sätta in lite sådana här smaskiga grejer där vid sidan om.
2: Men smask.
0: Det är typ så långt jag kommit hittills. Vi får se om det kommer ljud. Vi ska göra det. Och vi tar bort metronomen. Sådär. Något smått för det här. Men det här tycker jag att det är lite värsigt.
2: Ja. Yeah. I love.
0: Och sen kommer det en riktig juntig refräng här. Samma ackord så det går snabbt.

0: men det här kommer nog få lite så här Britney-fied. Jag lovar dig.
1: Missa så att Mount Candis. Eller vad det har sjunger.
0: Som vertikal i huvud.
1: Ja, jag måste lite vända och rida ännu. Men sen måste vi börja banda in lyriken så att det inte tar en evighet.
0: Ja, vill du höra mina lyrics hittills eller vill du höra dem live sen när det väl händer?
1: Nej, jag tycker, vill du ta och jamma en gång här? Vill du pröva? Vill du?
0: Åh, så mycket press! Okej, för första så, hon har ju lite låt, liksom ljud i sig. Så jag måste ju som...
1: Ja, svänga på det här sensuella. Och det måste väl börja först utan trummor så att det bara är en sån här... vänta nu, oj nej, det är så svårt med få händer.
0: Åh, du har för lite händer. Det är... För små händer. Sådana här problem som uppstår ifall man är Titus och ska ha 3 datorer framför sig samtidigt.
1: Nu fixar jag det. Okej, okay, så det måste ju finnas, vet du, någon förspel. Någon okay. Sorts förspel. Mm-hmm. Här har vi det. Vet du, och sen ska det säkert komma något just för det. Oh. Vet du.
0: Hon tycker om att tala lite på låten också, så det skulle kunna vara så här att...
1: Något snack där i början.
0: Ja.
1: Och sen refräng, nej, vers är det här väl. Mm-hmm.
0: Ja, I love. Mm.
1: Och sen kommer refrängen. Inte ännu. Okej, just snart. Här kommer den. Så det här byggstenarna.
0: Ja.

0: Det var Sabrina Carpenter med House Tour. Klockan är 8.28. Du lyssnar på Extrem Morgon med Titus och Lisa.
1: God morgon!
0: Och vi är ju djupt inne, djupt nere i smeten. Sjunker ner i träsket. Snart kan vi inte andas mera. För vi är rakt inne i, mitt inne i, vad heter det här?
1: Skräplokalen!
0: Yeah! Vänta, kan jag få lite ljud här nu? Nej, var är ljuderna? Skräplokalen! Epic jingle.
1: Wow. Du har nog liksom, vad är motsatsen till outdone yourself?
0: Undone myself.
1: Jag har hört så mycket bättre från dig så här jinkomässigt. Vi har ju verkligen gått i musikens tecken hela den här veckan. Jag gillar det. Jag bara älskar inte. På samma sätt som jag älskar allt annat du har producerat den här veckan. Jag känner att vi har liksom lyrikspaketet börjar vara i chic för skräplokalen. Vi börjar ha the beat.
0: Ja, kind of in place. Lite små sista justeringar och sen är den klar också.
1: Ja.
0: Jag får ju inte hålla på i en evighet. Ja, vi börjar närma oss 25 minuter.
1: Okej.
0: Okay. Det är ju acceptable.
1: Är det det? Mm. Är det det eller kommer du ha en på pohotello efter det här? Att du håller på med Titus
0: det så här. Det enda efter kom aldrig tillbaka i augusti. Var är Titus nu för tiden?
1: Jep, men out with a bang inför semestern, så ska jag alltid gå till tycker jag. Och jag ser riktigt mycket fram emot att få spit som, vad heter det, lägg lite vocals på det här nu.
0: Spit some bars, låter
1: ja, ju tufft. Ja, ja. Ja, men alltså det låter för tufft för mig. Jag är ju som lite tönt egentligen.
0: Nähä. Men du kommer väl deliverera nu av den här sensualiteten som inte kom på morgonen?
1: Ja, men alltså Britney är ju nog sällsynt svår. Hon har ju väldigt mycket så här shame on me. Alltså det är mycket så här, det är väldigt speciellt sättet hon sjunger på. Hon sjunger ju som ett litet barn också till visst sätt.
0: Sant, så det är ju hela den här bilden av henne av att hon ska vara oskyldig och ung och sådär.
1: Ja.
0: Hon har inte gjort något farligt, men sen sjunger hon allt det farliga hon har gjort.
1: Ja, exakt. Men det är också med väldigt så här oförarlig lyrics. Men otroligt, otroligt kinkigt.
0: Gulp.

0: Det luktar burnout här, det osar och ångar och kommer
1: rökurtitus.
0: Ja. Jag måste ge det sista nu, för att vi är ju mitt inne i skräplokalen. En budgetversion av replokalen som är det riktiga superprogrammet du ska titta på, lyssna på arenan varje tisdag till torsdag, eller varje tisdag och torsdag.
1: Ja.
0: Från klockan 19 till 21. Otroliga musiker gör epic bra musik till motsatsen från skräplokalen.
1: Ja.
0: Jag talar med mig själv då, du är begåvad.
1: No, inte vet jag nu det. Jag har varit på replokalen en gång, men jag tror nog att mina chanser att hamna i Hall of Fame är större här i skräplokalen. Jag är en sån här hobbymusiker, men jag tycker att det är väldigt roligt. Och nu är det ju som lite speciellt alltid att i live-format försöka få till någonting som inte låter kacka.
0: Ja, och samtidigt som man sänder radio så blir det ju lite extra jobb.
1: Ja.
0: Men vi har ju ändå kunnat squeeza ut en bit och tycker vi ska lyssna på den. Och om du vill, Lisa, så kan du ju lite demo vad du har hittat för fina lyrics som har skickats in till WhatsApp på 044-7800-180.
1: Mm, exakt.
0: Ska vi köra igång? Oj, nu, jag tänker alltid att den här ena musen från ena datorn kan klättra till den andra musen, andra datorn, men det går ju inte.
1: Nej, alltså här tragic. Tragic så här format du hamnar och jobbar under här nu.
0: Musbruk.
1: Tragic musbruk, verkligen, här i kanalen.
0: Så jag tänker, det här är intro. Mm.

Åker hem till min häck. Men pappa skriver inte ut någon check. Min man har köpt 20 röda rosor. Jag torkar tårarna i mina trosor. En tjej som jag kan fan så hårt. Att inte vara bad kan vara så svårt.

0: måste ju ha, refrängen måste ju alltid vara gånger två, så samma sak så vet du, alla kan repetera och komma ihåg det.
1: Ja.
0: Men det här är ju, perfekt, exakt.
1: Alltså faktiskt, jag måste nog säga att det är svårt att få ut så här Britney-typen av röst utan att det låter riktigt, riktigt jobbigt. Så jag hoppas vi kan få lite smaskig autotune på det här under nästa låt.
0: 100%.

ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extremmetall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extremmetall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear

0: Det var Joaline med Toke. Du lyssnar på Extrem Morgon med Lisa och Titus.
1: God morgon. Vi håller på att lägga Britney-musik här i skräplokalen, och ett telltale sign att man är nått på spåren är att folk på WhatsApp skickar in såna här typer av kommentarer, att det låter mer som att du får det istället för att du håller på att lägga musik. Det är precis så det ska låta när man är en Britney-girl, Britney-bitch. Men jag måste säga att det är väldigt utmanande nog. Vi håller på här under musikpauserna och försöker klappa ihop lite vocals med den här biten som Titus har febrilt håller på att koka ihop här.
0: Biten är klar och det där, jag spelar bara biten nu. Vi måste nu lite mixa och fixa på lyriken, men nej, inbandningen. Men före klockan 9 måste vi ju vara klara.
1: No, nu är det ju så.
0: Det betyder ju att, oh my god, det är ju inte mycket tid kvar.
1: Nej, absolut inte. Det kanske är bra så.
0: Det är sant.

0: Det var Harry Styles med Dance No More. Klockan är 8:46, vilket betyder att den snart är 9 och då ska skräplokalen vara färdig. Men vi ska lyssna på Extrem Morgon med Lisa och Titus. God morgon! Vi är här och försöker köpa tid åt oss för att hinna banda in allt för klockan 9. Biten är klar, men lyriken måste ännu läggas in.
1: Mm-hmm, yep. Jo,
0: sången ska in.
1: Jo, vi håller alltså på att försöka replikera här Britney Spears mästerverk på en lite kortare tid än vad jag tror att hon brukar ha i studion. Men alltså, det är nog en utmaning också att du inte är en lika Britney-fanatiker som jag är.
0: Att jag inte känner till soundet och det blir Petri Nygård.
1: Ja, så vi håller på att jobba emot den här biten nu lite, som är lite så här Petri, egentligen. Jag tror vi kommer få, men jag har försökt lägga in här nu i listan, jag smyger in här under tiden, lite sån här nya Britney-fläktar som jag försöker skölja över dig, så att du skulle lära dig någon gång.
0: Så jag lär mig hur det låter och hur det går till.
1: Exakt.
0: Okej, jag ska sörpla åt mig allt i nästa låt.

0: Klockan är 8.51 och vi ska strax få lite nyheter med Laura. Nyheter finns också på musikfronten här, var vi i skräplokalen har försökt konstruera ihop någon slags Britney Spears, vad ska man säga, homage kanske?
1: Ja, typ en finlandssvensk tolkning.
0: Alltså jag känns riktigt mycket redan för det här. Jag har inte riktigt hunnit höra igenom det här, men jag känner också att jag är så färdig med vårt projekt.
1: Det får vara nu.
0: Kan vi få höra det här nu?
1: Ja, absolut. Jag tycker vi måste ha grand premiere. Jag måste lite mixa och fixa här samtidigt, men jag tycker vi definitivt ska höra på den. Det här är väl Britney Spears med Petri Nygård.
0: Featuring.
1: Men på svenska. Alltså. Skräplokalens grand premiere. En dag före semester. Oh yeah!
0: Yeah!

0: Det rinner iväg som sand. Ungefär så gick det till utan autotune.
1: Jag drog ut den för kort.
0: Nej. Och det är som att bli edgad. Jag vet inte om man får prata om sånt i radio, men alltså, det var faktiskt, det var min sista grand finale, så här tonen över alla toner. Helvete vilken sommarbanger, kommer in på WhatsApp nummer 044-2800-180. Jag är så tacksam och lättad över att folk inte har skriva en massa hat.
1: Det är sant.
0: Folk tycker väl kanske inte nödvändigtvis att det här låter som Britney, och här är jag ju beredd att hålla med om att det här låter kanske mer som Blue Dabadia plus Petri Nygård, som någon annan också skriver här.
1: Eiffel 66, eller vad heter de? I'm blue by the bidabidai.
0: Exakt, exakt. Boka Arena, kommer någon här. Alltså jag är så nöjd. Det här kanske är början på min nya karriär som svensk-finlands egna Britney bitch.

0: Det var Molly Sandén och Miriam Bryant, superlim och silvertape. Och det är ju också vad vi har använt då vi har varit djupt nere i skräplokaler.
1: Ja, det är väl det finaste verktyg vi har till vårt förfogande, förutom mina pipes och dina möjligheter till att lägga in trummor. Alltså jag tycker vi har gjort det här sist och slutligen jättebra.
0: Absolut, vi hade ju extra många trådar att hålla i och jag tycker vi har gjort ett jättefint jobb. Och det blir också nyheter riktigt strax och Laura är färdigt här.
1: Ja.
0: Så vi tänkte, Laura, att kan du också rata vår fina sång vi gjorde just?
2: Absolut, absolut.
1: Så kan du sitta som en sån här idoljury och liksom, jag önskar du skulle ha printat ut på förväg en sån här liten guldbiljett.
2: Men jag ska anamma min inre Simon, jag ska vara sur.
1: Okej, nu är jag nog lite nervös med samma.
0: Okej, vi får se om det blir ris eller rosor av Laura. Här är skräplokalen från denna vecka.

0: vilket avslut. Snyggt.
1: Oj, oj, oj.
2: Oj, jag är faktiskt så nervös. Eller vad du ska säga här.
0: Jag skulle ju anamma min inre Simon och vara sur. Men det här, alltså man kunde ju annat än le. Alltså man blir ju glad av den. Alltså inte vet jag om den skulle hamna på min spellista, men glad blir jag.
1: Vad ja. Är det på spellista?
2: Vi försökte ju göra vårt bästa för att channel our inner Britney. Skulle du säga att det här gav Britney?
0: Ja. Lite svajigt där kanske.
2: Åh nej. Kanske bara it's giving men, Lisa Tidus.
0: Men det är också för att jag kanske inte har riktigt koll. Alltså jag har koll på the early Britney, men inte late Britney.
1: Alltså,
0: inte
1: alltså late också. Britney låter ju nog så här.
0: Ja, för det kan ju bra vara. Jag lyckas bättre.
2: Oavsett, det här var vår nyhet till dig. Har du några nyheter till oss, Manne?
0: Absolut. Extrem nyheter. Antalet dödsfall i de förödande jordbävningarna i Venezuela förra veckan så har igen stigit och nu rapporteras omkring 2600 människor har dött. Men igår under torsdagen så lyckades man faktiskt rädda en man ur rasmassorna av ett flervåningshus. Den 43-åriga säkerhetsvakten som var på jobb när jordbävningarna slog till och hade i 8 dagar suttit fast under det här kollapsade huset. Och räddningsteam från 7 länder så har jobbat dygnet runt de senaste dagarna för att få tag i honom. Och via slangar så har man då fått vatten och syrgas fram till honom och under insatsens slutskede så röjde då ett 30-tal personer undan bråten medan 2 räddningsarbetare sen grävde en sån här 3 meter lång tunnel för att kunna nå mannen, men man fick honom ut.
2: Alltså vilket otroligt arbete.
0: Tusentals personer har evakuerats efter bränder i Frankrike och under gårdagen torsdag så kämpar kring 2000 räddningsarbetare mot terrängbränder längs den franska medelhavskusten. Det här området så har lidit av en värmebölja och nu så gjorde dessutom vinden så att eller vinden hjälpt till att sprida den här elden i den torra terrängen ännu mer. Och en av de här bränderna så uppges också att börja på en campingplats där den först förstörde dussintals husvagnar och husbilar och sen spred den sig dessutom vidare till en båthamn där den sen fick båtar att brinna med tjock giftig rök. Och enligt landets premiärminister så har omkring 7000 bränder brutit ut sen sommarsäsongen inleddes i landet. Men också i andra delar av Europa så har bränderna tagit fart. Bland annat i Grekland så har terrängbränder härjat den här veckan.
2: Jag är inte alls förvånad att man kan lägga skulden på husbilar och husvagnar. Jag tror att inget bra någonsin har kommit ut ur en husbil eller husvagnssemester.
1: Bara terrängbrand.
0: Här hemma så börjar idag årets första skatteåterbäringar betalas ut och idag så betalas då skatteåterbäringar till ungefär 200 000 personer. Men de flesta så kommer ändå att få sina återbäringar först i augusti eller september, så lite får man ännu vänta. Men skatteförvaltningen så påminner också än en gång om att bedrägeriförsök är vanligare nu under tiden som skatteåterbäringarna betalas ut. Så en bra påminnelse är att skatteförvaltningen aldrig skickar länkar i sina meddelanden och inte heller ber kunder om bankuppgifter via meddelande, så gå inte och tryck på några random länkar.
2: Okej då.
1: Fine.
0: Mera nyheter så hittar man i Yle-appen och sen får man gärna också gå in och följa oss på TikTok under Yle Extrem Nyheter.
1: Tusen tack Laura. Mera nyheter får vi 10:00.

0: Skräplokalen har efter många om och men fått ihop skrapa en Britney Spears-inspirerad låt. Ris och Ros har kommit in i chatten och vi tackar ju som vanligt för att folk engagerar sig oavsett ifall ni älskar hur vi gör eller...
1: Ifall det är bu eller bä.
0: Ja, exakt.
1: Ger det ris eller rosor. Ja. Delar det bra eller dåligt.
0: Största rosen som vi kanske har fått är ju det här att någon skrev att Svenskfinland förökar sig tack vare er eller kanske som sagt, tack vare den här låten som vi nu har producerat. Och den var ju väldigt sexuell. Jag är lite ledsen att jag i det här att jag wailar och verkligen så här ut varenda lyrik.
1: Vad betyder det, waila?
0: Att man liksom så här
1: vet du, som att
0: man ja, du lekar upp lite med din röst.
1: Och leka med röst.
0: Ja, så skulle jag säga att de här lyricsen lite kanske drunknar i den här vår bise. Men jag är fortsatt glad ändå att det är många som ändå känner sig så sexuellt. Många säger, det här är alltså en person som har sagt så här.
1: Otaliga
0: ja, men att det är så många som känner sig så, vet du, så här uppvaknade av liksom åtrån som föddes i den här låten helt enkelt. Och får väl se ifall det blir en ny babyboom nu efter att vi har levererat en otrolig så här temo-version av Britney Spears själv. Kan vi höra det här en sista gång och se ifall vi ska få liksom lite mer folk att föröka sig i Svenskfinland?
1: I tonen av detta.

0: Oh my god, det där slutet är också så fint.
1: Sen! Det är någon som skrev här också på WhatsApp 044-2800-180 att oj oj, jag blev nog gravid nu. Och inte kan man ju förvänta sig någon mer strålande recensioner än en sån sak.
0: Det här är inte bara public service, utan vi har också sett till att det finlandssvenska släktet går vidare.
1: Oj gud.

0: tillbaka alla väskor, Louise. Du lyssnar på Extrem morgon med Titus och Lisa. Vi säger
1: god morgon! Jag tror ju egentligen att jag passar absolut bäst på typ Yle Vega och inte här, eftersom att jag vill helst prata om fåglar och jag vill prata om väder. Mm. Och man måste ju i så fall liksom vara lite down with the kids på något sätt med de här vädren och fågelfunderingarna som man har.
0: Men musiken var ju down with the kids.
1: Jo, yep, men jag har lite variation på det här sättet. Jag är en Britney och en gubb i samma entitet.
0: Two flies in one smell, med andra ord.
1: Exakt. Men lite så här down with the kids vädernyheter, så är att någon hade skrivit in här på WhatsApp nummer 044-2800-180 lokal vädernyhet åt er från Åbo. Ruisrock börjar ju då. Har du hängt med på det?
0: Aha, det är faktiskt en festival jag aldrig har besökt. Många festivaler har jag besökt i Finland, men Ruisrock är en av dem jag inte har varit på.
1: Okej, okay, ja, Åbo är ju famously ganska långt bort från stadskärnan här i Helsingfors.
0: Det har varit lättare att fara till provins i sig när jag ja. Har varit mer gånger.
1: Jo, alltså vi ska inte fundera för länge på det här, men Ruisrock börjar alltså idag, och den här personen som skrev in, så steg just ur dörren hemma till ett ösregnande Åbo, så besökare kan vänta sig ett ganska så här vått och lerigt Ruisrock idag.
0: Så det gäller att sätta på stövlarna, regnrocken, våtdräkten.
1: Ja, exakt. Tragiskt, men hoppas att ni som firar Ruisrock har en riktigt bangerhelg på kommande.

0: Det var Justin Bieber med Speed Demon. Klockan är 9:20. Lyssna på Extrem Morgon med Titus och Lisa.
1: God morgon.

0: sommartid så blir sociala medier en värre plats än vanligt.
1: Är det för att människor har för mycket tid? Oj nej, jag åt rågbröd just och tänkte dö. Det var en stor bit av rågbrödet som klättrade ner i mina lungor.
0: Ja, jep, men jag tycker du pratar så bra ändå.
1: Bland allt kära och nikotin pompar brödbiten runt i lungorna.
0: En fantastisk plats att ha sin sista vila på ifall man är ett rågbröd. Men alltså, hej, som jag stör mig lite på är att folk verkar vara lite uttråga sommartid och att här kommer en influx av folk som oversharar. Alltså att man delar med sig för mycket av sitt privatliv, och framförallt personer som är föräldrar, småbarnsföräldrar specifikt.
1: Ja, de börjar sätta ut sina barn på sommar för att de inte har något annat att göra.
0: Exakt.
1: Så det närmaste, vad kunde jag ta en bild på nu? Aperolglaset är slut.
0: Mm.
1: Vyn har människor sett.
0: Ja.
1: Oh, det är mina barn!
0: Exakt, mina barn växer ju hela tiden och förändras och som så här. Och jag tycker överlag att det är som ganska knepigt, det här tanken på att hur ska man göra sen ifall man har barn? Jag har inte barn nu för tillfället, vad jag vet av. Och jag funderar mycket på vad man ska göra sen när man väl har dem, att alltså, ska man posta dem, ska man inte posta dem? Jag kanske är mer in på det här inte, men jag förstår också att folk lägger upp någon enstaka grej här och där.
1: Hej, tänker du alla åldrar då? Alltså tänker du, vet du, 1-3, 0-3 typ är toddler, också ända till 12.
0: Nej, alltså jag har som inte riktigt hunnit tänka igenom det här så mycket, men jag tänker att när man är som typ en liten spädis, när du är som ett barn som inte har riktigt tagit form ännu, att man ser som inte så utmärkande typ ansiktsdrag eller sådär.
1: Ja,
0: så
1: en generic baby.
0: Generic baby, så länge du är en generic baby så är det ganska fine. Förutom ifall du är som vissa folk på min Instagram som alltså har, det var en här som hade lagt upp och delat med sig av att okej, deras bebis som de har nu så kackar var femte dag. Och här kommer uppdatering på varenda gång det här barnet har kacka.
1: Var femte där, men det är ju inte hälsosamt.
0: Nej, men alltså ibland är det så där med så här små bebisar att de har inte riktigt fått igång det här tarmsystemet riktigt på det sättet som man kanske önskar. Men alltså problemet...
1: Är det något alltså typ krut och grus som kommer ut då, om det är så där sent, så det är som att det är typ förstoppning eller något?
0: Alltså jag kan inte uttala mig om hur den här bebisen mår, men jag skulle kunna säga, alltså jag säger som så att det är ganska normalt egentligen. Alltså det finns mycket olika sätt till kack på när du är ett litet spädbarn, och det är fine. Men det som inte är fine är att folk lägger ut såna här dag till dag updates på inte bara hur deras liksom nyfödda barn kackar, utan det är också jämföra med liksom stora syskonet.
1: Nej.

0: Det var Ingrid med Ruin and Reason. Klockan är 9.26. Du lyssnar på Extrem Morgon med Titus och Lisa. God morgon.
1: Sociala medier är ju på något sätt, jag har en lite så här hat-kärlek-relation till det. Du är ju också ganska aktiv på sociala medier, har jag förstått. Hör du, Titus?
0: Jag brukar posta mycket mer själv än att scrolla själv. Det är samma med film också. Jag tittar inte på film för det är roligare att göra film själv.
1: Exakt. Jag jobbar...
0: Som douche.
1: Nej men alltså vet du, jag förstår dig. När man själv har liksom ett så här begränsat attention span men också har väldigt mycket så här, vet du, tycker om att betrakta sig själv på olika sätt, så blir det ganska lätt att jag hellre, alltså jag är nog lite skyldig i det här att ibland kolla igenom min egen Instagram och liksom så här koll på typ de här stories som jag lägger upp ur liksom olika perspektiv, typ att hur ska jag vara ifall min före detta kollegas kar skulle se det här.
0: Men det är jättebra, du utför jättebra analys av att du prövar ditt material, testar det. Så här gör ju vem som helst. Mm-hmm. Är du en poet? Är du en musiker? Är du en influencer? Ja.
1: Fruktansvärt. Men alltså, jag tycker att det är ganska enkelt egentligen att dela med mig av mitt egna privata liv. Mycket av mitt jobb går ut på att på något sätt vara öppen och prata om saker som har med mitt privatliv att göra, eftersom att jag har en podd och liksom på något sätt man hamnar att vara inte anonym ifall man ska ha en podd.
0: Offentlig.
1: Ja, lite
0: men
1: sådär.
0: Är det något som du väljer att inte berätta om?
1: Ja, absolut. Absolut. Nu finns det ju saker som är bara väldigt privat och jag tänker mycket på det här att ifall jag någonsin får barn, att hur ska man tänka då med ifall man ska lägga upp eller inte lägga upp om sina barn och i så fall i vilken utsträckning och sådär. Och jag har ju sett i vilken utsträckning jag inte vill, bara baserat på vissa saker jag ser i mina flöden. Jag sa här innan den här förra bisen om en person som jag har på Instagram som alltså lägger upp uppdateringar varenda gång hennes nyfödda barn har lärt Bruno att simma, alltså gjort tvåan.
0: Lagt kabel.
1: Lagt lite kabel.
0: Byggt och, lite nalle.
1: Ja, men det räcker som inte med att bara liksom meddela vad hennes barns så här poopschema är, utan också liksom, vi måste jämföra med hennes andra barns poopschema. Att ja, att när mitt andra barn var i den här åldern så då kom det si och så liksom många gånger per dag en liten kakis.
0: Har hon många följare?
1: Jo, nu ska jag väl säga det. Alltså som så där alldeles för mycket. Jag tycker att ifall det skulle bara vara hon, liksom så här den andra föräldern och kanske någon mummi och muffa, så skulle jag vara mer okej att lägga upp ett kakschema. Men alltså redan ifall du har mer än 5 följare så hör inte hemma på internet.com.
0: Kan de inte istället bara sätta dig i sin egna WhatsApp-grupp? Men kanske hon har missförstått och sen får de misstag till Instagram istället.
1: Det skulle vara så jobbigt. Jag har hört om folk också som inte förstod att stories var liksom publik och typ har lagt upp nakenbilder där och insett det först mycket, mycket senare. Det är väl inte jag.

0: Det var Bausa med Magnetic. Klockan är 9.32. Jag är nu rågbröd i min mun. Sorry.
1: Oj då.
0: Du lyssnar på Extrem morgon med Titus och Lisa. God morgon. Det är ju som så att om du någon gång tittar på dina kompisar som har fina extremstrumpor eller en fin extremmugg, så kan du få chansen att vinna en snart.
1: Är det sant?
0: Oh my god! Om inte Titus kommer att dö på grund av rågbrödssmulor i munnen, i halsen och i lungorna.
1: Nå, nu ska vi inte hoppas för mycket.
0: Jag kommer
1: men
0: snabbare
1: på stävling. Det vankar stävling.
0: Det vankar stävling, ja. Bland band. Det kommer att spelas upp ungefär en sekund av fem olika sånger. Och du ska ringa in på WhatsApp. Inte på WhatsApp. Du ska ringa in. Det gör man inte med WhatsApp. Utan ringa in enligt helt vanlig trådtelefon. 0614 73 11. Men före den stora smaskiga tävlingen ska vi köra med lite EG Big Mistake.

0: Du hörde rätt, det har blivit dags för blandband. Tävlingen där jag har klippt ihop 5 stycken olika låtar. Vi får höra 1 sekund från varje låt. Och du ska skriva 1 låtnamn, 2 låtnamn, 3 låtnamn, 4 låtnamn, 5 låtnamn. Och artist också på alla de här.
1: En fråga, ska jag vara med
0: och
1: tävla också?
0: Du är också med och tävlar. Och så är också, så du ringer in på 0600 14 73 11. Och Lisa kan du tävla mot. Och ja, det finns ju bara en att tävla mot här.
1: Så vet du vad, jag inser att jag har spelat det här en gång tidigare när jag har varit i radion och jag misslyckades brutalt. Så alltså det känns så orättvist att det är jag mot hela resten av svensk Finland. Det kommer ju vara någon sån här tietare som ringer in och så kommer jag få på snausen igen.
0: Det brukar ju vara allt mellan himmel och jord. Ibland är det så att alla vet alla låtar direkt och ibland så vet ingen något. Men det spelar ingen roll, för du kan ändå vinna, om du inte vinner fina priser, så kan du vinna ganska fina priser, alltså tröstepris.
1: Okej.
0: Okay. Men det där är ju ett bra tecken på att det kanske inte kommer vara en jättehård match om du säga sådär.
1: Alltså ändå kommer det gå jättebra för mig, eller så kommer jag gå skrikandes och gråtandes ut ur den här studion. Men alltså det finns nog faktiskt goda vinstchanser idag. Du kan alltså ringa in på 0600 14 23 11. Kommer vi få höra de här banden nu?
0: Det ska ni få höra. Och sen beroende på när någon ringer in och någon vet alla sångare, eller om du vet några av dem, så då kan du också ringa in och tävla mot Lisa. Men dagens tema är ju så mycket som bangers från 1999.
1: Yes! Jag är född 99. Har du gjort det här med flit?
0: Ja, det är sant.
1: Okej, du har inte gjort det med flit baserat på din reaktion.
0: Nej, det är sant. Jag tänkte inte på det. Jag bara tänkte på den första sången. Oh my god, det här är en bra sång. Mm-hmm. Vad är det för år den har kommit ut på? Och sen googlade jag och sen kom det ju fram att det har kommit ut liksom otroligt massa andra bangers.
1: Ja.
0: När jag vill hoppa in i nostalgins värld så lyssnar jag på de här.
1: Okej.
0: Okay. Är du färdig på att höra?

0: Och din uppgift är att ringa in på 0600 14 73 11 och du tävlar mot Lisa. Lisa som sa att det är hårt motstånd. Hon kommer ta alla i hela Svenskfinland.
1: Hela Svenskfinland får på snausen today.
0: Så är det. Och så här låter det denna vecka. Oj, oj, det bara säger swoosh, swish, swosh, oj, bing, då. Bong, ding, ding, dong. I alla låtar som bara swooshar förbi. Du ska alltså skriva ner vad är det för artist och vad är det för låtnamn på de här fem sångerna. När du har skrivit ner, när du vet, om du vet, behöver inte veta alla, men om du vet några, så ta och ring in till 0600 14 73 11. Hur känns det, Lisa? Kommer det vara hårt motstånd eller kommer det vara lite motstånd idag?
1: Från det kommer vara hårt motstånd mot mig. Av mig kommer det inte vara så hårt motstånd, för jag kan säga att hittills så har jag fått skriva upp två saker. Alltså som två ord.
0: Två ord.
1: På en av de här punkterna. Så det går riktigt att pipa en hittills, och det känns som att det är en lätt vinst. Ifall någon ringer in redan nu så finns inte som en, finns inte en chans på Guds gröna planet att jag ska hinna skrapa ihop mer än två poäng just nu.
0: Om du har mer än två poäng så ska du ringa in nu snabbt som 17 och tävla mot Lisa. Jag tycker vi lyssnar en gång till.
1: Ja.
0: Så vi får höra vad det är för delikata sånger denna vecka. Det är alltså temat 1999. Alla dessa bangers har kommit ut det året. Otroligt år. Massa smaskig musik. Läkra tunes. Oh my god, de är fina. Är de inte?
1: Jo, alltså verkligen. Jag känner att jag gick miste om mycket av det här eftersom att jag blev född det här året. Jag hade, alltså, det var som så bossot i det första året i livet. Att man måste nästan som bara fokusera på att leva och inte sätta sig in för mycket i diskografierna och det som pågår i musikvärlden just nu. Och det är någonting som jag kommer skylla på nu när det går att pipsvänga för mig i den här tävlingen. Som sagt, alltså jag tror hårt på att jag har fått två poäng. Alltså jag har fått en låt och jag har fått en artist. That's it. Möjligtvis ett poäng till. Men alltså ifall du har mer än, vad blir det då? Tre poäng?
0: Ja, eller om det är artist då...
1: Oj nej, nu...
0: Om det är rågbrödet spökar igen.
1: Alltså ser det inte ut som att det är någon som har ringt in nu?
0: Någon har ringt in, det är sant!
1: Oj gud, nu
0: någon
1: är jag
0: som har mera... Nu ska vi se om jag kunde göra det här på rätt sätt.
1: Uh-huh.
0: Nice. Hallå, vem är där?
2: Hallå, det här var Anna.
1: Hej Anna!
0: Anna, varifrån ringer du?
2: Från Vasa.
0: Anna från Vasa är här för att tävla mot Lisa från Jeppis.
1: Alltså jag vill inte få stryk av en Vasabo. Det här är, alltså, det känns som att du ringer in med mycket självförtroende idag. Hör jag rätt?
2: Ja.
1: Oj då. Just det.
0: Oj, oj, oj. Vill ni höra en sista gång ännu på alla fina små snuttar vi har klippt ihop?
1: Jättegärna. Jag behöver all hjälp jag kan få.
0: Så där har det låtit den här veckan i blandband. Och Anna från Vasa har ringt in för att tävla mot Lisa från Jeppis.
1: Oj, jag känner inte att jag behöver ha Lisa från Jeppis.
0: Vad sa du?
1: Jag känner inte att jag behöver ha Lisa från Jeppis som min så här Superman-name. Men Anna från Vasa är nog en superhjälte jämfört med hur jag har klarat mig i den här tävlingen. Alltså okej, hit mig bara med...
0: Låt oss se. Let the battle begin. Anna, vad har vi på nummer ett? Artist och låtnamn.
2: Hör du, det är artist. Är jag inte 100% på. Jag tror det kan vara Crazy Town och så låten är Butterfly.
0: Okej. Och vad har Lisa skrivit där?
1: Jag har skrivit Love Don't Live Here Anymore. För det lät liksom You abandon me.
0: Och jag har ett poäng jag måste dela ut.
1: Mm-hmm.
0: Och det poänget går till Anna!
1: Åh nej, vem ska ha trott?
0: 1-0 för Vasa. Jeppis 0. Och vi går direkt vidare till sång nummer 2. Vad har du skrivit där, Anna?
2: Hör du, där har skrivit TLC och Scrub.
0: Mm-hmm.
1: Och jag har också skrivit samma sak. Jag skriver No Scrubs av TLC.
0: Och jag tänker dela ut 2 stycken poäng. För rätt svar är No Scrubs av TLC. Men båda två var ju...

0: nästan exakt där, så det blir Anna.
1: Nej, men det tycker jag nog Lisa får, för jag hade ju fel titel.
0: No scrubs, det var så lite som man skulle sätta till där.
2: Mm-hmm. Alltså faktiskt, alltså jag kan inte stå rakryggad för att sno den här poängen ifrån dig, Anna.
0: Så det blir 2-1 då, juryn har talat. Och nummer 3, vad har vi där?
1: Nu vet jag inte om jag hade dem i rätt ordning, men var det Christina Aguilera och Genie in a Bottle här kanske?
0: Okej.
1: Jag hoppade på nästa.
0: Genie in a Bottle säger Anna och Christina Aguilera. Vad säger Lisa?
2: Jag har också bara skriva in Krisse Agge och jag har ingen aning vad låten heter.
0: Okej, jag har lyckan att dela ut ett helt poäng och ett halvt poäng. Och hela poängen går till Anna. Det betyder att Anna har 3 och Lisa har 1 och ett halvt poäng.
2: Alltså här riktigt Rain Man energi över dig, Anna. Herregud, att du kan de här sakerna.
0: Det är som
1: rinnande ganska sjukt faktiskt.
0: Rinnande vatten.
1: Ett riktigt sunt.
0: Nummer 4, vad har du skrivit där, Anna?
1: Där så kommer jag inte på låtnamnet, men det är Red Hot Chili Peppers i alla fall.
0: Okej, Red Hot Chili Peppers, ingen låtnamn. Vad säger Lisa?
2: Jag har bara skrivit Dire Straits, vilket jag inser nu att det tog fel.
0: Ja, det var kanske inte riktigt rätt det. Jag har lyckan att dela ut ett halvt poäng åt Anna. Det är Red Hot Chili Peppers med Scar Tissue.
1: Och ja, så var det.
0: Sista, och vänta nu måste jag räkna poängen rätt. Anna 1, 2, 3, 3,5 och Lisa har 1,5.
2: Anna mycket poäng, Lisa lite poäng.
0: Så är det. Det ser ut som att Vasa kommer att komma hem vinsten. Men man vet aldrig vad som händer på nummer 5. Vad har du skrivit där?
1: Där är det Santana och Rob Thomas med Smooth.
0: Okej. Vad har Lisa skrivit?
2: Jag har lagat sån här scribbles bara för att se ut som att jag funderar. Men här fanns inga tankar bakom. Jag har inte en blekast aning vad som hände.
0: Fanns det bokstäver åtminstone?
2: Nej, här fanns som så här vid the rainbows och en sol och lite så här.
0: Lite emojis.
2: Känslan som väcktes i mig när jag insåg att jag kommer få på snosen av en Vasabo.
0: Och jag har lyckan att dela ut faktiskt hela ett helt poäng. Och det poänget går till Anna!
2: Grattis.
0: Oh my god! Anna, du har nästan kammat hem, alltså fulla 5 poäng. Det blev 4,5 poäng mot 1,5. Hur känns det att sätta Vasa på kartan?
1: Ja, lite dåligt mot att inte ha den här scar tissue på hjärnan.
0: Den var ju otroligt knepig. Det var ett kort litet bara L. Vem kunde liska ut ur L att det var... Men snyggt jobbat, otroligt. Mm-hmm. Har du något önskemål av vilken av de här sångerna du skulle vilja höra?
1: Jag tror vi sa Red Hot Chili Peppers då.
0: Ett otroligt fint val. Jag ska bara klättra ner i arkivet och kolla om jag hittar den. Den borde ju nog finnas. Ja, men visst finns den där!
2: Klart som korvspad ska vi lyssna på en liksom, så du kan göra ett så här victory lap runt hela Jeppis med omnejd, för att jag har, alltså jag måste se mig besegrad, jag är jätteimponerad av att, alltså du är som en jukebox för fan.
0: Min son, 100%. Stanna nu kvar på tråden, Anna. Det här var blandband, vi ska ta din adress så du kan få fina priser hem. Men här kommer Red Hot Chili Peppers. Tusen tack, Anna.
1: Tack själva.

0: är de här The Dudesens. Välkomna, tervetuloa.
1: Välkommen Li Andersson.
0: Kari Miettinen Paleface, välkommen.
1: Mikael von Kygelgen, välkommen.
0: Ringnes Ronny, hallå.
1: Silvia Moody.
0: Sanne Sjöström, morjens.
2: Miro Granberg.
1: Maria Veitola, välkommen.
0: Ronny Rex, morjens.
1: Molly Nybundas, hej på dig.
0: Hugo Alnefelt, välkommen.
1: Nora Louhimo.
3: Hejsan allihopa.
1: Och Ronja Stanley, hej på dig.
0: De intressantaste gästerna i Extremdag varje vardag mellan klockan 11 och 13. Extremdag.

0: Det var Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me. Klockan är 9.55, du lyssnar på Extrem Morgon med Titus och Lisa.
1: God morgon! Alltså nu kan man ju räkna ner ändå timmar och minuter till att din semester börjar, Titus.
0: Yeah!
1: Jag tänkte fråga hur känns det i kroppen, men jag hann inte. Skjortan höll på att rivas av och vårskriket var i full sving. Men jag är jätteglad för din skull, Titus. Det känns som att du har levererat nu de här sista veckorna för att verkligen förtjäna in din semester.
0: Jag jobbar så hårt så att min näsa börjar ruttna.
1: Jo.
0: Alltså offra en kroppsdel för Radio Extrem.
1: Ingen har offrat sig så mycket sen typ världskrigen när folk fick trenchfoot för att det satsade så hårt on the game. Det här, vad är känslan nu? Kommer du liksom komma ur den här studion nu när sändningen är klar och känn direkt att du stiger i semestertofflorna och stövlar iväg mot Österbotten för lite helgfireri?
0: Alltså det är ju bäst, det bästa med att sända radio är det att det bara finns just nu, just här.
1: Som en guldfisk.
0: Och inte imorgon. Så det kan ju inte vara så att jag kan liksom, mitt tidigare jobb var att pusha igenom en massa projekt. Mm-hmm. Och, så då är det ju inte allt färdigt över semester.
1: Ja.
0: Så du har ett projekt som ligger och rutnar i ditt bakhuvud och din näsa rutnar då också.
1: Åh, nej.
0: Men det bästa med radio är ju att det finns ingenting att göra på semester.
1: Nej, exakt.
0: När du kommer till radio.
1: Ja, alltså enda du ska göra är väl att marinera i olika upplevelser som händer under semestern så att du har någonting till, någonting till bordet att så att säga när det är dags att hoppa i radion igen.
0: Det är sant, samla prator.
1: Ja, jepp.
0: Jag tänkte plocka blåbär, svamp och prator.
1: Åh! That's so corny. Jag vill inte höra nå mer av det här nu.
0: Jag dog inombords som min näsa börjar rutna mer.
1: Nej, alltså okej. Okay. Tyst med dig, känner jag. Ja, alltså egentligen är jag ju bara avundsjuk på att du får komma tillbaka hit efter semestern. Sen jag har ju varit inhoppare här den här veckan med Titus. Och jag måste säga att vi börjar ju veckan med att fundera ut att är det besties eller brottas som kommer hända under den här veckan. Alltså dare I say att ifall inte någonting katastrofalt händer nu under de här sista en timme och två minuterna som vi har kvar av den här relationen, så skulle jag säga att vi har blivit besties.
0: Vi borde ju ha en sista final med besties eller brottas, och så ja, borde vi också ha en jingle till den.
1: Besties eller brottas, besties eller brottas.

0: Det var Länge leve Fyrk av Fyrk, och klockan har blivit 10.01, så det betyder att det blir nyheter.
1: Extrem nyheter.
2: President Alexander Stubb och Ukrainas president Volodymyr Zelensky har talat i telefon. Det här meddelar båda presidenterna på X. Stubb så fördömer Rysslands senaste attacker mot civila mål och säger att Ukraina nu behöver mer stöd för sitt luftvärn. Och presidenterna diskuterar också försvarssamarbete, och enligt Zelensky så förbereder Finland och Ukraina nu viktiga avtal som ska undertecknas inom den närmaste framtiden. Okay. Swoosh.
0: Ska jag pröva?
2: Och idag så träder den nya alkohollagen i kraft. Den här nya lagen så gör alkohol mer tillgängligt, bland annat genom att Alko nu får hålla öppet också på söndagar. Och den här förändringen så sker redan nu på söndag i 35 olika Alko-butiker runt om i landet. Och de här andra ändringarna så sen, de träder sen i kraft stegvis. Så först i januari så blir det sen möjligt att kunna beställa hem alkoholleveranser. Och här hemma så är det också mycket på gång det här veckoslutet. Bland annat så inleds idag på eftermiddagen Hangöregattan, då kring 200 båtar och 800 seglare samlas för att kappsegla i Hangö. Och sen samlas nog mycket annat folk för mycket annat också. Men ja. Och i Vasa så inleddes här på morgonen Vasa Football Cup, och totalt så spelas över 1200 juniormatcher med lag från fyra länder. Och i Åbo så beger sig folket ut i Runsala för Ruisrock, förutom då, och förutom en drös inhemska artister så uppträder också bland annat Lily Allen i år där. Och sen så inleds också idag den här månadslånga operafestivalen i Nyslott.
3: Vi har hört här också att det är ganska geggigt och regnigt och lite småäckligt i Åbo idag. Så ni som inte nu har gett er ut mot festivalområdet, så ska jag be att ni överväger att lägga på en gumpare.
0: Kommer de också månne på operafestivalen i Nyslott rulla emot?
2: Vad är gumpare?
0: Gummistövlar.
2: Ah, ja,
3: just det. Ursäkta, Österbotten in the house.
2: Ja, gumparna på för att man bara pluddrar i någonting.
0: Var kan man inte hitta gumpare med något annat?
2: Nyheter hittar man i Yle-appen och på TikTok under Yle-extrem nyheter.
0: Nice, bra nyheter. Blir det klockan 12.000, tack Laura.

0: Det var Siena Spyro med Material Lover. Du lyssnar på Extremmorgon med Titus och Lisa. Klockan är 10.06 och vi säger god morgon.
1: God morgon.
2: Yle X.
1: Vi har gäster i studion.
3: Jag heter Miranda.
4: Och jag heter Joel Forsbacka.
1: En av er har efternamn, andra har inte. Men oavsett, ni ska vara här nästa vecka.
4: Och veckan därpå, och veckan efter den, och veckan efter den, och ännu en vecka efter det.
1: Oj, oj, oj. Det här låter som några sommarpojkar som vi har fått in i studion.
4: Vi är sommarpojkar.
1: Ja. Ni ska alltså vara här och sända Extrem morgon under 4 veckor framåt.
4: 5 veckor framåt.
1: 5 veckor framåt, ja. Jag kan inte räkna. Kul!
0: Vad har ni för smaskens i kistan som ni kan bjuda på?
4: Smaskens i kistan då? Alltså, till att börja med så, jag har ju hört i kanalen en del, va?
1: Ja.
4: Men Miranda är ju helt ny
3: jag
4: för oss
3: helt
4: allihopa.
3: Fresh. Det kommer bli jättespännande.
4: Så det ska vi väl börja med, att det är spännande.
3: Lära känna mig lite, ja, kanske det. Hitta lite dynamik mellan oss. Blir ju trevligt.
4: Yeah. Ja. Men en del bekanta lekar och tävlingar från morgonen för tillfället. Några såna retro-varianter.
0: Lite throwbacks.
4: Lite throwbacks, något nytt också. Förhoppningsvis. Mm.
1: Jag hoppas att du gör dina vänskapsquiz mer med Miranda, för vi sände ju tillsammans, jag och Joel, här i måndags, och alltså jag måste förvarna dig, eller kanske som så här, inte vet jag om jag promar det här nu åt Miranda, men alltså de här vänskapstesten som Joel har ju varit helt outlandish, och jag måste fråga av er nu då, för det här har på riktigt stannat på min hjärna, att det är liksom en så bra liksom, fråga för att sätta liksom, så här i perspektiv vem som är vad i den här dynamiken, och här var det här med ifall ni ska föra på resa tillsammans. Mm. Du och Joel. Miranda och Joel ska föra på resa. Och så sen så säger de att en av er har plats, men en av er måste föra och liksom spendera resan i det här bagageutrymmet som man alltså har ovanför.
4: Overhead.
1: Ja, så alltså vem av er ska klara av det bäst och liksom vara nöjdast där uppe i bagageutrymmet?
3: Jag tror nog på rak arm att man skulle säga att det är ju nog jag.
1: Är det så?
3: Men
1: För du bara vill vara där.
3: Jag bara vill vara där, men jag är också så liten och behändig, vet du.
1: Ja.
4: Du sover i kista
3: minsta
4: annars.
3: Minsta barnet.
0: Sover i kista annars.
3: Det,
0: också kista.
3: Ja. Det har hon gjort förut. Så det går så bra. Jag tror nog det.
4: Jag har en del tålamod, men inte sådär. Nu blir jag ju squirmish liksom.
3: Ja, nu, det är klart att man blir. Men jag är också den som har alltså, åkt nattåg från Stockholm till Umeå sittandes.
4: Nej.
3: Inte sliggvagnen, utan sittandes. För att jag, alltså ett, det var billigt, men och sen två för att jag kände, ja men prova på.
0: Rådoggar du det? Alltså det här att du inte får...
4: Nej.
0: Det betyder faktiskt två olika saker. Det är ju det att inte göra något. Jag tänkte den där.
3: Nej, jag gjorde faktiskt inte. Men det var mer alltså bara för, det är klart som klart jag fattar att det är inte bekvämt. Det förstår ju vem som helst. Men
4: du vill inte vara besvär, eller? För den här frågan är sådär, antingen vem som har mest resiliens eller sån, tål mest obekvämhet, men också vem som är mest pushover. Men om inte ryms så jag kan klättra upp hit. Liksom.
3: Säkert. Passa allt för den goda stämningen.
4: Ja.
3: Om du vill det så okej, sure.
1: Det känns som att det kanske finns en risk att ni båda två av väldigt olika skäl ska med hem i det där bagageutrymmet sista slutningen.
3: Det slutar med passa okej, watch me. Jag kan göra det.
4: Jag vill inte vara i vägen.
1: Det jag hör att det här vill man inte missa. Så nästa vecka tune in för Extrem morgon med Miranda och Joel.
3: Ja.
1: Jag är så taggad.
3: Yes! Mm.

0: Det här var alltså In All of My Tomorrow av Orchid. Klockan är 10:14 och du lyssnar på Extrem morgon. Lite till med Lisa och Titos. Vi säger god morgon.
1: God morgon.
0: Vi har ju fått lite slander in the WhatsApp över att vi har basunerat ut om att Royce Rock har tagit vid för helgen. Men alltså, man kan ju inte glömma också att det är tomatkarnevalen som snart öppnar sina tomatformade dörrar. Jag har aldrig varit dit. Jag har ingen aning hur entrén ser ut. Men
1: är det så att gurkor är band där? Eller får gurkorna också plats? För det är ju gurkor och tomat som finns i Närpes.
0: Jag har ingen aning vad som pågår i Närpes någonsin, men det känns som att reglerna säkert står väldigt så här väl etablerade på något sätt. Men du ska inte på någon av de här, gissar jag, nu till början av din semester.
1: Nej, tyvärr kommer jag missa båda två och också det här Nyslottsoperafestivalen. Det ska vara häftigt att se. Jag har aldrig varit där.
0: Jep. Alltså, vet du vad? Jag kan inte riktigt koncentrera mig på vad du säger, för alltså, nu står Tito och kollar mig djupt in i ögonen med gitarren i hand. Kåret står färdigt liksom så här uttänkt. Vad har du på gång?
1: Vi får se. Yle Extrem. Det har blivit dags för Nostalgitus. Segmentet där Titus får sätta in en sång i playlisten.
0: Yay!
1: Och det har ju lett till att det är många människor har frågat om att kommer vi få uppleva Nostalgitus igen? Och självklart får vi uppleva Nostalgitus.
0: Mm, en sista gång nu innan sommarsemestern och du blir en semesterpojk.
1: Sant, så får vi en sista gång se vad Nostalgitus har att erbjuda på. Och det har ju varit en så fröjdfull vecka den här veckan. Tyvärr var jag sjuk på måndag, men alla andra dagar har fått spänna med dig, Lisa.
0: Mm.
1: Och det har ju gjort att det har kraftsats i mitt hjärnarkiv. Och du har kommit med Ode to the Bouncer av Studio Killers. Och det är ju Teemu Brunila. Och då börjar jag tänka på att hur blev han känd? Och då börjar jag tänka på att det var ju The Crash!
0: Alltså man skulle inte kunna tro att de två sakerna är liksom från samma kar.
1: Mm-mm. Men man hör ju på hans röst nu. Den är otroligt lika mycket banger i det hans tidiga grejer som den är i Studio Killers och framöver.
0: Mm.
1: Men jag minns när jag har varit 10 år, kom hem från skolan, vispa socker och äggpösigt för att göra muffins för man ville äta något gott. Det fanns ingenting gott. Om man inte orkar göra det så åt man såna här pärlsockar som du satt på bulla rått bara ur burken. Men när man orkar göra något så var det att vispa pösigt socker och ägg, göra muffins, alltså, ha min lilla stash.
0: Vad var du för så här 10-årig tradwife?
1: Jag förstod vad skåpet stod.
0: Ja.
1: Jag har alltid varit lite sådär moja jäbbe, så vet du, jag måste ju städa i köket.
0: Det är min favorittyp av kar. Okej, men förlåt, du var på väg någonstans.
1: Jo, så jag alltså hade min godisstash. Där fanns aldrig godis för jag hade inga pengar. Veckopengen tog alltid slut för när man fick den köpte man en massa karki och åt upp allt och mådde dåligt. Så då måste man improvisera resten av månaden, veckan. Och då var det ju att laga muffins. Och det lånades alltid skivor, CD-skivor från biblioteket. Vi hade en fin sån här liten manka som man kunde sätta på skivor in i, spela dem i köket. Och en dag kom jag hem. Min bror hade lånat ett fint album. På albumet står The Crash. Och denna ljuva sång ljuder ut ur högtalarna när jag vispar pösigt
0: muffinsmet.

0: The Crash med Lauren Caught My Eye som spelades i Nostalgitus denna veckan. En sån otrolig banger. Vispa muffins med till den där och lyssna på den liveler.
1: Ja, när man är en 10-årig tradwife-pojk.
0: Absolut, i Jorvas. Ja. I ett hushåll utan tv.
1: Alltså jag tycker att det bästa jag har lärt mig om dig är att du är liksom en sån här liten, alltså hej, heter ju inte kvinnokar, för då betyder det ju mer att du kanske är en sån som tjusar kvinnor mycket. Men liksom när man är en kar som är lite som så här kvinnlig. Mm. Så det tycker jag att är liksom det bästa som finns.
0: Jag brukar kalla det att vara en mojajäbe.
1: Ja, mojajäbe.
0: Jag är en mojajäbe.
1: Ja. Ja, alltså oavsett så här känner jag att jag tar med mig från de här dagarna som vi har spenderat tillsammans som ett positivt, helt enkelt. Jag tänker inte säga att det vill jag ta med mig för negativt.
0: jag upplever det positivt, jag tycker det är fint.
1: Ja.
0: Jag har aldrig känt mig tillräckligt bro-y för att vara en bro.
1: Nej.
0: Men det är otroligt hur bra musik det finns i Finland egentligen, när man alltid tänker att Sverige är bättre på allt, men jag menar The Crash, Teemu Brunila, Studio Killers.
1: Ja.
0: Och på tal om det så var det genast så att det skickades in om att nu spelas väl Lisas banger idag också.
1: Alltså, det är nog faktiskt otroligt hur jag har lyckats förstöra den här kanalen på de få gånger som jag har varit in hit och vikarierat och verkligen krävt med allt jag har att vi måste i nåskede avsändningen spela Studio Killers bästa låt, alltså inte bara Studio Killers bästa låt utan hela världens bästa låt, alltså Ode to the Bouncer.
0: Menar du att det är världens bästa låt av alla sånger i hela världen?
1: Ja, vetenskapligt bevisat som sagt.
0: Men det är ju det är ju ganska bold statement. Skulle du säga att det är den absolut... Jag skulle inte kunna... Jag vet inte, vad är den? Vad är världens bästa låt?
1: Det är bara att du inte har accepterat läget ännu. Jag är så glad att folk i alla fall har börjat associera mig med någonting så vackert och underbart som den här låten. Och jag ska nog försöka... Jag tror jag måste kanske fortsätta den här övertalningskampanjen lite till för att verkligen få in den hit i listan. Vad är det jag måste göra för att få igenom det här, Titus?
0: Ingenting, den är inne redan.

0: God morgon! Yle
1: X. Jag vet inte om du som snart ska gifta dig, Titus, har liksom hört om det här, men jag skulle säga att början av sommaren ofta är breakup season.
0: Alltså, ja, du sa ju det nyss, så jag började fundera på att, men är det inte mer april-maj? Speciellt där runt första maj så brukar det i mina yngre år vara så där att nu börjar människor märka att hej, det finns hopp, det blir sommar på nytt, jag är i mina dåliga förhållanden, låt mig ta slut på dem, jo, så att jag kan vara singel senast i juni.
1: Jag skulle säga att det är lite sådär early bird biljettsläpp på så här singellivet där kring. Det håller jag med om, men jag måste nog säga att det är liksom brutala mängder folk runt omkring mig som har någon typ av breakup going on nu för tillfället. Och jag vill typ påstå lite grann att det kanske handlar om att sommartid handlar också mycket om sällskapsspel.
0: Sällskapsspel.
1: Du har tid att sitta vid någon liten stuga någonstans och så sitter du där öga mot öga med din bättre hälft och säger att men ska inte vi spela lite trikort eller vet du någonting annat?
0: Och
1: så
0: det
1: sen
0: det
1: så
0: som...
1: ska det vara jättemysigt och så sen så känner du att jag vill verkligen vinna det här och jag vill vinna mer än vad jag älskar dig. Och förhållandet går i kras. Jag tror att det är så att gå till.
0: Aha, jag tänker med den där situationen att man skulle tänka om att oj nej, du tar det här så seriöst, jag kan inte vara med dig. Eller att man ser hurdan den där människan är på riktigt då du spelar.
1: Ja.
0: Och då blir man så besviken och vill inte spendera resten av sitt liv med en sån människa.
1: Exakt. Så oavsett hur det här går till så vill jag bara höja ett varningens finger till dig nu som precis ska gå ut och bli semesterpojk, Titus. Och sen också i slutet av din semester ska gifta sig. Så alltså... håll det undan från de här treacherous kortspelen.
0: Spela inte för guds skull om det är spel.

0: Det var Talk med Runaway to Mars. Snart kommer jag att runaway to semester, men före det så har vi ju Kjell här på besök.
1: Morgens, morgens.
2: Första gången någonsin live.
1: Ja,
2: vi känner att vara här i studion.
1: Det här med radio, det blir nog spännande, men att what could possibly go wrong? Mm. Jag börjar, det känns som en evighet, det är ju först klockan 11.
2: Ja.
1: Men det här, jag ska ha, alltså, det här är mystisk filur, en ålänning. Det blir alltid, oftast, jag säger att det blir alltid, varje situation blir alltid bättre med en jeppisbo.
2: Ja.
1: Det stämmer, jag håller fast i det fortfarande. Och saker blir nog inte heller sämre om man har en ålänning involverad.
2: Nej, det är lite mer neutralt såklart. Mm. Inte det är ju jeppis, men...
1: Nej, inte, allt kan inte vara jeppis, men...
0: Är det Anders Wiklöf?
1: Det är inte Anders Wiklöf. Vi ska ligga i en gyllene jacuzzi tillsammans på veckoslutet. Men det där, idag ska jag tala med en välgören. Jag har valt att kalla honom en välgörenhetssimmare, Nils Eriksson. Han simmar från Stockholm till Åland.
2: Alltså starka kar. Starka kar det här.
1: Det är helt sjukt. Han är tyvärr inte med mig på plats idag i studion. Han är med via videolänk, men att jag ska snacka med Nils Eriksson om det här. Och så måste jag säga att jag har alltså dagens tre viktigaste låtar. Det är sen efter, det är här i första timmen. Och jag fick på måndagen en låt som jag har varit, så jag har ruvat på nu till fredagen. Jag har varit så att den här, jag har pantat på en låt så att det här är min fredags dagens tre viktigaste låtar. Men på tal om ännu bangers och sånt, så jag måste säga att det där, du blir på Lomma idag.
0: Min sanna.
1: Om en stund.
0: Ja, om 23 minuter.
1: Mitsi, vad skönt.
0: Så går jag ner i kistan.
1: Ja, och jag tänkte att jag skulle... Jag har faktiskt... Jag vet inte om någon nu har lagt in en låt, men jag tänkte att vi skulle spela en låt åt dig. Jag vet inte om den nu finns där.
2: Jo.
1: Man kan lägga igång den om man vill. Förutom att du blir ledig, så du ska ju ha en otrolig sommar. Det händer fina saker. Du ska gifta dig.
0: Det är sant. Alltså, det kommer ju vara ett enda... Aha, det var jag som drog i playlisten, men någon annan var drog i playlisten. Men okej, det ska tydligen vara där då. Vad sa du? Jag ska gifta mig.
1: Jag ska gifta dig, ja.
0: Ja, så det kommer ju vara någon vecka nu av semester på riktigt. Och sen så börjar ju... sen är det säkert helvete löst.
1: Ja,
0: sen är
1: helvete.
0: Det att fixa allt skräp. Ja. Allting finns, ingenting finns inte. Man måste fixa allting och allt går åt pipan.
1: Men det blir kiva. Och liksom, du ska ha en så jättebra semester och allt som liksom leder upp till bröllop och sådär. Som är att vi har tänkt att vi firar dig nu. Och inte bara jag, och inte bara... Lisa.
2: Det skulle kunna räcka.
1: Oj, det skulle vara bra kalas med dig och mig och lyssnare dessutom.
0: Jag blir
1: Titus,
0: rörd.
1: Titus.
0: Jag sa till en så fin sång.
1: Nej, men Titus, vet du va? Mm. Ser jag på plats lite schack som skulle vilja fira dig. Får vi in schacke? Oh my turtle!

0: det som händer är att Tittus svensexa har kickat igång. Här är producent Märta som kommer in med darrande händer, för jag har också puls.
1: Det är så roligt.
0: Vi har varit så nervösa idag. Kom åt Tittus.
2: Tittus,
0: hur mår du?
2: Jag vill inte gråta, men du gråter.
0: Jag tror att jag tror jag aldrig har satt in en så här lång gästlista till Yle System. När hela Tittus kompisgäng ville komma överraska Tittus.
1: Alltså gåshud, vi har alltså fått in hela Tittus stora kompisgäng, kom liksom in flygande i studion, liksom full fläkt,
0: tavlorna flög.

0: höra något känslor från ert håll också. Elias, du får gå till... Du kan ta den där micken där.
1: Ja.
0: Så håller vi Scooter på vad heter det, som bakgrundsmusik.
2: Jag blev så lurad, jag skulle sätta den här som sista sång och sen förstod jag att man förändrade i playlisten. Jag vill spela.
0: Du höll på liksom att ha Olivia Rodrigo med Stupid Song som deras intromusik i mitt snack. Men Elias, du kan knappast berätta om hela helgen, men ge oss nu någonting. Vad kommer hända med brorsan nu där helgen?
3: Nå, Tytu ska ju gifta sig och då brukar man ordna en svensexa, en poltare. Och det är ju så fint att Tytu har hittat en flicka från grannbyn, Esbo.
0: Oj.
3: Själv kommer från Kyrkslätt.
2: Jag får inte så långt.
3: Och vi har kommit överens om att man får inte berätta vad som kommer att hända till näst. Nä. Men lite tips. Jag har inte någonting att fundera på dem, men det kommer att vara jätteroligt.
2: Kommer jag skratta?
3: Ibland.
1: Kommer han komma tillbaka till radion levande? Efter semestern?
3: Ja, det tror jag nog.
1: Är någon som gör en sån här 50-50 sign här bakom personen som talar? Så jag är inte riktigt säker.
2: Jag är livet, jag hoppas nog.
3: Absolut, om inte går dåligt.
1: Om inte går dåligt, men här räcker som försäkring för oss. Någonting annat.
3: Men, jag vet inte, jag har inte längre några direkta tips. Jag borde ha förberett det, men det kommer att vara roligt. Du kommer att skratta, det kommer att vara kul.
2: Oj.
3: Det kommer att vara på många ställen.
0: Kommer han få en långhylsa? Och var är den nu?
3: Det finns sen.
2: Jag hade en simulator, jag vet inte. Eller ska jag bara simulera en? Det här bara bubbelvatten.
0: Det är hårda livet på Yleisradio.
2: Skön!

0: förlåt, det är kanske det som den här svensexan blir. Hittills har blivit bortrövad. Eller han står ännu bakom mig. Han har fått en fin rosa jättefin rosa klänning.
1: Obelix-dräkten är på tillbaka.
0: Ja, den är där under.
1: Den jämsar under. Bara ingen brukar vara naken.
0: Jämst vet jag inte en definition.
1: Jag brukar vara naken under den här fina klänningen.
0: Okej, vi är jättetacksamma.
2: Va?
0: Ja, det, jag vet inte om vi vet allt, Lisa. Vad den här dräkten.

0: Ekten har varit med om. Och en fin huvudbonad. Mm. Men vi säger hej hej Titus.
1: Hej då.
2: Färdig jobbat för idag.
1: God semester allesammans.
0: Lycka till.
2: Hela studion i lågor. Ja. Oj, oj, oj.
0: Ha det så roligt. Vi tar det här sen. Nu får ni gå ut.
2: Okay. Hej då. Ha det så bra.
0: Ta med din långhylsa här. Varsågod. Sådär. Titus blir bortrövad av sitt kompisgäng. Han ska få fira svensexa. Ja, Lisa stannar med dig.
2: Inte kommer väl någon att röva bort mig igen.
0: Skulle du vilja? Nu kan vi fixa det.

0: Det är ingen vanlig fredag, speciellt inför Titus, för han har just blivit bortrövad på sin svensexa.
1: Och så... inte för oss heller, för vi har varit skitstressa hela dagen med att få ihop det här, särskilt du Märta. Välkommen in i studion.
0: Ja, tack. Jag får komma och lappa det hålet som blev efter Titus här.
1: Yep, vi har ett 11 minuter stort hål att fylla.
0: Men jag är jätteglad att det här är också över. Jag har ju varit en väldigt liten del av förberedelserna, men det var roligt när det kom gästlistan, vem av Titus vänner som vill komma och överraska honom. Helt klart att de alla är på semester eller arbetslösa, för de var en lång lista på människor. Okej, här.
1: Det är fint.
0: Ja, men det är alltid... Men det är liksom någonting med just svensexa, möhippor, 30-årsfester, baby shower, allt sånt här som ska vara en överraskning. Att man tas tillbaka till lite sådana barndomspirr.
1: Verkligen.
0: För det är liksom på något vis den enda, vad gör du här Titus?
1: Alltså Titus, smit iväg! Titus kommer alltså in här med en fin klänning och någon slags baddräkt under, röda läppar så, som jag aldrig har sett på en kar för, och han söker saker och är lite förvirrad.
0: Hans datafodral behöver du inte nu.
1: Nej, du får fara nu.
0: Herregud. Alltså det är också människor med kontroll.
1: Ja. Aj, aj, aj. Nej, men alltså det var jättefint att se hela redaktionen på något sätt ställa sig för det här. Jag har stått en vakt här utanför studion nu i form av Nelly som kommer och drar eftermiddagen här kanske lite senare.
0: Nej, från och med nästa vecka.
1: Från och med nästa vecka. Hon har stått som vakt den här veckan och sett till att Titus hålls här när hans vänner står och tronar utanför efter att komma och överraska honom.
0: Ja. Jag har varit med på några möhippor och som vi har fått vara till någons arbetsplats och överraska. Men jag måste säga att det har varit liksom, det kändes mera logiskt att här var ett möhippegäng. Det kändes som att de passar ganska, eller ett svensexgäng, det kändes som att de passar ganska bra in här. Det var inte så stora skillnader till liksom stämningen annars, eller liksom hysterin och kaoset. Men jag har varit alltså på riktigt torra kontor. Man kommer in bara att
1: bokförare.
0: Och sen kommer man in och bara, just det här är ett riktigt jobb.
1: Alltså jag måste säga, direkt kommer ju mejlen att det är absolut värsta situationen att föra och hämta någon från liksom sin arbetsplats i en möhippa eller svensexa är ju ifall du skulle jobba på ett bibliotek. Hur fasen gör du då?
0: Smyger. Överraskning!

0: Malin hör vi här med Ricochet när klockan är 11:06. Du lyssnar på Extrem Morgon nu med Märta och Lisa.
1: Och vi säger god morgon en sista gång.
0: Ja, Märta, jag fick hoppa in här för att Titus han blev bortrövad för svensexa. Mm. Och vet du, det är länge sedan jag känt att jag har sån makt för att han är ju, vi bara kastar ut honom ur studion så han är ju inloggad på allt. Mm-hmm. Och sen, när han face, det som kallades tidigare för face-rape, jag vet inte om det är ett legit ord mer.
1: Jag vet inte vad vi ska hitta på, de har ju aldrig hittat på något bättre begrepp för det här.
0: Men det gjorde han åt mig för några dagar sedan.
1: Va?
0: Ja, det var lustigt. Men han är kanske nu inte inloggad på Facebook och det känns lite lame. Jag funderar, Titus, ja, han åkte iväg på svensexa idag, men han åkte också iväg på semester.
1: Ja.
0: Kan jag få skriva hans autosvar på mejlen?
1: För alltså, på något sätt så ska ju autosvar till liksom, semestertider vara så otroligt, otroligt torr. Det ska ju inte vara någon överflödig info än att hej, jag är bort, du får inte tag på mig och det här datum är jag tillbaka.
0: Ja.
1: Tråkigt, säger jag. Opersonligt, säger vi.
0: Det är och liksom, hur kan man krydda till det? Dock vill jag inte gå så långt som när jag fick ett autosvar en gång från ett företag, eller det var liksom en person som jobbade på ett företag, där han hade försökt skriva en lustig text om att han var pappaledig. Och det var det värsta jag har läst i hela mitt liv.
1: Ja.
0: Det var liksom, det var på nivån att jag spydde i min mun och jag svalade och jag spydde upp tillbaka och jag svalade för att vara nej, det här är inte ens cute.
1: Åh nej,
0: Titus,
1: vad kan
0: vad
1: det
0: söker du nu? Nu är du...
1: Vi har fått alltså Titus in i studion här igen. Dazed and confused. Jag vet inte vad det har lyckats hinna göra med honom under den här korta tiden som vi böt ut Titus mot Märta. Men i alla fall, han är på väg ut härifrån ögon och böj för att vi håller på att skriva hans automatsvar till mejlen. Och alltså, jag vill ju ha någonting mer liksom, som utlyser att jag vill inte att ni hör av er till mig.
0: Ja, okay.
1: Så här.
0: Så är det den stilen vi kör på? Liksom att se er någonstans. Mm. Hör aldrig av er igen. Och om ni har något akut ärende, skit i det.
1: Alltså kocker.
0: Okej. Okay. Vi får se på vilken nivå. Vill man testa automatsvaret så ska man mejla titus.poutanen@yle.fi. Här om en liten stund så finns det ett automatsvar du kommer att
1: få. By yours truly, Märta och Lisa i ungefär 30 sekunder av extrem morgon. Vi säger god morgon en sista gång.
0: Jag vet inte vad GDPR tycker om den här diskussionen. Men vi lämnar er nu. Hoppas att du får en fantastisk fin helg. Och på måndag, då kickar ju sommarmorgonen igång. Och det är ju med ingen mindre än Joel och Miranda.
1: Mm.
0: Så tack Lisa för den här veckan.
1: Tack, tack.
0: Och tack för mina 10 minuter i etern. Nu ska vi se till att Titus har alla sina saker så att vi blir av med honom.
1: Ja, en gång för alla.
0: Ja. God morgon hörni.
1: God morgon.

Wow, en sån avslutning på den här morgonen. Än en gång så lyckad semester åt Titus. Och ja, får se hur Titus ser ut efter det här veckoslutet. Jag blev inkallad här för att vara på något vis början till det som blev en svensexa intro-ceremoni. Men herregud, jag vill höra alla rapporter om hur Titus Poutanens veckoslut gick. Trevlig semester åt dig och trevlig svensexa. Och tack också till den underbara Lisa Hummelskär som var med och sända idag. Nu är det saker lite klottigt. Så oh, inte kan man ju börja en sändning utan tekniskt krångel. Nej, nej, men nu ska det bli smooth sailing i 2 timmar framåt. Jag heter Kjell from Hell. Det här programmet heter Extrem dag. Det är kiva att du är med mig.

allihopa, jag heter Kjell from Hell. Det här är Extrem Dag. 2 timmar live här på Yle Extrem. Idag ska jag också ha en livegäst med mig. Efter klockan 12 ska vi ha med oss Mesha som simmar från Stockholm till Åland. I välgören hette hans namn Nils Erik.

oj, en sån dag det har varit. Jag brukar på torsdagar så brukar jag göra en lång dag. Eller jag brukar komma hit på morgon, sen gör jag extrem dag. Sen försöker jag planera alltid min vecka så att jag på torsdagen så kan jag sticka direkt efter sändningen hem. För att sen kommer jag tillbaka hit på kvällen igen och sända lite radio på finska och gör lite heavy program. Så att det gjorde jag igår när jag sen slutade min jobbdag klockan 23 så regnade. Jag kom hem till mulna och regniga berg hell. Och inte somnade man ju liksom direkt. Så det är jag åtminstone inte. Vet du, att jag kommer, det brukar fara, jag slutar sen klockan 23 så far det 12 över far det en spårvagn som för mig väldigt nära mitt hem. Och inte det så att jag är hem ungefär 11:30. Inte det så att jag sover 20 före eller något sånt. Det tar en stund före man varvar ner lite grann. Och jag tittar lite på fotis och det har hänt mycket i NHL-världen de här senaste dagarna. Mycket på off-season-marknaden, något sånt som har hållit mig på alerten och sånt här. Så jag brukar liksom sova lite mindre och vara lite tröttare alltid på fredag morgon. Men det där, på något vis idag har jag varit sådär, fast jag är igång hela dagen. Jag kom hit extra tidigt idag, har fått gjort mycket, har kämpat mycket med tekniskt strul och sånt här. Jag vet att det här veckoslutet kommer jag inte sova just alls. För imorgon ska jag till Sverige, jag ska väldigt, väldigt tidigt till Sverige. Jag ska med ett flyg som far 6:30. Jag och mitt band ska spela till Sverige. Och det betyder att eftersom man reser med bandet så måste man ju ha liksom extra mycket grejer med sig. Så det där så, vi kommer att måste vara på flygfältet allra senast 5-tiden. Så jag måste väl stiga upp en 3:30 ungefär. Och sen så ska vi sen flyga hem på söndagen igen. Så det blir inte ett sånt här sömnveckoslut, men det gör ingenting. För nästa vecka jobben nu och sen så tänker jag sova i 5 veckor ungefär. Och vet ni vad? Det blir intressanta grejer där. Idag kommer vi att tala med Nils Eriksson som simmar från Sverige till Åland. Hur han klarar av det här överhuvudtaget och allt, varför han gjorde det här, det kommer han att få göra. Få berätta åt oss efter klockan 12. Men jag har ju dagens 3 viktigaste låtar. Alltid, varje vardag. Jag spelar 3 stycken låtar som inte vanligtvis syns på spellistan. Jag har en låt som jag har ruvat på hela veckan och spara på till fredagen åt er. För jag tänker att den här måste jag ha på fredagen. Vad det är så får ni reda på om en liten stund.

0: Shoo! Walt Miguel här från Replokalen. Hej, jag startar en livestream där vi hänger och producerar musik två gånger i veckan på arenan. Och hittills har vi gjort bland annat drill.
1: Replokalen är här igen, vit och blå är färgen. Finland, svensk i Sverige, mannen akta med vi är.
0: Afterski-mosa. Och förstås programmets egna signaturmelodi. Och era tips och idéer så har stort inflytande på vad som händer i streamen. Kom och häng med mig, Vesso och Kekka, varje tisdag. Och mig, Vesso och Krippe, varje torsdag. Mellan 19 och 21, live på arenan.

Odeal här, 24 Hours. Jag heter Chell from Hell. Det här är 24 Hours alltså. Böjle Extrem! Vad ska Chakkerigit hitta på nu under veckoslutet? Jag vet att det är ju ruisrock nu. Det händer. Sen fick jag tidigare i veckan lära att det är tomatkarnevalen. Sen är det... Visst är det Hangregatta brukar ju vara samma veckoslut som ruisrock. De är åtminstone... Händer det något annat? Är det något annat så här särskilt, så stort som händer i Finland eller svensk Finland som ni ska på? Ni får gärna höra av er och berätta lite om veckoslutsplanerna. WhatsApp-numret är 044-7800-180. Ni når mig också på arenan-chatten, arenan.yle.fi eller din arenan-app. Själv så kommer jag att fara till Sverige av och an. Jag kommer att fara och spela mitt band. Och vi har inte spelat i år faktiskt. Vi har haft lite vårpaus här då mina bandkompisar är alla farsor, så de har fått syssla lite med family matters. Så det där. Men nu ska vi få på keika till Sverige. Det blir kivare. Det blir inte mycket sovigt, för det blir extremt tidig start imorgon. Och sen sen ankomst sen på söndagen. Så det kommer säkert vara lite hängig på måndagen. Men hej, nästa vecka orkar jag bra. Det är min sista jobbvecka före semestern då. Men vet ni vad? Nu ska vi inte tala om sånt. Nu ska vi fokusera oss på dagens tre viktigaste låtar. Och som jag sa där tidigare, jag spelar alltid varje vardag i extrem dag tre stycken låtar som är så nya eller så alternativa att de inte finns här på extrem spellista. De är antingen sådär att de är så nya att de har inte liksom hunnit med ännu, eller så är de liksom sådär att de sitter inte, de skulle inte passa in i kanalens musikaliska utbud, vet du. Det kan hända att det är något lite skrik heavy eller vet du, någon sån här gammal countrygubbe eller något sånt här, eller någon sån här hardstyle techno som vet du, vissa är lite rädda för. No, det här kan vara orsakerna. Men jag har, alltså idag har jag idag har jag noggrant valt mitt startfält, för det är ju liksom fredagen är dagen då det släpps liksom mest ny musik. Och låtarna idag är jag splitter nya, och idag har jag åt er metal, dansband och sen en vad ska vi nu säga, en remix av en klass, en techno, en klubbremix av en klassiker. Och den här klubbremixen av en klassiker, det kan hända att vissa redan vet vem det är. Men jag har fått den här låten skickat åt mig via alltså ett skivbolag redan på, jag tror det var måndag eller tisdag. I början på veckan fick den här låten skickat åt mig. Jag får alltså digitalt skickat åt mig musik varje dag. Och jag såg ju direkt vad det handlade om. Jag såg artisten och jag såg vem som gjorde remixen. Och jag sa att, oh shit, är det här faktiskt? Jag lyssnade på den och jag spelade den åt vissa kollegor och sa att, hör på det här. Men så sa jag att det här låten släpps först på fredagen. Och vissa låtar är sådär att de släpps på fredagen, men man får spela den redan på onsdagen. Men det här låten var att man får inte spela den före fredagen. Så det är en viss låt som jag har ruvat på åt er bästa lyssnare sen början av veckan. Och idag kommer jag att reveala vad det är. Alltså, det kommer lite metal, det kommer lite dansband och så kommer det en klubbremix av en klassiker. Vi sätter igång med dagens tre viktigaste låtar efter Bangaranga.

Nåja, hope you're ready for this, för nu blir det dagens tre viktigaste låtar. Och det som ni behöver, eller får, ni får gärna använda er av WhatsApp-numret 044-7800-180 eller sen arenan-chatten arenan.yle.fi eller din arenan-app. Det har kommit ganska mycket här på arenan-chatten faktiskt. Chacka lite berätta att vad som händer på veckoslutet. Det här är Närpes Pride idag och Vasa Pride imorgon. Och dans på Torparian i Tenala ikväll. Dansbanders uppträder. Ser likbabs. Oj, vitsig. Det är nog, alltså, visst, Pride är också kiva, men att, vet du, ready, alltså jag hatar ju att dansa. Det är ju minst helst i hela mitt liv. Men att vara på dans, liksom sådär, vet du, just ut på landet, det skulle vara ganska nice. Tyvärr hinner jag inte tänka idag. Men nu ska vi fokusera oss på dagens tre viktigaste låtar. Jag har tre låtar som är alla splittar nya. Och huvudsakliga syfte med att jag spelar dem är för att ni ska få kiva musa. Ni ska kanske hitta någon ny favorit. Kanske någon som ni kan spela på Pride, eller kanske på vägen till Tenala-dansen eller något dyrt. Det beror på vad ni ska göra idag. Eller sen resten av sommaren, resten av året. God knows. Tre låtar som inte spelas på extrem vanligt vis. Och orsaken kan vara att den här låten är så ny. Att den liksom har inte hunnit ännu in i rotation. Vi har ju också människor på semester, så att det kanske inte uppdateras playlisterna liksom riktigt lika aktivt som det görs annars. Så där. Jag vet nog att vi har en kunnande personal som gör det. Men det där... Eller sen kan det hända att de här låtarna att inte kommer de att spelas på extrem någonsin. Att de sitter inte. Jag har ju spelat låtar av Celine Dion. Jag har spelat alla möjliga sådana här skrik-heavy låtar. Och inte kommer de liksom, om nu är helt ärlig, inte kommer de att finnas på extrem spellista någonsin. Att de skulle spelas i morgonen och eftermiddagen. Men här är extrem dag. Här låtar vi alla blommor blomma. Här är alla genrer och alla åldrar tillåtna. Och jag försöker att bland de här tre låtarna att det ska vara så brett som möjligt. Att de här tre låtarna åtminstone inte påminner sig om varandra. För jag tycker att det är tråkigt att jag skulle ta tre poplåtar eller tre punklåtar eller tre reggae-låtar. Så det finns spridning, och jag kan säga att spridning finns det idag också. Jag har en dansbandslåt, sen har jag en remix på en gammal klassiker. Jag ska inte berätta mer om det, men den här låten har jag ruvat på i flera dagar. Och sen har vi lite metal. Vi börjar med metal. Det här är första låten ut. När alla tre låtar har spelat så får du gärna berätta åt mig vilken tyckte du bäst om. Du får ge vitsord, du får rangordna dem, eller du får analysera mycket eller lite eller inte alls. Det avgör du helt själv. Det här är Rob Zombie. Första låten ut, och låten heter Tarantula. If we want to live, we must die.

vet jag, eller jag påstår att jag liksom, jag checkar alla boxar faktiskt idag vad gäller stilen av musik som ni brukar tycka om. För vi hade metal här. Jag vet att många extremda lyssnare tycker om metal. Jag vet att alla tycker inte om metal, men jag vet att många tycker om metal. Och ganska ofta när jag har en metallåt i dagens tre viktigaste låtar så är det den som får mest röster. Sen kommer jag att spela lite dansband till följande. Och visst, det är bara att skriva att man tycker att jaha, Vegacell, just så är det här för pensionärsradio. Men vet ni vad? Helt onödigt att vara skenheliga, för jag har spelat dansbands, jag har inte spelat många, en handfull med dansbandslåtar har jag spelat nu på sommaren. Och de har ofta vunnit. De får oftast svin mycket röster. Så det är helt onödigt att anklaga där att jag har pensionärsradio och så diggar ni det samtidigt. Så ja, så det kommer bli dansband till följande. Och sen den här tredje låten är liksom, ja, det är den där, det är en sån här extra kuriositet som de delvis vrickade extremdallyssnarna brukar tycka om. Så jag har liksom nu, jag har nu dukat upp med allt det ni tycker om allra mest den här fredagen till ära. Men där har vi nu hört låt nummer ett, och det var Rob Zombie och Tarantula. Nu blir det låt nummer två. Nu får vi till danspaviljongen. Sunnex är det här. Varför känns det så rätt?

Någon undrar om det här är Thomas Ledin. Det, hör man nu inte ganska tydligt att det inte är Thomas Ledin. Det är här är Sannex, nämligen varför känns det då rätt? Gott folk. Nu har vi kommit till ett moment som jag har väntat på hela veckan. Nämligen dagens tre viktigaste låtar. Vi har redan hört Rob Zombie, vi har hört Sannex. Så vi har hört liksom ganska så där nästan motpolarna till varann. Och jag vet inte var den här följande låten placerar sig. Men det här var en låt som jag fick skickat åt mig från ett skivbolag i början på veckan. Måndagen eller tisdagen. Jag såg redan på titeln. När jag får liksom digitalt skickat av skivbolag massa låtar så såg jag liksom titeln. Och var så här, va? Kan det vara? Och så tog jag och lyssnade på låten och var helt, jag gapade bara. Jag var så här, nej herregud. Och jag kunde inte själv riktigt avgöra att tycka att det här är det sämsta eller bästa någonsin. Jag spelade åt några kollegor och vissa tyckte att det var helt vidrigt hemskt. Och vissa tyckte att det var strålande. Och det där, min kollega och kompis Nadde Barman, hon är ju på semester redan nu, hon har börjat semester från och med den här veckan. Fast hon är semester så skickade hon åt mig från sin jobbmail till min jobbmail det här låten igår kväll. För hon visste inte om att jag hade alltså fått den här redan. Så hon skickade den åt mig. Och tack Nadde, jag skickade meddelande åt Nadde tillbaka. Tack, I got it covered. Hon sa så att, Kjell, den här måste du spela och det här måste vara en av dagens tre viktigaste låtar. För nu nämligen blir det den tredje låten. Och efter det här så vill jag höra era åsikter till 044-2800-180 eller arenan-chatten på arena.yle.fi eller din arenan-app. Det här är nämligen Jux remix. Jux som har gjort lite sådana här epadunk-aktiga remixar av alla möjliga Lasse Stefans och alla sådana här dansbandslåtar. Nu har Jux tagit sig an en helig låt. För till förrän det hör vi Jux remix på Lordis Hard Rock Hallelujah.

har det blivit dags för Schacke att säga att vad diggar de riktigt. Jag tror nämligen att den här låten kommer att dela åsikterna sådär, att antingen är människor sådär att yes, på nytt, som ett barn som har vet du åkt en karusell. Eller sådär att hur i helvete, det där var det sämsta du någon, hur kan du spela sådana här. Jag ser fram emot det. Tre stycken låtar har ni gjort välja mellan, så det var inte en enda låten. Jag vill inte enbart höra vad ni tyckte om den där, utan det är ju tre stycken låtar. Det är en helhet det där, dagens tre viktigaste låtar. Och tre stycken låtar spelar jag till er idag, och vi tar en liten recap så blir vi alla påmind om hur kör den riktigt smakar idag. Vi börjar ju med Rob Zombie och låten heter Tarantula.

ska rätta till mig själv. Det är inte varför känns det så rätt, utan varför känns det då rätt. Mm. Och sen hade vi Jux remix på Lordis Hard Rock Hallelujah. Nu tryckte jag på fel knapp. Det var ju det här!

ser fram emot att höra och läsa. Vad tyckte ni? Skriv in till 044-7800-180 eller arenan-chatten.

New York-duon har en smakfull titel på deras grupp, ja. De heter nämligen Fuckers. Nåja, nu ska vi se vad tycker Schacke. Och jag kan säga så pass mycket att det har kommit mycket röster, det har kommit brett och det är så jävla jämnt. Inget är ännu avgjort, så vill du vara med och påverka ännu vilken var den bästa av de där dagens tre viktigaste låtarna, så kan du ännu skriva. Då ska du, då får du lite skynda. Jag vill inte liksom rush you allt för mycket, men att så småningom kanske det lönar sig att lägga in meddelande ifall du vill att din röst är alltså med. WhatsApp nummer är 044-7800-180, det vill säga 044-7800-180, eller sen på arenan-chatten arenan.yle.fi. Det finns till och med människor som har skrivit åt mig att rösta på Instagram, och det får man också göra. Chellhell666 ifall du väljer den vägen. Vi ska se. Oh, hej, vi tar en recap ännu här före det. Före vi tar itu med svarna. Vi börjar ju med Rob Zombie och Tarantula.

Det har kommit också, förutom att det har kommit mycket meddelande och det har kommit väldigt brett, det är väldigt jämnt för tillfället mellan de här låtarna, så det kommer också väldigt spännande argument. Det var någon som skrev, vänta, ska se nu här. Nummer tre, grymt bra låt, Jux, bra att du spelar den. När man hörde första andra tänkte jag att nu behöver jag nog själv verkligen semester. Ha en riktigt bra semester. Jag har inte semester förrän om en vecka. Men jag förstår vad du menar. Alltså, med Rob Zombie. Jag förstår att du tänker att oj nej, Kjell spelar dansbandsmusik, då behöver han nog semester. Men Rob Zombie, vadå? Jag spelar ju metal hela tiden. Naja, men du får ha din åsikt. Vi ska se, vad skrivs det här på arenan-chatten? Här skrevs det att Sannex har inget Z i namnet, så det är inget riktigt dansband. De har ett X, inte ett Z. Beata säger att de två första var okej, inga fel med dem. Men inte heller stora med

minuter. Men den tredje, den är banger, den är mitt val idag. Riku säger, första låten 8 av 10, andra låten 3 av 10, sista låten 4 av 10. Så första låten får min röst, sista låten usch. Och sen den första låten får min röst idag. All right, vad skrivs det här på WhatsApp ändå? Inget var mega bra, men Hard Rock Hallelujah var lite cool och gilla er hype till låten röst. För Hallelujah säger Cecilia, tack för det. Som en ganska hardcore Eurovision-fan så tar nog sista låten överlägset vinsten. De remixar en låt som redan var perfekt och det blev inte något bättre och sen lite bajs-emojin där på det. Känns att man tycker så här, men Jux-låten var ju nog lite catchy för min röst. Vet du, det är just det där. Och det är bra att du är ärlig mot dig själv, Frank. Att, för att jag tror att det är ganska många som tänker att inte ska jag tycka om det här. Men det här är ju shit. Idén är ju dålig. Och så märker man att men man lyssnar på den sen ikväll. Där ser man. Tarantula var bra, men remixen var helt bäst idag. Båda får komma på mina playlists. Dansband vinner idag. Inte var i första så bra heller, men bäst i alla fall. Och här är nog vissa som inte tyckte om en enda låt. Om jag med pistol mot huvud måste utnämna bästa låten bland all shit som serveras idag, så får det bli Rob Zombie. Emellan är det så. Jux fick mera röster här. Passar bra med dansband. Startar en dansbandsfestival idag. 9 dagar framåt på Åland. Jesus Christ. Ja, hej, vet ni vad? Det har kommit jättemycket röster. Jag tackar för era alla åsikter. Det är alltid roligt att höra. Och alltid roligt att höra att det är som grym spridning. Men vet ni vad? Vinnaren låter så här.

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

Slater här på Yle Extrem. Den här låten heter helt enkelt Dance. Dance, det är något som Schacke kommer att göra tydligen på veckoslutet. För det har kommit ganska mycket meddelande, framförallt på Arenan-chatten. Det här gläder mig. Arenan.yle.fi eller din Arenan-app. Schacke har skrivit ganska mycket om vad som händer under veckoslutet. Jag var själv medveten om alltså... vänta, nu ska vi se upprepa här. Royce Rock är det förstås. Hangar i gatan, visst. Och vad var det annat då? Tomatkarnevalen har jag förstått att det sen fick jag höra att det är Pride i Närpes, var det i Vasa också Pride. Sen var det någon dans i Tenala och dansbandens uppträdare. Och sen kommer det också här nu på, vad står det händer alltså överallt? Det kom på chatten här att det är countryfestival i Västra Nyland. Vad innebär en countryfestival? Alltså, för, det här nu är en genuin fråga. Vad innebär en countryfestival förutom countrymusik? Är det liksom, ska man komma dit med häst? Kan man göra eller äta och dricka cowboyaktiga saker? Vörodagar, skriver Conny här. All right, vörodagar. Det skulle vara ganska nice. Jag gillar ju de här småorternas liksom egna sommardagar, vecka, kväll, vad det då sen är. Det tycker jag om. Jag kommer att ta del av, jag jobbar ju nu nästa vecka, det är helt vanliga extremdagssändningar nästa vecka med mig. Extremdag fortsätter, programmet försvinner ingenstans, men jag har en ersättare sen här som kanske gör det här jobbet mycket bättre än mig på sommaren. Men under min första semestervecka så ska jag ha en riktig östnyländsk vecka. Jag ska börja med att fara hem till Lappträsk. Jag har inte hunnit vara där. Jag har haft så upptaget och bråttom här längs med hela våren och vårvintern. Alltså jag har varit där alltså, i år har jag varit mindre i Lappträsk än någonsin. Och jag saknar dit varje dag. Man tänker att, men vad är det för speciellt käll? Nej, men ingenting. Det är just det. Det är bara en bondgård mitt i ingenstans och det är hem. Helsingfors är också hem, men det här är liksom ett riktigt hjärtehem. Så jag ska fara dit. Förhoppningsvis ska jag klippa gräset. Så ska jag grilla på kolgrill och bada ute bastu och bara njuta av lugnet och äta långa frukostar. Det ska jag göra först i flera dagar. Och sen ska jag fara till Lovisa på Small Ships Race. Det är liksom Lovisas det där stora happening. Okej, där är också saltfest, men Small Ships Race, det är liksom det där. Det är Lovisas såna klassiker sommarevenemang. Dit ska jag, och det kommer bli jätteroligt. Och inte händer, liksom, ja visst, ja där är någon aktivitet för barn och ja där är någon båtar, men ingen bryr sig om de där båtarna. Människor är nu där för att sitta kväll, om vi säger som så. Kiva att ni hör av er. Vet ni vad? Det här sändningen är ju långt ifrån förbi. Vi kommer att fortsätta ännu här. Nils Eriksson joinar mig med videolänk. Och vem är han då? Det är välgörenhetssimmaren som simmar från Sverige till Åland. Alltså helt crazy. Vi ska snacka med Nils. Och har ni frågor så får ni lägga dem på WhatsAppen eller på arenan. Men på tal om vördagarna så före vi tar nyheter med Laura så tar vi lite Kai.

0: Polisen i Västra Nyland har under de senaste 5 månaderna granskat bilisterna extra noga för att hitta rattfyllerister. Och på 5 månader, från januari till maj, så greps över 500 misstänkta för rattfylleri. Och det här är då 46% fler än under motsvarande period i fjol.
1: Och i Västra Nyland då?
0: De flesta så var då påverkade av alkohol, men närmare 200 chaufförer så hade också andra droger i kroppen. Men inte, det är ju kanske helt överraskande ändå, det är stora summor, mycket mer än förra året, men under sommartid så brukar antalet rattfylleribrott öka och polisen kommer nu fortsätta med effektiverad övervakning. Barn som i tidig barndom har varit i kontakt med hundar så är friskare än sina jämnåriga. Det här visar en studie från Institutet för hälsa och välfärd, THL. Barnläkaren och gästforskaren Jenny Mackie så berättar i Yle Aamu att mest hälsofördelar av hunden så får man om man som barn då har varit i kontakt med den redan under sitt första levnadsår eller sen om mamman så som redan under graviditeten då helt enkelt. Och enligt studien så minskar då de här mikroberna som hunden bär på, särskilt barnens antibiotikaanvändning, feberveckor och luftvägsinfektioner som då kan öka risken för astma senare i livet.
1: Hur är det med dig, Laura? Har du vuxit upp i ett hundhem? Har det funnits hundar?
0: No, det fanns faktiskt en hund under mitt första år.
1: Ja, första år som du existerade.
0: Ja, sen fanns inte den mer.
1: För, jag tänker att du är inte ändå liksom... Och vad kan man? Blir man sjuk så blir man sjuk.
0: Ja.
1: Det är sällan man väljer det, men du är inte ofta sjuk.
0: Jaha, alltså, nu kommer jag ju. Alltså, knack i allt trä man hittar. Men jag får väl ändå skryta att jag har faktiskt ganska bra immunförsvar. Jag har inte astma. Det är min enda vad heter det, last i livet att jag är laktosintolerant.
1: Alltså, jag tänker nu liksom, det är bara du och jag här i studion, så jag tänker lyfta oss upp på ett podium. Yep. Det kan hämna mig, jag vet inte om det här är något att skryta med. Kanske lite nog. Jag skulle säga att i studion just nu är de två bästa immunförsvariga, för jag är ju otroligt sällan sjuk. Jag har inte varit sjuk, en enda sjukledig dag i år. Och då är det så, jag är ju glad för det. Men vi har inte haft en hund. Jag har aldrig någonsin bott i ett hundhushåll. Jag var inte hund. Vi hade inte hund när jag var i magen eller när jag då lämnade magen. Att jag aldrig bott i ett hundhushåll.
0: Men har ni haft mycket hundar på besök då?
1: Nå, det måste jag nog fråga nu morsan då, att det där, för nu har vi ju liksom inte, vi är ju hundhatare, vi är ju absolut inte, och det är så dumt det där, både du och jag är kattmänniskor, men vissa tänker sådär att bara för att man äger katt eller föredrar katter framöver hundar, så då betyder att man hatar den där andra. Jag hatar absolut inte hundar, jag tycker om hundar, jag råkar tycka om katter lite mera, men jag tycker också om hundar, så att vi är inte heller den familjen som är såhär, nej, aldrig kommer den, vet du, grannens hund på vår gård, så säljer vi den till kinesiska restaurangen. Nej, inte sånt inte.
0: Men det var också det att man, så helt enkelt, kontakt med hunden är bra, så att man behöver nödvändigtvis kanske inte heller ha en egen, utan man kan få på grannens hund och slick deras mikrober.
1: Jag tänkte, vad ska du nu säga?
0: Innan jag säger något mer så säger jag bara att mera nyheter hittar man i Yle-appen och på TikTok under Yle Extrem Nyheter.
1: Tack så mycket.

Detta är The Kid Laroi och Lavegen, klockan 12:05. Jag heter Kjell from Hell och du lyssnar på Extrem. Jag är här live nu fram till klockan 13. Kiva att du är med mig. Vill du höra av dig? Har du något du vill konstatera eller fråga eller säga, så WhatsApp nummer är 044-7800-180 eller så via arenan-chatten arenan.yle.fi. Vi har en intressant gäst på kommande. Killen som simmar från Sverige till Åland i välgörenhetens tecken, Nils Eriksson, joinar mig på videolänk om en liten stund.

Ida Luva sjunger här packa alla pessen väskor Louise. Klockan är 12:08. Jag heter Kjell Framhäll, det här är Extrem Dag. Jag måste lägga till nu en grej. Vi pratade med Laura här i nyheter om immunförsvar. Vi säger att jag och Laura, vi har ganska bra immunförsvar. Vi är väldigt sällan sjuka och har väldigt lite allergier och sånt här. Till att knappt något alls. Och det där, direkt efter nyheten så sprang det här in på över till på redaktionssidan på ett ärende. Och så märkte jag, ni vet de här chipsen som finns i, i ett rör. De där, ni vet. Nåja, det fanns två sådana burkar och så blev det lite chips. Och jag kollade runt där, jag såg att de var öppna, det var två olika smaker. En var det där klassiska röda och sen en var lite mer alternativ smak. Och så frågade jag av mina kollegor där nära att, vem ser de här, får man ta? Och så sa Laura att man får nog ta, men jag tror att de har blivit gamla. Och jag var så att, inte gör det något, vet du. Som sagt, jag tror att jag ärde av min morsa, vet du. Att det är så att, inte är det nu så tarka om, vet du, bäst före datumet har farin. Nu kan man nu äta det fortfarande. Och inte har jag liksom fått någon magasjuka någonsin. Emellan har det nog varit, okej, men kött ska man ju nog inte ta risker allt för mycket. Men nu har jag där också varit lite på gränsen att, vet du, nu är det lite för rutigt för att äta det här. Så jag ätit det och jag mått bra. Men, så jag tänkte att, okej, chips. Om det nu har gått ut, så det är liksom, det där. Det är okej. Så jag tog några av det här. Och det här chipsmaken, de här som finns i det här röret. Så det här var tydligen någon ny smak. Det här var cheeseburger smak. Och jag tog att, det här är intressant. Jag tycker ju om cheeseburger. Vad fan är bättre än cheeseburger? Så jag smakade på några, kom in hit i studion. Och så började jag känna en konstig smak. Så att, nej, fan, vad är det där? Har de faktiskt, vet du, åt jag nu på riktigt något rutigt? Men nej, för att i cheeseburger hör många saker. Och en av dem är saltgurka. För att det är saltgurkasmaken som stack igenom, som lite kanske tar ner på vitsorden till det här cheeseburger-chipsen som jag just åt. Saltgurka är lite sån där grej, så jag tycker om saltgurka. Jag till exempel grillar hamburgare på sommaren, så jag lagar gärna saltgurka i det där, i antingen såna långa skidor eller sen såna liksom tjocka såna runda bitar. Men saltgurka som salt, jag tycker att saltgurka funkar som saltgurka. På smörgåsen, i hamburgaren eller kanske som gurksallad. Men saltgurkesmak i vad som helst. Vet du, det finns någon sån här saltgurksöl till exempel. Nej, saltgurka ska vara bara som saltgurka och saltgurksessans bör inte finnas. Med de här visa orden så går vi vidare här till Sam Fender och Olivia Dean. Efter det så är jag med mig faktiskt en gäst här i Extrem Dag. Han kunde inte vara på plats live i studion, men att jag har med honom via videolänk. Det är killen som simmar från Sverige till Åland. Nils Eriksson joinar mig.

0: sån här lanterna för det här programmet. Sen jag började det här programmet i början på året är det att jag vill ha storyn. Jag vill ha intressanta människor med intressanta storyn. Och idag har vi min son en sån. Vi ska tala med en kille som simmade från Sverige till Åland i välgörenhetens tecken. Han heter Nils Eriksson. Hallå på dig!
1: Tjena, tjena!
0: Tjena, skönt att ha en ålänning och få höra lite åländska. Var är du just nu? Är du på Åland eller är du i Sverige?
1: Nu är jag i Stockholm faktiskt, men jag kommer ta båten till Åland imorgon faktiskt.
0: Tack och lov, tack och lov. När du inte är på Åland, så förutom då förstås liksom vänner och bekanta och familj, de där liksom uppenbara saker som man liksom... Som man kanske saknar och tänker på när man inte är där. Så vad är det liksom, vad är det för detaljer med Åland som du saknar alltid när du inte är där?
1: Alltså det är ju absolut att åka ut med båten. Och vara ute på sjön. Och sen naturen och bada bastu.
0: Okej. Okay. Hey, alltså Nils, vi ska förstås prata om det här Ålands havssimmet. Det finns också en sajt, ålandshavssimmet.com, där ni kan fortfarande delta i den här viktiga insamlingen. Ni kan läsa allt om det här projektet. Det här simmet hände förra veckan och jag vill veta allt om det här. Men först en liten detalj, Nils. Här står nämligen på den här hemsidan som är väldigt informativ. Det är en av de största utmaningar jag någonsin tagit mig an. Vad fan annat har du gjort riktigt? Om det här var bara en av de där sakerna. Det här var nog helt okej, liksom.
1: Nej, men det är nog väl den största då, ska jag väl säga. Men förra året gjorde jag, vad heter det, swimrun. Ötilö swimrun heter det. På Åland, som var 48 kilometer långt. Så det var väl liksom startskottet på det här, liksom. Så det var väl den största nu då, simma över Ålands hav.
0: Helt otrolig prestation. Vi kommer att försöka ransaka varendast en detalj vad gäller det här simmet. Men berätta, om vi börjar helt med grunden, orsaken till att du gjorde det här. Det här var alltså i välgörenhetens tecken. Berätta lite mer om det här, liksom välgörenhetsvinkeln på det hela.
1: Ja, alltså det som är lite kul med det här egentligen är att min idé till början var inte att samla in pengar till Östersjön, utan att det var bara egentligen att jag blev inspirerad av andra som gjorde liksom äventyrsfilmer och liksom olika äventyr. Och när jag började det här projektet och började träna till det här, så då liksom öppnades nya dörrar. Jag började träffa folk som var likasinnade som mig och liksom man utmanar sig på så många olika sätt. Och då så öppnade jag också en dörr där liksom jag började inse hur liksom, jag simmar ju väldigt mycket utomhus och jag känner hur vattnet smakar på många olika ställen. Och liksom, jag har ju simmat mycket här i Stockholm och i innerstan här i Stockholm, men här smakar vattnet faktiskt väldigt, väldigt skit, om man ska säga så. Mm. Men det liksom öppnade ögonen för mig och bara, oj, alltså det är verkligen liksom... Havet mår inte alls bra och då kände jag att det passar bra liksom att göra en insamling som kopplas ihop till mitt simäventyr då liksom. Så det var egentligen där idén kom ifrån och
0: Men hade du först tänkt alltså annars också göra det här simrutten och sen kom alltså välgörenhetsvinkeln sen lite så där i farten med, var det så?
1: Ja, men exakt. Så det kom liksom i farten att det liksom öppnades en ny dörr på vägen, om man säger så liksom. Och sådär. Så det var inte planerat, men det var väl menat ändå liksom.
0: Mm, absolut. Och alla tummar uppåt dig. Nils Eriksson, simmare från Sverige till Åland. Vi ska fortsätta med dig, Nils. Hålls kvar där på linjen. För jag vill veta, det finns väldigt mycket om det här själva simrutten. Så jag vill veta, så hålls kvar där. Vi tar lite Harry Styles här emellan.

0: Nils Eriksson, han simmar från Sverige till Åland i välgörenhetens namn, och Nils är med mig här på videolänk. Berätta Nils, var exakt var starten och var exakt var målet?
1: Starten var Grisslehamn och i Sverige då, där Eckerölinjen börjar sin rutt också. Så jag simmar ju liksom nästan i princip exakt samma liksom rutt som Eckerölinjen kör. Och så kom jag i mål på den här ön Gisslan, som är då åländsk mark. Ja. Så det var där liksom simningen avslutades, skulle man kunna säga.
0: Nu måste du förklara åt mig, Nils. Jag är liksom, jag har kunnat simma så gott som hela mitt liv. Jag är en decent simmare och sådär. Har väl lite ork också, väldigt långt ifrån vad du har. Men hur är det alltså fysiskt möjligt? Och det är 40 kilometer ungefär. Hur är det möjligt att du lever för tillfället och berättar här? Hur är det möjligt att göra det här alltså?
1: Nej, men det har varit en lång period av träning. Liksom jag har tränat 2 gånger per dag, både liksom styrka och simning över men en lång period. Liksom. Så min kropp är väldigt van med liksom, att ta ut sig vardagligen. Och liksom, sådär. Så det är liksom, det är någonting man måste träna upp. Liksom. Men det är absolut inte omöjligt för... Alltså, vem som helst kan göra det om man bara tränar sig till det och liksom man är så mer kapabel till saker än vad man tror liksom. Så det gäller bara att lägga ner timmarna i poolen och i gymmet och sådär, så blir kroppen van till slut, konstigt nog. Men såklart, det är ju alltså, det är ju väldigt liksom att simma 17 timmar i sträck, så det blir man ju väldigt trött av liksom. Så nu har jag tagit en veckas liksom paus och sådär, och igår så började jag gymma lite lätt igen, så det var väldigt skönt att komma tillbaks liksom sådär och börja träna lite igen. Men man måste ju verkligen återhämta sig ordentligt och liksom inte börja träna på för hårt igen liksom, för det finns ju skaderisk och sådana saker. Och sen så badar jag bastu dagen efter, så då det hjälper bra för återhämtningen, så det gjorde så att jag inte var lika mör sen.
0: Men alltså, simmar du 17 timmar oavbrutet?
1: Ja, exakt. Och då var det ju liksom, eller varje 30:e minut så måste jag ju få i mig energi. Så då var jag Carl Palmqvist med på båten, som liksom såg till att jag skulle få i mig det jag behövde liksom för att orka simma vidare. Så det hade absolut inte gått utan att han hade matat i mig mat och sådana saker. Och han har också hjälpt mig liksom med simträningen under liksom hela det här året ungefär. Så han har varit till stor hjälp, och det ska absolut inte ha gått utan hans hjälp och sådär. Så ja, det har varit, så tack till han också.
0: Men så han var alltså där och puttra på bredvid dig hela tiden, eller kunde du kalla på honom eller what?
1: Ja, nej, men det var så här, vi hade en båt då, så vi hade Nils Manelius som ställde upp som kapten då på skutan, eller vad man ska kalla det. Så han ställde upp med sin båt, och sen så var min pappa Johan Eriksson med då också, som lite stöd, och liksom han hjälpte till att köra båten och sådana saker. Sen var Carl Palmqvist då, som också är en ultrasimmare. Han simmar runt Gotland förra året, så han har mycket erfarenhet hur det är liksom att utsätta sig just för sådana här aktiviteter. Så han har liksom hjälpt mig med träningen och allting och sådär. Sen hade jag Hannes Karlberg med mig också, som filmar hela äventyret också. Så vi håller på att göra som en liten dokumentärfilm om det här också, som kommer ut sen någon gång.
0: Mm. Det finns mycket att snacka om ännu angående det här projektet. Hålls kvar, Nils, vi fortsätter med mera snack om det här helt insane simmet efter Goldilocks.

0: Nils Eriksson, han simmar från Sverige till Åland 40 kilometer 17 timmar oavbrutet i välgörenhetens tecken. Och Nils är med mig här nu via videolänk. Och det som jag undrar, att för att in i de här 17 timmarna så fanns ju en natt. Visserligen så är det ju nordisk sommar, så det kanske inte är bäckmörkt hela tiden. Men hur är det att simma på natten?
1: Ja, alltså det var också första gången i mitt liv jag liksom simmade på natten också. Så jag var rätt nervös för det faktiskt. Så egentligen början på simmet när jag hoppade i, så var klockan 9-10 tiden ungefär. Och då var det ju lugnt, solen lös och det var varmt liksom. Men sen blev det ju natt då. Och det blir ju inte kolsvart. Men det minnet jag har är egentligen att liksom himlen och vattnet liksom smälter ihop. Och det liksom blir, jag vet inte riktigt var horisonten är längre. Och med att solen går ner så blir det ju väldigt kallt. Så jag blev faktiskt väldigt orolig då, för att mina ben börjar liksom domna bort. Och jag blev väldigt kall då. Och då var det också så här väldigt lång väg kvar liksom. Det var ju ändå egentligen ganska början på hela äventyret. Så jag blev liksom att fundera i vattnet där, bara, ah, om det här fortsätter nu att jag blir bara kallare och kallare, så ja, hur fan ska jag klara av det här, tänkte jag. Så det höll på så kanske 2-3 timmar, att liksom mina ben, jag kände inte så mycket av mina ben och liksom, jag blev bara kallare och kallare. Men sen när solen gick upp så, då blev det varmt igen. Så då fick jag ny energi och jag blev glad och liksom jag kunde börja skämta igen lite och liksom jag fick som positiv energi igen och värmen kom tillbaka liksom. Det var fortfarande kallt i vattnet, men liksom jag började liksom, det var inte så kallt att jag höll på liksom fundera på att jag måste avbryta liksom. Så ja, nattsimmen var det var något nytt, kan man säga.
0: Alltså det är ju helt insane när du säger att du simmar ändå på öppet hav, ska vi komma ihåg, mitt i natten. Och så är det så här, ja, jag tappade lite känsla. Jag kände inte mina ben på 2-3 timmar. Och så liksom, det är helt sjukt. Jag är inte någon vetenskapsman, men ben är relativt viktiga vad gäller simning.
1: Ja, alltså man sparkar ju med dem och liksom håller balansen. Och sådär. Så det är nog väldigt viktigt, ja.
0: Jag undrar, när du kom i mål sen, var det någon ceremoni? Liksom, var det någon sån här människa som la en lej runt halsen eller någon krans på huvudet åt dig? Och var Anders Wiklöf där och sjöng åt dig? Eller vad hände där då, i målsträckan?
1: Nej, men jag sa ju inte att jag skulle göra det här till någon, förutom att jag... Alltså jag sa att jag skulle simma över Ålands hav, men jag sa inte liksom dagen jag skulle göra det liksom. Så det var bara egentligen min familj och min släkt och vänner och sådär som var där. Så det var det enda som räckte liksom. Det var det som jag liksom ville ha, och det blev jag otroligt liksom glad över. De stod där med flaggor och grejer och viftade när jag kom i land med båten där sen. Så det var faktiskt otroligt. Det var roligt att de stod i land där och vinkade igen mig.
0: Mm. Och det här gjorde du för Östersjöfonden. Hur mycket pengar har du nu lyckats samla in i och med det här välgörenhetsstuntet?
1: Ja, men det är väl lite över 1 000 euro som jag har samlat in. Så man får jättegärna liksom donera en slant om man har lust. Det finns på min hemsida Ålandshavsimmet, så kan man donera en valfri slant. Och 100% av pengarna går till Östersjöfonden.
0: Ännu en liten revisit där du berättade om det här natten. Du berättade att det var lite, du fick redan börja liksom kämpa och fundera att ja, ska klara du av det här till slut eller inte. Du kände knappt dina ben och där simmade du i öppet hav, men här du simmar till slut och du klarar av det och här du lever fortfarande. Liksom, hur avgör man att när det blir liksom för farligt, om det där inte ännu var för farligt?
1: Ja, alltså så här, det var ju så här att originalplanen var ju att jag skulle simma in till fasta Åland, till fastlandet liksom. Så när jag tog i land på ön Gisslan, så en timme innan jag tog i land på ön Gisslan så hade det ju blåsit upp ganska mycket. Så då hade jag simmat 15 timmar och så hade jag en timme kvar till åländskt land då, liksom. Och då måste jag simma en timme i motvind. Och det var inte så jäkla roligt. Så det var liksom, den sista timmen var extremt jobbig där. Men sen så kom jag upp på ön Gisslan då. Och så tänkte jag, men jag känner mig inte riktigt helt klar än. Jag vill testa att ta mig i land till fasta Åland, tänkte jag. Nu när jag ändå är här liksom. Så då hoppade jag i igen då. Och då hade det blåst upp ännu mer. Så då var det liksom 1 till 2 meters höga vågor. Och det är ganska svårt att simma i. Det blev liksom som att det blev för farligt att, liksom, att jag skulle få äta i vattnet och hålla i båten. Så då måste jag kliva upp i båten för första gången. Då. Så då satt jag och käkade lite macka och drack lite sportdryck och sådär. Och så hoppade jag i igen. Och då var det ju bara att, det var som att simma i en torktumlare ungefär. Så det var liksom bara att jag... vi försökte liksom att jag skulle simma i medvind i land mot fasta Åland då. Men det var i princip omöjligt. Jag behövde liksom spurta runt en holme i motvind för att liksom komma runt och inte liksom blåsa upp mot den. Ja, det var...
0: Oj nej, nu hände det någon grej med kontakten. Vi tappar Nils. No, men sånt är det. Det är tyvärr mitt i meningen. Jag tror att han håller på att avrunda det här, sin grej. Men att han försvann nu. No, men det hjälps inte, det hjälps inte. Sånt är det. Kanske internetet tog slut i Sverige. Vi får ändå tacka Nils och det där. Och det där, gå till hans hemsida där ni kan donera pengar. Ålandshavsimmet.com. Det låter heta Gan. Det är lite som Nils blev under vår diskussion.

0: fuck on a Grammy. Yeah. No ja, lite haitsu-rapp här av de glada kompisarna Gunna, Travis Scott och Young Thug. Jag säger hej åt Krippe och Ines.
1: Morgens.
0: Det här med att ha artistnamn som Young någonting, inte bra. Inte en bra idé, för att vet ni vad? Det finns en sak som heter tid.
1: Ja.
0: Och den funkar på samma sätt åt precis alla. Så jag tar som exempel nu här. Young Thug som var med här är väl inte lastgammal. Kanske han kan vara. Och sen kan man ju då, ja men man är så ung som man känner sig.
2: Ja. Mm. Men det är inte sant.
0: För det fanns ju, det är tyvärr att om du är 80 och du säger, och jag som 43 liksom också, inte är nu ung. Inte jag äldst heller. Nej. Men liksom, inte brukar jag kalla mig ung. Någonsin.
1: Är det bättre att heta Old Thug då?
0: Nej, eller bara Thug. Eller är det sådär att...
1: För att... Jag tror att det var redan taget. Det är så här när man skapar Instagram användarnamn och så står det att någon annan har redan det här användarnamnet. Mm. Så då måste man börja lägga till 123 eller 01 eller punkt utropstecken typ för att det ska gå igenom.
2: Det känns ju som att alla har någon ålderskris. Det är Young och sen också Lil.
0: Ja. Människor som månar om att de är unga. Och det får man vara. Men guess what? You're in for a surprise. För du är inte för evigt. Och sen vet du, är du den som är människor så där att ha, ser du? Här kommer du med proteserna. Nej, men det fanns en av... Donald Trump hade ju lilla födelskalaset här.
2: Ja.
0: Och det var smakfullt som en 80-årig president bör ha. Så hade han UFC. Alltså sådana mixed martial arts.
2: Mm-hmm. Framför Vita huset.
0: Framför Vita huset, ja. Vet du. Classy. Och sen skulle han ju ha... Eller väntas du, var det 4/7, alltså det är ju 4th of July, alltså jo. USA fyller 250 år imorgon.
1: Jo!
0: Var det då som de skulle, för det ska vara en sån här konsert som typ alla backar ur från. Ja. Han hade ju bokat dit någon, det var Vanilla Ice och en massa has-beens. Men en av dem som skulle vara med var en rappare som hette Young MC. Och Young MC var säkert 60. Och så borde han bara heta MC.
1: Ja, eller byta. Att det är som i ett visst skede så måste man bara byta till Old MC. Mm. Men det är ju lite som att man heter typ junior någonting i namn. Att man i något skede borde man byta till senior.
0: Mm.
2: Ja.
0: Och sen är det ju också nu i låtar. Att det finns en gammal rocklåt som jag älskar. Youth Gone Wild av Skid Row.
2: Ja.
0: De var visserligen 20 när det blev en hit. 20 plus eller något sånt här. Nu är de över 60. Och jag är över... Ja, vet du, jag har sjungit den låten hela mitt liv. Nu när jag lyssnar på den, vilket jag ofta inte skriker det på gatorna, men nu känner jag väl lite sådär när jag vet du, med mina 43 år på nacken lyssnar på Youth Gone Wild.
2: Ja.
0: Vet du, det är vi är de på gatorna som är rebeller. Och jag säger att, men jag är ju det inte.
2: Ja, men det är väl annan go wild. Det är sen att man vågar testa ny position i soffan när man tittar på TV liksom, eller något.
0: Ny position i soffan, wow.
2: Jag menar faktiskt bara när man...
1: Jo, vi vet nog vilka positioner du talar om.
0: Mm.
1: Kjell, vad är din åsikt om A-teams då? som börjar vara uppe i åldrarna de också.
0: De börjar i min ålder, de och jag.
1: Forever teen?
0: Ja, inte forever teen.
1: Ej millennials.
0: Ja.
1: Vad kommer som... Nej, det ringer inte rätt.
2: Ja. Mm. Men nu är det ju många. Jag menar, boyzone, det är inte menzone. Backstreet boys, det är inte blackmen boys.
0: Men jag hoppas att det kommer. Som det kom, vet du, då A-teen, alltså, som ABBA-teen, som ju var unga människor som gjorde ABBA. Så kom det också Ace of Base. Kom något, jag minns inte vad det hette, men det var en teen-version. Skulle det kunna komma så här pensionärsversioner, liksom?
1: Jo, snälla!
0: Du, retired Dua Lipa.
2: Ja.
0: Det är 75 år som jag sjunger. Det är roligt koncept.
1: Det är Dua Lipa.
2: Det är fredag, hörni. Det är fredag.
0: Ines Kjellman, gång för sista sändningen för en lomman. Vad ska ni bjuda på?
1: Oj, det blir kul. Jag har mycket frågeställningar och funderingar idag. Så jag kräver mycket, mycket aktivitet från publiken. Vi vill ha med er. Det är fredag. Det är min sista dag i jobb på 3 veckor, hörni. Oh, det ska bli så kul. Vi ska ha skoj. Fredagsfiles, det bjuder vi på.
2: Det gör vi.
0: Om 9 minuter.

nu med Rain. Det bjuds det på ganska mycket här i Helsingfors för tillfälle. Men jag hoppas, är det då sen Rain or Shine, så hoppas jag att ni har en riktigt, riktigt kiva helg. Jag kommer ännu att spendera en vecka med er bästa lyssnare. Sen så spenderar jag 5 veckor ensam och med andra människor. Så nästa vecka sen är jag nu live, sen får jag på Loma. Ha en riktigt, riktigt bra helg. Ser fram emot att höra vad ni hittar på sen när vi sänder, sen när vi hörs igen på måndagen. Hej då!

0: Klockan slår jämna 13.00 och det är dags för extrem eftermiddag. Fredagssändning med Krippe och Ines. Och som tur så får vi börja den här sändningen med alldeles färska nyheter med Laura.
1: Extrem nyheter.
2: En överfull buss har störtat ner i en ravin i sydvästra Pakistan tidigt i morse. Den här bussolyckan beskrivs som en av de dödligaste trafikolyckorna i landet på senare år, då minst 40 personer dog och 8 skadades. Enligt lokala myndigheter så körde bussen över hastighet då den störtade ner i en sten i ravin, och ombord på den här bussen så fanns också passagerare från en annan buss som hade gått sönder på vägen, så därför var den här bussen överfull. Jag kan också meddela att hantavirusutbrottet på ett kryssningsfartyg på Atlanten i maj nu är över. Det här meddelar Världshälsoorganisationen WHO. 13 personer smittades och 3 personer dog av det här viruset som kan orsaka allvarliga njur- och andningsbesvär. Och enligt WHO så har inga fall av hantavirus nu rapporterats sedan den 25 maj. Och den sista personen som var ombord på det här fartyget så har nu lämnat karantän.
3: Det här är ju jätteskönt att höra, för det var ju jättestor nyhet och det här kom. Det var ju jättestor nyhet då det här utbrottet liksom upptäcktes.
2: Ja.
3: Och att man var orolig över att det kommer spridas, och det var rapporter om att folk också utanför det här skeppet hade sen liksom smittat.
2: Ja, så de hade ju flugits hem de med passagerarna, och det fanns ju det var en kalabalik.
3: Ja, en hel faderulla, och jag tror att vi alla lever kvar lite i den här coronapandemins eftersvitar och är lite så här överrädda för virus överlag. Men skönt att nu höra att alla är ur karantän och att inte det har kommit några nya fall.
2: Yep. Sen kan jag också berätta att riksdagen nyligen ju godkänt en ändring av alkohollagen, och den här lagen så träder officiellt i kraft idag. Och den här första fasen av den så träder i kraft nu i helgen. Oh Jesus, nej. Träder i kraft nu i helgen, och det innebär att Alkos öppettider utökas. Alko har utökat öppettiderna på lördagskvällar i 108 butiker, och av dem så kommer 35 butiker också att ha öppet på söndagar framöver. De här andra ändringarna som lagen innebär så kommer sen att träda i kraft stegvis, och det räcker ännu en liten stund, och först i januari så blir det då möjligt att kunna beställa hem alkoholleveranser.
3: Okej. Okay.
2: Vi får vänta lite på det nu.
3: Jo, oj vad vi väntar. Nej, det är ändå intressant att göra med det här hemleveransen, så det är ju mycket byråkrati där för att det kan liksom dras igång med utbildningar för de här kurierna som ska köra ut alkoholen och så vidare, och sen hur man ska bekräfta att den personen som har beställt är myndig och inte påverkad av alkohol när man har gjort beställningen eller tar emot beställningen. Så det är mycket som de har att fundera på,
2: de
3: men som
2: jag.
3: Tur var är det inte mitt problem.
2: Eller hur?
3: Skönt!
0: Tack för nyheterna, Laura. Var kan man läsa mera?
2: Mera så kan man läsa i Yle-appen, och sen så hittar man också nyheter på TikTok under Yle Extrem Nyheter.
0: Tack så mycket.
3: Tack.
0: Först här med Tove Lo och Strömme med

0: Klockan är 6:06. Du lyssnar på Extrem eftermiddag idag med Ines och Krippe.
1: Hallå! God eftermiddag och glad fredag!
0: Glad fredag. Den är äntligen här igen.
1: Alltså jag tror att det här är den kortaste veckan som någonsin har varit.
0: Ja.
1: I världshistorien.
0: Vad får du att känna så?
1: Jag vet inte. Jag som har blandat ihop de här två senaste veckorna. Jag har ju hört i radio nu. Alltså... 2 veckor-ish, give or take some. Men det har som bara flugit förbi. Ja. Före jag kom in hit och var så här, nu ska jag sända radio i 2 veckor. Så tänkte jag att det här kommer vara de längsta 2 veckorna i mitt liv. Och nu har allting bara som blivit en enda. Det känns som att det enda jag har gjort är att vara här, precis i den här studion. Och nu mitt i allt är det här sista sändningen jag har. Och det känns som skönt, men samtidigt lite så här... bittersweet.
0: Vemodigt,
1: ja. Att jag hade ändå sett fram emot det, så att det är trist att det här nu är slutrakan.
0: Ja, men hej, vi har ju många timmar ända till 5 här att fira eftermiddagen och fira du sen får sommarlov.
1: Ja!
0: Men det är intressant det där med tidsuppfattning, hur mycket den kan ändra. Liksom sådär, ibland så känns det som att man har gjort någonting och sen känns det som att det var igår och sen är det ett halvår sen och sen kan man ha gjort något igår och det känns som en evighet sen.
1: Ja, och jag har ju inte liksom reflekterat. Folk säger ju alltid att tiden går snabbare ju äldre man blir och jag var såhär, ett år är väl ändå ett år.
0: Ja, ja.
1: Men det är ju faktiskt liksom, det är ju faktiskt inte så, för att ens perspektiv på tid blir ju liksom,
0: den ändras ju.
1: Den ändras ju äldre man blir. Så ett år, då jag var 1 år gammal, var ju hela mitt liv.
0: Ja.
1: Och sen blir det ju liksom
0: mindre.
1: Ja. En mindre del av ens liv ju äldre man är. Och det här är en så här existentiell tanke som man ibland slår en. Och man är så här, shit, att det här var nu... Det, alltså, åren kommer bara kännas kortare och kortare och kortare varje år.
0: Och hur är det sen när man är riktigt gammal? För att jag menar, då är ju tiden på resten ännu mindre för att man har levt så länge. Men samtidigt så blir den ju ultra värdefull för att man vet att snart kommer man gå mot döden. Eller?
1: Men är det så att man börjar klumpa ihop tiden kanske på ett annat sätt då? Att för nu, i den här åldern, jag är ju nu 24 år, lever mitt 25:e år för tillfälle. Hur går det? Ja, nej, jag vet inte hur man räknar tid. Men fortfarande, att jag lever som 1 år i taget. Men när man kommer upp i typ, okej, nu drar jag det alltså ur hatten bara. Om vi säger när jag fyller 50, så blir liksom, på samma sätt som jag tänker 1 år nu, är det liksom 5 år.
0: Ja.
1: Att det är my 5-year plan, att inom de här 5 åren ska jag ha det här gjort och det här gjort.
0: Nej, men
1: det här
0: alltså,
1: gjort.
0: Jag tror det är så, för jag har hört alltid sådär att, vet du, att någon ber sin, vet du, mamma ber pappa så här, kan du fixa taket? Ja, jag fixar det i år. Och sen tar det, vet du, 5-6 år för det blir gjort.
1: Så att... Det kan nog riktigt bra vara så. Jag vet inte, jag är intresserad. Har vi någon där ute som kanske är i de äldre... I det äldre kardet. Du får identifiera dig själv precis som du vill i vilket gard du hör hemma. Men sitter du där i bilen eller sitter du i soffan någonstans och lyssnar på oss just nu och tänker att okej, jag mäter inte mina år i år mer, utan jag mäter dem i 5 år eller kanske till och med 10 år. I don't know. Jag är intresserad att höra om någon har det perspektivet. Vårt WhatsApp-nummer som vi gärna önskar att ni hör av er till under den här sändningen är 044-7800-180. Och så har vi också en stream på arenan.yle.fi. Och den går man in på och så trycker man på live och så scrollar man ner och så ser man Extrem eftermiddag video och så trycker man på den. Och där finns både vi i videoformat och en chatt.
0: En chatt som du kan vara delaktig i.
1: Mm.
0: Hej, vi är live här med dig ända till 5 idag. Vi kommer få lite gäster också.
1: Jo.
0: Vi kommer att tävla i Combo Breaker och allmänt så ska vi fundera på tidsperspektiv också. Tydligen.
1: Existentiella kriser kanske är temat för idag.
0: Vi fortsätter här med LKN med Ring mig.

0: LKN här med Ring mig. Klockan är 12 minuter över ett. Du lyssnar på Extrem eftermiddag med Krippe och Ines. Glad fredag.
1: God eftermiddag.
2: Börja det här starkt med att ha lite existentiell kris här och ålder och hur snabbt tiden går. Och jag sa att jag är nu på mitt 25:e år i livet och det är så här, ett år blir alltid kortare för varje år man lever. Ja. Vilket, jag kan inte, min hjärna förstår inte. Men vi är inte ensamma, vi har fått in meddelanden på WhatsApp. Fredrika skriver, är 25 men känns det nu som att åren bara flyger iväg. Man känner sig dement när man ibland har svårt att komma ihåg om någonting hänt ett år sedan eller två år sedan. Och det här har jag också problem med, alltså att minnet sviker.
0: Ja.
2: Och det känns ju inte heller bra.
0: Nej, jag har nog jättedåligt problem med minne. Men jag har alltid haft det också. Så
2: det är inte en ålderstecken, utan det är bara...
0: I alla fall. Det är mig lite trygghet ändå att tänka att jag har ju alltid varit glömsk och jag har alltid malplacerat saker och jag kommer inte ihåg något.
2: Tror du kommer bli glömskare eller tror du att du kommer bli bättre på att komma ihåg när du blir äldre då?
0: No, alltså, jag skulle ju vilja bli bättre, men nu är det ju ganska självklart att det är bara nedförsbacke härifrån.
2: Fredrika som just skickade in på WhatsApp och sa att hon är 25 men känns som att åren bara flyger iväg och sen sa att hon är lite dement och kommer inte ihåg vilka år saker har hänt, så skrev nu, nej satan, är ju 26. Ja, alltså svårt är det. Det är ju inte, alltså då man börjar glömma bort ens ålder. Har du, så att någon frågar hur gammal du är, säger du ditt födelseår eller säger du hur gammal du är?
0: No, alltså faktum är att jag brukar glömma hur gammal jag är, men jag kommer ihåg min födelseår. Mm. Och sen måste man alltid räkna, så jag brukar säga födelseåret.
2: Ja, jag är lite på samma och jag har också problem med att jag fyller så sent på året så alla andra
0: har fyllt redan.
2: Ja, så då samma. Identifierar mig, fast jag ännu inte har fyllt 25, så känns som att jag är 25 nu, för att alla andra har redan börjat fylla 25 som är född 2001. Ja. Så det är bara som it's so confusing och jag har alltid haft det låter ju som att jag är en idiot, men jag har alltid haft en så här lite, jag har varit bummed out över att jag född 2001.
0: Ja.
2: Och inte år 2000.
0: Okej, okay. Jag förstår ju, man skulle vilja ha så här vet du, runda jämna tal och sen 2000, det är ju så där vet du, millennieskifte och grejer.
2: Exakt, och sen när man kommer upp i åldrarna och kanske på riktigt demensen närmar sig,
0: ja,
2: eller kryper in och tar lite minnen här och där,
0: ja,
2: och sen åldern kanske försvinner också ur minne i nåskede, så då kan jag i alla fall fråga vet du vad. Vad är det för år?
0: Ja.
2: Och sen så vet jag att okej, okay, nu jag ändrar det eller minus ett.
0: Ja.
2: Men,
0: eller sen kan du också bara, du kan ju bara glömma att du är född 01 och tänka bara, ah, men jag är ju 00.
2: Ja.
0: Men sällan går det ju det hållet man försöker göra sig äldre än vad man är.
2: Ja, nej, helst ska jag nog ta minus några år. Jag känner att jag skulle vilja ha en redo av mina, liksom, om jag skulle få vakna imorgon och vara 20 igen. Ens de här nästa fyra åren och sen att jag skulle få leva det igen.
0: Skulle du verkligen vilja det?
2: Det kanske är lite jobbigt.
0: Alltså jag vet inte. Jag känner bara som att det är som att vet du, när man spelar ett datorspel och sen, ja, sen har man glömt att spara.
2: Och så måste man göra samma sak igen.
0: Ja, jag känner som att det ska vara jättestörande.
2: Ja, sant. Jag ska vara tillbaka i skolan. Nej, ja, jag är nog, vet du vad? Jag är så nöjd med det. Det är helt lugnt.
0: Här kom in också på WhatsApp. Sitter just nu i bilen i hangen och tycker att ett år känns i början långt men i slutet kort.
2: Mm.
0: Det är intressant att det ändrar liksom under årets gång. Att det liksom i början går liksom långsamt. Men nu är det ju efter, alltså vid nyåret. Jag kanske inte håller med.
2: Nej, nu är jag bakom flöten igen.
0: Att det går snabbt i början av året men långsamt i slutet.
2: Ja.
0: Nej.
2: Snabbt, tvärtom.
0: Tvärtom, långsamt i början. Nej, kort.
2: Det här är ju bara ett tecken på att jag tror att vi börjar vara för gammal för att prata här i radio. För att vi kan inte ens komma ihåg vad vi sa för en sekund sen.
0: Sabrina Carpenter här med House Tour.

0: Sabrina Carpenter här med House Tour. Klockan är 90 minuter över ett. Du lyssnar på Extrem. Eftermiddag med Krippe innan. God eftermiddag.
1: God eftermiddag! Då vi ändå är inne på ålder och lite ålderstecken, så har jag en väldigt passande grej som jag har nosat fram från tidningen Menaiset.
0: Oh, det är bara kvalitetsstuff där.
1: Jo, vi kvinnor, tidningen alltså, så kommer alltid bara med bra innehåll. Och här har de gjort bra journalistiskt innehåll en gång. De har listat saker som, om man tycker att de här påstående stämmer in på sig själv, så kanske det indikerar på att dina ungdomsår är bakom dig.
0: Det här låter farligt.
1: Ja, de säger inte en enda gång i den här artikeln att det här visar att du är gammal. Ja. För det skulle ju Menaiset aldrig säga. Nej. För att Menaiset, en kvinna säger ju aldrig sin egentliga ålder. Men de lite så här.
0: Ja.
1: Det kanske dina spänstigaste år är bakom dig.
0: Ja, precis.
1: Och jag känner ju ändå att jag är ganska spänstig. Så jag tänkte att jag kommer lista de här grejerna som de påstår sig att stämmer in på lite äldre människor.
0: Ja.
1: Och så ser vi hur gammal du är. Känns det bra?
0: Ja, si så där. Vi får se.
1: Vi får se. Det är alltså 15 saker och vi kan räkna poäng. Om det stämmer in på dig så får du ett poäng.
0: Ja.
1: Okej, jag börjar med påstående nummer ett. Stämmer det här in på dig, Krippe, eller inte? Om du sover i en främmande säng eller på en felaktig kudde, så känner du det i din kropp ännu en vecka senare.
0: Nej, det gör det inte. Jag kan sova nog nästan var som helst.
1: På golvet,
0: ja.
1: Okej!
0: Jag sover på kompisars soffor och sånt. Jag brukar inte få sådana fysiska men av det.
1: Nej,

0: jag är nog också en sån som sover var som helst och när som helst, men alltså kuddar kan jag ha problem med ändå. Att jag så här, ibland kan jag somna med lite för många kuddar under natten.
1: Och vaknar du
0: och
1: har
0: ont. Och så är det så här, känner man att någonting har sträckt sig där det inte ska sträcka sig. Men det är också om man vikar.
1: Det låter som att du ska ta ett poäng.
0: Nej,
1: här.
0: Jag vill inte ha en poäng.
1: Ett poäng åt Ines, bra.
0: Nej. Okej, påstående nummer två är att när du lyssnar på radio, så lägger du märke till att din egen ungdoms bangers spelas numera på Nostalgiakanalen. Nostalgikanalen kanske det heter.
1: Mina ungdoms bangers. Det är svårt därför för liksom så här, de bangers som spelar på så här gamla nostalgikanaler, det var mina bangers också när jag var ung. Liksom
0: de var redan nostalgiska då.
1: Alltså jag lyssnar på sånt som, jag har alltid lyssnat på så här gamla bangers som var före min tid.
0: Du är en old soul.
1: Ja. Så men vad är mina bangers? Men jag tycker inte det spelas så mycket på radio.
0: Men för det, nu igen, jag vet inte om jag vill som inte ta poäng för det här, men vi har här på extremen sån här grej att då vi ser i spellistan på låtarna liksom om det är en äldre låt så kan det stå så här gamla låtar.
1: Ja.
0: Och alla de gamla låtarna är de låtarna som var liksom alltså chart number one då jag var som 16 typ. Ja. Så det är ju de här nostalgilåtarna.
1: Det luktar lite som att du ska ta ett till poäng här, Ines.
0: Ja. Två poäng åt mig då. Okej, vi tar påstående nummer tre. När du hör om en ny modetrend är din första tanke att den här har man ju redan sett och upplevt för många år sedan.
1: Ja, 100%.
0: 100%.
1: 100%.
0: Ja.
1: Det var nyligen någon sån här bild på det var i Storbritannien, det var så här att Gen Z klär sig alla likadant och de hade alla sådana, det var mycket så här denimbyxor och sånt som också var på 90-talet ganska. Men det går ju alltid i trender. Men
0: trender går i cyklar.
1: Men det som jag inte förstår, vad är de här barockperukerna och de här liksom riktigt fina? Det väntar jag ännu på.
0: Ja, vet du vad? Det kan nog komma ett Chapel Roan tog ju lite tillbaka jo, med hennes liksom, genomslag. Så eventuellt finns det någonting där. Men jag är ju inte liksom på 90-talet utan det är ju early 2000 så det här
1: YTK-stylen liksom.
0: Jo, och vet du vad en peplum-topp är?
1: Peplum.
0: Peplum.
1: Peplum, det låter som österbottniska. Jag tog det en peplum.
0: Nej, det är som en topp, som det är en vanlig topp, men vid midjan sen så att man ska se lite snatched ut, så kommer det som ut en liten volang typ. Som en mini kjol, men det är som inte en kjol utan det är del av toppen. Så att man ska se ut som att man har mer midja.
1: Ja.
0: Såna var coolt då jag liksom var på Oxhams disco.
1: Ja.
0: Och det är i butikerna igen.
1: Mm. Så det är poäng igen. Poäng.
0: Ja, men så du har ett poäng och jag har tre. Det är ju inte okej.
1: Vi tar en låt här emellan så fortsätter vi med listan. Thomas Raggi här med Getcha.

0: Thomas Ragge här med Getcha. Klockan är 27 minuter över ett. Du lyssnar på Extrem eftermiddag med Crippe och Ines. God eftermiddag!
1: God eftermiddag! Genom Menaisets lista på saker som visar att man kommer upp i åldrarna, så där fint sagt. Alltså att ens kanske bästa ungdomsår är bakom en. Och hittills har vi gått igenom 3 punkter på listan och jag har fått full pott. Jag har... Mina ungdomsår är tydligen jättelångt bakom mig. Crippe har 1 poäng och jag tror att han ljuger och det... Det är ju inte okej, för du är ju några år äldre än mig.
0: Ja.
1: Så jag tycker det är orimligt att jag har mera poäng. Men vi fick in ett fint meddelande här av Förhud på Arena-chatten som skriver att bryter man 1 ben i året så är nog det bästa året förbi.
0: Ja, det är nog sant. Vi talade igår om benbrott och sånt. Och då berättade du var benbrottscurious, att
1: ja.
0: Du skulle vilja testa på det, så sa jag att ja, det har nu blivit så att jag har brytit ungefär så där genomsnitt 1 i året. Tack för den, ouch, ja. Förhud. Men det kan nog vara, kanske jag ljuger lite också. Ja, de där gamla musiken alltså, ja, kanske det är 2 poäng eller 1 poäng, men,
1: ja.
0: men jag kan sova var som helst. Min kropp är spänstig som en tiger, det kan jag säga.
1: Kanske det är för att du stretchar.
0: Jag stretchar, alltså både morgon och kväll.
1: Okej. Vi fortsätter med listan för att jag vill att du ska få mera poäng än mig. Det här är nästa punkt. En trevlig helgdag inkluderar en resa till ändra en träaffär, en möbelaffär eller en växtaffär.
0: Mm. Inga poäng för min del i alla fall. Jag avskyr att gå i butiker.
1: Oj, okej. Okay. Ja, det här är faktiskt 0 poäng för mig också. 3 affärer har jag ingenting till. Jag har möbelaffärer, det ryms inte in och fler i min lägenhet. Och växter, de har jag ihjäl.
0: Ja.
1: Så att, det var 0 poäng för den. Okej, okay, vi fortsätter med nästa. Du äger ett museikort.
0: Om man ägde förra året men inte har det här året.
1: Det räknas. Du måste få ett poäng för den. Jag lägger ett poäng för den.
0: Men det tar jag gärna emot. Jag skulle inte kalla det för ålder, jag skulle kalla det bara för så här...
1: Kulturcurious.
0: Ja.
1: Tycker om kultur? Okej. Okay.
0: Ja, de är jättebra med museikort. De är alltså på riktigt. Det räcker att man går på 1 eller 2 som man sparar in pengar. Och det finns jättemycket intressanta museum. Jag var i Jakobstad.
1: Ja.
0: Så var jag till ett museum om så här 1800-tals underkläder.
1: Va?
0: Ja. Det var bara en massa så här vita tygbitar.
1: Oj, vad intressant.
0: Ja, det var så ointressant att det blev som en grej liksom.
1: Okej. Okay. Ja. Spännande. Ja, det där var, jag tycker att du borde få 2 poäng för att du har varit på underklädsutställning, men oh well, jag låter det slide. Nästa punkt är att när du går i trappor eller går ner i huk så poppar dina knän som bubbelplast.
0: Ja, det gör de. Det gör riktigt. Vill du höra?
1: Jo, kan du göra det?
0: Alltså, det knacksar ju hela tiden för mig i mina knän. Jag vet inte om det här är bra radio, men så här låter mina knän. Jag ska försöka sätta micken där.
1: Jo! Det hörs ju!
0: Ja, det är inget bra det.
1: Okej.
0: Det är inget bra.
1: Den får du poäng för också. Jag tror att mina knän ännu är ganska väl smörjda, så att tack! Den poängen så skippar jag även. Nästa på listan är att du njuter stort när du äter oliver, starka ostar eller andra livsmedel som är för vuxen smak.
0: Ja, det är nog. Alltså jag älskar en ostkväll.
1: Jo.
0: Det är riktigt så att jag brukar ordna in ostkvällar.
1: Och stinkigare desto bättre.
0: Jo, absolut, så är det.
1: Jo,
0: men sen har jag ännu det att alltså, min hud är inte bra. Den reagerar starkt på allt möjligt.
1: Aha.
0: Så jag får alltså, alltid efter jag har haft mina ostkvällar så får jag alltså, det blir en sån här brutal Vesuvius liksom utslag. Med finnar och sås och allting. Men jag älskar...
1: och sås?
0: Nej, det kommer ju sen. Först kommer finnar, sen kommer sås.
1: Ja.
0: Men alltså jag älskar ost så mycket att... jag bokar in, jag kollar att jag inte har något viktigt liksom sådär. för jag har fotoshoot så ofta. Men om det man ska ta några bilder eller ha något viktigt så här framträdande så...
1: Är det inte ostkväll?
0: Nej, men sen är det att jag är ledig då.
1: Nu är det ostkväll
0: inbokat. Fram med gorgonzolan så ska det njutas.
1: Jag joinar gärna på nästa ostkväll. Jag tror vi båda tar poäng för den. För att ostkväll, oliver, kapris.
0: Jo.
1: Alltså är man my holy grail.
0: Sälta.
1: Jo, allting som har lite umami och salt. Så
0: och det är också så här med mellaneuropeisk diet.
1: Jo. Jag tror att jag är född i Finland.
0: Ja.
1: Alltså I am.
0: Du har så här sypen-vibes.
1: Sypen? Jag har bara fått höra att jag säger alltså... rysk ut. Eller liksom
0: ja,
1: att, typ som att jag...
0: Slavisk.
1: Slavisk.
0: Men det är nog sant, ja.
1: Eventuellt. Men ost och oliver så uppskattar jag. Och vi fortsätter på det här matspåret. För nästa är att potatis är enligt dig gudarnas föda. Vid matbordet pratar du gärna om potatisens smak och funderingar om de avnjutna knölarna är smakrika eller trots allt lite vattniga. Du blir entusiastisk över olika potatisrecept. Det här var färgglatt språk av, av tidningen. Men summan av kardemumman, du tycker om potatis?
0: Jag tycker det är lite orättvis frågeställning så här i ny potatissäsong. Mm. För att jag köpte nyligen ny potatis och vi hade nog diskussioner om potatisen och vilken sort. Och sen så drömde jag tillbaka till förra årets Blue Congo när jag åt så här blåa potatis.
1: Där rasslade in poäng för dig. Jag är absolut inte en potatisfantast. Jag har aldrig kokat potatis sen jag flyttade hemifrån, för jag tycker att det är så blö.
0: Det känns som att det där är någon sån här en österbottning som inte tycker om potatis.
1: Jag kan nog bra äta potatis, jag bara föredrar inte. Och om jag lagar potatis så är det så här ungspotatis eller klyftpotatis. Eller jag gör någonting annat med kokt potatis skulle jag som inte rör med en pinn.
0: Är det så?
1: Nej.
0: Är det pasta eller är det...
1: Ja, pasta. Andra typer av ris äter jag mycket också. Det är väl inte bra för hälsan, tror jag.
0: Det är väl jättebra.
1: Potatis är väl bästa man kan äta. Quinoa.
0: Quinoa.
1: Mm.
0: Det smakar sågspår, det är inte bra.
1: Nej. Det var inte så vuxet av dig. Hej, vi har ännu några punkter kvar på den här listan, men jag tror att vi tar en låt och räknar våra poäng och sen tar vi det finalen för att se vem av oss som
0: absolut
1: är äldre.
0: Muna här med Dancing on the Wall. Klockan är 13.34, lyssna på Extrem eftermiddag med Krippe och Ines. Hoppas du har en jättebra fredag. Hej, du kan höra dig på WhatsApp, numret 044 28 00 180.

0: Klockan är 13.38 och du lyssnar på Extrem eftermiddag med Krippe och Ines.
1: God eftermiddag! Krippe håller på att jämföra våra åldrar. Biologiskt sett så är Krippe några år äldre än mig. Ett par få, men fortfarande äldre gardet av oss två här i studion.
0: Det är nog ganska mycket egentligen.
1: Nå, vi behöver nog inte gå in på... är det faktiskt så mycket? Nej, jag vet inte hur gammal du är.
0: Du vet inte hur gammal jag är?
1: Nej.
0: Vad roligt.
1: Jag vill inte gissa heller.
0: Var det här bara en enda stor så här...
1: Ruse för att... Få reda på hur gammal du är. Blir det age reveal sen i slutet?
0: Ja, kanske, nu kan det vara.
1: Okay,
0: för jag vet inte om jag vill.
1: Ja, du behöver inte. Vi får se. Det beror på. Vi har alltså listat saker som visar att man börjar vara lite äldre.
0: Ja.
1: helt enkelt. Saker som är ålderstecken.
0: Som att om man tycker om potatis och ost så är man gammal.
1: Jo, eller har museikort eller far till tre affärer på ens fritid. Ja. Krippe har hittills 5 poäng, jag har 4 poäng, alltså 4 gammelpoäng.
0: Ja.
1: Och vi har några påståenden till. Och vårt nästa påstående låter så här. Att köta ärende med ett telefonsamtal känns för dig... Förlåt, jag kan inte läsa ens. Det känns händigare än att skicka meddelanden eller e-post. Alltså, du rings hellre än att skicka meddelanden eller e-post.
0: Mm. Den är lite tudelad, den här för mig. Men ja, i allmänhet ja. Och speciellt nu, för att jag hade en jättebra så här förklaring för det här.
1: Ja.
0: Så mycket är AI nu för tiden. Och liksom, jag orkar inte...
1: De där chatbottarna.
0: Jo, och allmänt också. Jag menar, om man skickar till någon firma om någonting, så det kan vara den svaret som kommer också på e-mail, vet du. Ibland så det ser helt ut som någon text, och då, det känns sådär att om inte de ens är villiga att sätta ner tid för att själv kommunicera med mig.
1: Nej.
0: Så är det helt löjligt. Så därför är det ju nog bättre sådär att prata. Men ja, jag har blivit bekvämare med att ringa samtal ju äldre jag blir, medan när jag var ung så var det sådär poäng åt mig då.
1: Ja, poäng. Jag tror att det här också blir ett...
0: Hur är det med dig?
1: Pling åt mig.
0: Ja, idag hade du något samtal i telefonen och du var väldigt sådär proffsig och talade väldigt gärna.
1: Jo, på finska,
0: hörde du det? Jag var väldigt imponerad.
1: Jo, jag var och snackade med en tekniker på telefon och inte löst sig problemen, men i alla fall så övar jag på mina telefonskills, så jag är nog en ringare, men jag tror att det kanske mer en yrkesskada än en åldersskada. Att det är så här, i det här jobbet så behöver man...
0: Mm.
1: Man får snabbare svar om man ringer helt enkelt. För då sätter man folk på plats lite så här. Att nu jag vill ja eller nej, nu, hjälp mig, nu.
0: Ja.
1: Det känns som att man får effektivare betjäning om man ringer.
0: Det låter också som att du försöker riktigt så här hitta på en orsak varför du... Ja, det är också bara att du är gammal.
1: Eller så är jag bara gammal. I don't know. Nästa påstående är att shoppa på apotek har enligt dig blivit roligt. Jag kan i alla fall säga så här. Det här är mitt poäng för att jag älskar en bra kräm. Liksom.
0: Ja, jag tycker om också nog apotekshopping. Det är mest för att titta, vad finns det medicin för? Vilka konstiga krämpor? Ja, det är ganska roligt.
1: Ja, sen då krämporna kommer så vet man att okej, men det finns medicin.

0: ålderspoäng.
1: Ja.
0: Okej, sen har vi näst sista påstående. Du kan inte längre dricka kaffe efter ett visst klockslag.
1: Aj, aj, aj. Ja, det har hittat mig nu senaste 2 åren. Min drop-off-punkt är 4 redan.
0: Oj!
1: Ja. Men sen ibland så tar jag nog 9, men då är det, den är jag vill busa till det.
0: Okej, då vet du, nu är det län.
1: Nu är det, ja.
0: Party. Ja. Ja, det har jag inte ännu något att jag regulerar. Men jag dricker inte heller jättemycket kaffe. Jag kanske är mer än så här
1: energidrickar,
0: tyvärr. Men de också, jag dricker ju nog inte energidrickar på kvällen.
1: Men skulle du kunna göra det?
0: Nu har man ju tagit en vodka Red Bull här och där. Ja, alltså det är ju på det om vi liksom drar den tid.
1: Ja.
0: Men jättekoffeinkänslig är jag väl ändå inte. Så jag tar inte ett poäng för den.
1: Ja.
0: Och sista påstående är att du har lärt dig att uppskatta ordentlig friluftsutrustning och ytterbyxor. Du kanske också har skaffat cykelbyxor eller lite fula men praktiska vandringskängor.
1: Ja, det är nog poäng åt mig. Jag köpte en sån där ganska bra utsiktsrock här, ja. Med vattentät och bra, just för mina lite friluftsfärder och sånt.
0: Jo. Ja. Jag vet inte, jag tror att det där är, jag uppskattar nog en, jag liksom har nog ytterbyxor på vintern, ja. Om vi säger så.
1: Men det är inte riktigt samma sak.
0: Nej, jag kanske kan ta en halv för den.
1: Ja.
0: Men ändå, vet du vad, jag tror att sist och slutligen så har vi väl bevisat att du även enligt menajset som den här listan har kommit ifrån,
1: ja.
0: En aning äldre än mig, men jag är ändå som lite, ta nog lite att jag fick så många poäng som,
1: ja.
0: Som jag fick.
1: Faktum är ju ändå, det är 10 år skillnad mellan oss.
0: Det är
1: så mycket, ja. Du, du var 01, jag 91.
0: Ja, men du är en ung själ och jag kanske är en gammal.
1: Ja, jag tycker också det.

0: nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
1: Because if we're not at the table, we're on the menu.
2: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
3: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.

Klockan är 13.47, du lyssnar på Extrem eftermiddag med Krippe Ines. Hoppas du har en riktigt, riktigt skön fredag. Du kan gärna få höra av dig på WhatsApp nummer 044 28 00 180 eller på ylechatten på arenan.yle.fi.

0: och Double P här med Dopamin. Alltid skönt att höra lite press gitarr. Klockan är 10 minuter före 2. Lyssna på Extrem eftermiddag med Krippe och Ines.
1: Ines!
0: Och vi har fin besök på kommande. Kom igen då! Om ni vill se det här så gå in på arenan.yle.fi när ni ser i livestreamen. Vi är nämligen besökta av Extrems sommar eftermiddagsgäng.
2: Är micken på nu också? Nu
1: får man taltur.
2: Jajamän.
1: Vem är det vi har fått in i studion här?
2: Det är Nelly Björkqvist från Extrem eftermiddag och
1: Alva Westerlund. Välkomna in. Nelly, du är ju ett bekant ansikte för de som lyssnar ofta på Extrem Eftermiddag.
2: Stämmer.
1: Man skulle kunna säga att du är som här hela tiden.
2: Ja, jag är liksom Ålands korrespondent i Finland.
1: Ja, exakt. Ja. Men nu är det ju sommarradio som är på kommande, så det kommer ju fortfarande skilja sig från den vanliga eftermiddagen.
2: Jajebus.
1: Jajebus, och det får ni berätta mer om. Men Alva, vem är du?
3: Jag är, om Nelly är Ålands representant så måste vi ju representera Österbotten också.
1: Ja, men vet du vad, alltså, det kan inte vara, Österbotten kan inte vara representerade för mycket.
3: Nej, exakt. Jag känner precis det.
0: Jag tycker inte.
1: Nu drar vi i bronsen. Nej, men ja. Det är bra. Nu måste finnas lite Österbotten i varje program, tycker jag.
3: Gud, ja. Absolut. Absolut.
1: Det är bra att du är här och representerar. Mm. Och ni ska få sända sommarradio, vilket är typ det underbaraste man kan göra. Och det kan jag säga med egen personlig erfarenhet.
0: Jaha. Jag har två frågor till er.
1: Okay.
0: Första frågan är att ett kombonamn, Alva och Nelly, är det Allu eller är det Nelva?
2: Men det var så det första, va?
3: Allu.
2: Ja. Jo, för vi är allies.
3: Men vad är vi allies till? Allt.
2: Är det inte Pride? Nej, ja, nu Pride
1: månaden. For the gays!
2: Ja, for the gays.
3: Ja.
0: Ja.
3: Och, ja.
2: Ni är jättebra.
0: Så ingen, alla är inte Nelva. Det andra jag undrar är att känner ni ett sånt här personlighetsskifte under sommaren? Eller är ni liksom true to yourself hela året om? Eller sker det någonting på sommaren som gör er lite annorlunda?
2: Alltså man är ju less depresso sommartid.
3: Ja, alltså det är vitamin, sol förstås. Det går ju inte.
2: Mycket öl som går in.
0: Ja.
1: Det är väldigt, väldigt olika svar här. Vi har vitamin och sol och sen har vi mycket öl.
3: Nelly bara, orsak att dricka mera öl.
1: Jo. Exakt, man får ju vitaminen samtidigt som man dricker ölen om man sitter på utservering.
2: Jajamän.
0: Det här är bara en tanke. Varför sätter de inte så här vitamintillskott i öl direkt bara?
2: Alltså, du har ett hål på marknaden att fylla där.
3: För vintertiden sen.
0: Ja,
1: jo, exakt lite D-vitamin i ölen. Det skulle inte skada. Nu har ni liksom... Ni känner inte varandra från tidigare?
2: Nej, vi träffades på Pampas en gång här i våras.
1: Okej.
2: Okay. Det
3: ett snabbt hej.
1: Okej, okay, nu lägger jag er på on the spot. Känner ni att ni har liksom fått en vibe nu under den här, de här första arbetsdagarna tillsammans? Tror ni att det här kommer att gå bra? Ärliga.
0: Jo.
3: Alltså jag funderar ju på att säga åt näska.
2: Jo, Alva får hem nu.
1: Ja.
2: Det första som vår producent Malin sa åt oss att göra, att skriva ner fördomar om varandra och läs dem högt ut. Sagt och gjort, så redde vi ut det där och då.
1: Ja. Okej, men perfekt. Så att er liksom beef är redan squashed.
2: Ja.
1: Så nu kommer ni kommer bara in med bra filis. Är det någonting speciellt vi ska se fram emot i sommar eftermiddagen denna sommar?
2: Mycket throwback, så vi kommer ha dagens sommarplåga varje dag.
3: Oh. Varje dag. Vi ska plåga skiten ur alla.
2: Yes.
1: Perfekt, det ser man ju fram emot.
3: Ja. Massa cool.
1: Jo.
0: Otroligt bra. Jag känner av en väldigt så här bra energi här. Jag kan inte vänta på att knäppa på radion under sommar eftermiddagarna.
2: You better.
1: Och det är alltså på måndag drar ni igång från och med klockan 1-5.
2: Jajamän.
1: Varje dag.
2: Måndag till fredag.
1: Måndag till fredag, ja.
2: Sover där i honör.
1: Jajamensan. Yes. Det ser vi fram emot så väldigt mycket. Nu ska ni återhämta er den här helgen och sen blir det radio för fulla muggar.
2: Yeah.
1: Så är det.
0: Med Alva och Nelly, alltså Allu.
1: Yeah.

could ever say. Oliver Rodrigo här med Stupid Song. Klockan är 2:02. Du lyssnar på Extrem eftermiddag med Krippe och Ines. Kul att du är här. Alldeles strax ska vi få lite nyheter med Laura. Men före det ska vi ta och lyssna på Teddy Swims med Mr. Know It All.

0: Swims här med Mr. Know-it-all. Klockan är en minut över två, du lyssnar på Extrem eftermiddag. Det är fredag och du har Krippe och Ines här i studion med dig, men också Laura som är här för att berätta lite nyheter.
1: Extrem nyheter.
2: Myndigheterna i Monaco har efterlyst en kvinna misstänkt för bombdådet som inträffar på måndag kväll i lobbyn till ett bostadshus. Franska Le Parisien skriver att den misstänkta kvinnan är en 39-årig ukrainare som har kända kopplingar till organiserad brottslighet, och enligt uppgifter till Reuters så har kvinnan spårats till Tyskland. Bilder från övervakningskameror visar att hon flydde brottsplatsen till fots och att hon verkar ha klätt sig så att hon såg ut som en man i en fiskarhatt. I det här bombdådet så skadades en man och en kvinna allvarligt, och deras 13-åriga son fick mindre allvarliga skador. Och enligt medieuppgifter så var offren för bombdådet den proryska ukrainska affärsmannen och oligarken Vadym Jermolajev och hans partner och deras gemensamma son. Och polisen misstänker nog ändå att flera personer kan ha varit inblandade i det här attentatet.
0: Ganska hurja. Inte alls kiva med bombattentat, men ändå lite nice med sådana old school liksom förklädnader, som en liten fiskehatt och sånt.
3: Jo.
2: Ja. Här hemma kan jag berätta att polisen i Västra Nyland har under de senaste 5 månaderna granskat bilisterna extra noga för att hitta rattfyllerister. Och på 5 månader från januari till maj så greps över 500 misstänkta för rattfylleri. Och det är då en 46% ökning, eller 46% fler än under motsvarande period i fjol.
3: Okej, men det kan också bero på att de har höjt övervakningen. Att det kan vara att det är lika många som kör berusade, men att de har tagit fast flera.
2: Precis. Och de flesta var då påverkade av alkohol, men närmare 200 chaufförer så hade också andra droger i kroppen. Men också under sommartid så brukar antalet rattfylleribrott öka, och polisen fortsätter med effektiverad övervakning.
3: Okej.
2: Sen kan jag också berätta att barn som i tidig barndom har varit i kontakt med hundar är friskare än sina jämnåriga. Det här visar en studie från Institutet för hälsa och välfärd, THL. Barnläkaren och gästforskaren Jenny Mäki så berättar i Yle Aamu att mest hälsofördelar av hunden så får man om barnet är i kontakt med den redan under sitt första levnadsår eller redan under graviditeten.
3: Okay.
2: Och enligt studien så minskar då de här mikroberna som hunden bär på, särskilt barnens antibiotikaanvändning, feberveckor och luftvägsinfektioner, som sen i sin tur kan öka risken för astma senare i livet.
3: Undrar om det är samma med andra djur. Jag har hört att om man är uppvuxen på bondgård så är man som inte allergisk för någonting. Men det här är ju inte forskat kanske. Nej. Det är bara vad jag har hört.
0: Jag har astma. Och jag hade inte växt upp med hundar. Men jag var också lärd för hundar, så jag vet inte liksom vad...
2: Då blir det svårt att man får välja vilken bäst eller kollega vi faktiskt.
0: Tack för nyheterna, Laura. Mera nyheter kan du hitta på
2: Yle-appen och på TikTok under Yle Extrem Nyheter.
3: Tack.

Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Molly Sandén och Miriam Bryant här med Superlim och Silver Tape. Klockan är 11 minuter över 2. Lyssna på Extrem eftermiddag med Krippe och Ines.
1: God eftermiddag!
0: Det finns saker i livet som först man tycker är kiva och man blir jätteglada och sen börjar man se bristerna i allting.
1: Okej, man blir mer pessimistisk.
0: Ja, negativ. Håller du med? Ofta så här nya saker först, vad bra, och sen märker man...
1: Jag skulle säga att jag är ganska så här... I allmänhet går jag in med en positiv inställning och sen får det bevisa... Det måste som, jag antar det bästa om allt tills det bevisar motsatsen.
0: Det är bra,
1: så jag förstår.
0: Det är en bra grej. Mm. Det här jättebra grejen som jag först var jätteglad över. Och nu är jag fortfarande helt sådär semiglad över det. Det finns ett skyltfönster för en butik som inte är en butik. Man kan inte gå in dit. Jag vet inte ännu heller vad det är.
1: Så det är ett skyltfönster bara?
0: Det är ett skyltfönster. Jag tror det är något arbetsrum av något slag. I alla fall, i det fönstret så finns det en QR-kod.
1: Okej.
0: Okay. Och sen finns det en schackbräda där.
1: Oh.
0: Och det som man kan göra, man kan alltså skanna den här QR-koden som tar en till en lite så här suspekt hemsida. Men det vad man får göra, man får då föreslå schackdrag. Okay. Så man spelar då mot då någon person som man inte vet vem det är. Och jag spelar en del schack. Kanske du såg här när jag spelar producent Simon här, både idag och igår.
1: Jo, det pågår, alltså det är en fortfarande pågående schackmatch hela tiden ute i redaktionen mellan dig och producent Simon.
0: Ja, jag tycker om att spela schack, så jag blir jätteglad att se det i stadsbilden så här.
1: Ja.
0: Levande vet du, kultur, levande schackkulturen, mår bra. Så var jag så att, oj men det är kul. Sen gick jag in då på den där liksom sidan och jag har nu spelat liksom, jag var i del av några partier liksom. Men jag är lite sur därför för att jag skyller på de andra för att jag har aldrig spelat liksom en hel match, men jag har gjort liksom drag här och där. Men sen så har de ändå alltid lett till förlust, märkte jag. För att nu senast jag var, nu hade jag inte gått förbi på några veckor.
1: Nej.
0: Men nu hade jag satt upp en lapp där det stod liksom Fredrik 3 och sen stod det Töle 0. Som att han har vunnit liksom 3 partier mot hela Töle.
1: Ja.
0: Och då blev jag blev lite sur.
1: Jo, som att ni Tölöbor liksom med era alla hjärnor tillsammans har förlorat mot den här mystiska Fredrik som då är troligtvis bakom den här QR-koden. Ja. Okej, dels ett, jag tycker det här är jätteroligt koncept.
0: Ja.
1: Det är jättekul. Jag önskar att man skulle kunna göra fler sådana här. Jag vill delta nu och jag spelar inte en schack med att gå som igång på sådana här.
0: Ja.
1: För det känns lite som ett socialt experiment.
0: Men det är ju det jag tror du är del av problemet. För det är just sådana som du som kommer dit. Och du spelar dumma drag som leder till förluster.
1: Ja, så du måste, okej. Okay. För att lösa ditt problem så måste du ta reda på vem den här mystiska Fredrik är.
0: Ja.
1: Och så måste du träffa honom eller ha ett parti bara mellan dig och honom så att du kan spöa honom.
0: Ja.
1: Eller så måste du stå och vakta det där skyltfönstret i Tölö och se till så att ingen annan får skannar koden så att du får spela ett parti färdigt.
0: Men det är spännande för att ingen är någonsin där i den där liksom butiken. Eller skyltfönstret. Det är konstigt. Jag tyckte bara det var lite att dra på liksom. Det är en rolig grej, men sen måste man sätta upp en scoreboard sen för att liksom på något sätt bara visa sin
1: överlägsenhet.
0: Ja.
1: Jo, det där är exakt vad jag skulle göra om jag skulle vara Fredrik.
0: Men sägs det inte också sådär att vet du, om många hjärnor sätts ihop så blir de vet du, så här dumma.
1: och det här är liksom ett bevis på det.
0: Ja.
1: Ja, jag fattar. Jag vet inte om jag vill hjälpa eller hjälpa dig nu, för jag blir lite liksom manad att gå och söka det här skyltfönstret och kanske spela ett drag.
0: Ja.
1: Se vart bonden far eller vad finns det? Drottningen. Så flyttar jag rakt upp till motståndarsidan. I don't know.
0: Vi får se. Roligt med såna grejer. Jag tycker om när det läggs upp så här, som alla kan ta del av och det blir så här lite mer levande stadsbild.
1: Ja, mer av sånt här spel åt folket. Vad finns det mer för spel man ska kunna spela liksom många mot en? Är det så här tic-tac-toe? Vad heter det? Då man ska dra kryss?
0: Ja. Tre rad.
1: Ja, eller en sån här fem i rad, vet du? Med de här röda och gula poletterna. Det känns också som någonting som man ska kunna spela många kloka huvuden. Det finns nog skyltfönster i Berghäll också där jag bor, där jag kan sätta igång någonting. Säg bara vilket spel.

Klockan är 18 minuter över 2. Du lyssnar på Extrem eftermiddag med Krippe och Ines. Kul att du är med oss. Du får jättegärna höra av dig på WhatsApp på 0447800180. Vi är live med dig ända här till klockan 5. Och vet ni vad? Snart så småningom ska bli dags att avgöra vem som är kvällens, eller dagens, fredagens äras bästa combo breaker-spelare.

0: Fredrik. Klockan är 25 minuter över 2. Lyssna på Extrem eftermiddag med Krippe och Ines. Det har blivit dags för Så är det. Det är dags för Combo Breaker. Spelet som går ut att inte breaka kombon. Vi har ett tema och det enda du behöver göra är att skicka in ett ljudmeddelande med ett ord som har med det tema att göra. Men kroken är att ordet måste börja på det föregående ordets sista bokstav. Det är lätt, det är roligt. Det är Svensk Finlands bästa tävling. Det är inte jag som säger det, det är ni som har sagt det. Här var jag på WhatsApp som också ställde in sin bastustens påfyllning för att hen ville vara med i Combo Breaker. Så att det är mycket på spel idag. Det är fredag, det är ju speciellt med fredagstävlingar för att man kan ju lite krona sig själv mästaren för hela veckan tycker jag.
1: Jo.
0: Och det kommande veckoslutet.
1: Absolut.
0: Så till exempel ifall tema skulle vara i köket. Köket slutar på T, då säger jag tallrik, för det är ett ord som har med köket att göra. Det finns i ett köke. Tallrik slutar på K, då säger jag Ines
1: kylskåp.
0: Då som slutar på P, då säger jag peppar, för att man måste ju krydda sin mat.
1: Och då säger jag rotfrukter.
0: Nice, rotfrukter. Då säger jag Raskolnikov.
1: Och det var slutade på V.
0: Men där, då frågar Raskolnikov, går det att säga, jag håller på att läsa nu brott och straff, för det var det enda jag kom på R.
1: Jag vet inte vad det är.
0: Nej, det är en karaktär. Han har inte riktigt något med kök att göra, så att då blir det underkänt. För att de här orden måste ändå ha med tema att göra. Mm. Det är lätt, det är roligt. Vi bygger upp en lång ordkedja med massa ord som har med tema att göra. Ifall det inte kommer in ett nytt ord på 30 sekunder, vet du vad? Då är det du som vinner ifall det är du som har sagt det sista ordet i den kedjan. Det är simpelt, det är lätt. Ta fram din telefon nu, knapp numret 0447800180, så börjar vi spela. Det är alltså bara ljudmedlen vi tar emot. Ines fungerar som domare.
1: Mm.
0: Ord som nämnts redan en gång under tjänst.
1: Jo, man får inte säga samma ord två gånger.
0: Precis, och även det att om ordet inte överensstämmer med temat så underkänns det också.
1: Diskat.
0: Så är det. Jag kan tipsa er som lyssnar på arenan att arenan har en liten delay. Att vill ni på riktigt, vill ni tryharda det här och maximera era vinstchanser, så är det att köra old school analog med radio. Och nu undrar ni säkert, vad är dagens tema? Dagens tema idag är på flygplatsen. Mm. Det är under sommarlov, en hel del väljer konstigt nog att lämna Finland under dess vackraste liksom så här tidsperiod och fara utomlands med tema, alltså på flygplatsen. Ni kan redan nu stänga era ögon och tänka er, vad hör ni? Så där låter det på flygplatsen. Kom in i den metalla bilden, vad ser ni omkring er?
1: Mm-hmm.
0: Det är alla saker som ni kan eventuellt vinna med i dagens Combo Breaker. Så här det låter tidigare, jag tror tema var i bastun. Här kommer in.
2: Rumpa,
0: det är alldeles rätt.
3: Yes.
0: Rumpa, det slutar på A. Vi vill ha ett basturrelaterat ord på A.
2: Aska.
0: Aska, det är alldeles rätt. Aska, vi behöver ett till på A.
3: Okay.
0: Alkohol, alldeles rätt.
3: Med 3 sekunder kvar på klockan.
2: Läsk.
0: Läsk, absolut.
2: Korv.
0: Korv, alldeles rätt. Man kan grilla.
4: Ved.
0: Ved, det behöver man naturligtvis.
2: Dusch.
0: Dusch, alldeles bra. Dusch.
2: Handduk.
0: Handduk, det är alldeles rätt. Det här är tävlingen. Det är tävlingen Combo Breaker. Tema idag är på flygplatsen. Vi behöver alltså ett flygplatsrelaterat ord på en. Skicka in ljudmejlen på WhatsApp nu. 044 28 00 180.

0: SS26 här med Charlie XCX. Klockan är 2:30, du lyssnar på Extrem Eftermiddag. Det är fredag och det är tävlingsdags. Det är nämligen alldeles strax dags att kicka igång Så är det, Combo Breaker är en tävling som du kan vinna i. Det är lätt, det är roligt. Spelet går ut på att inte breaka kombon. Vi har ett tema, det enda du behöver göra är att skicka in ett ljudmeddelande som, med ett ord som har med det tema att göra. Men kroken är det att ordet måste börja på det föregående ordets sista bokstav. Dagens tema idag är på flygplatsen. Ifall inte kommer in ett nytt ord på 30 sekunder, då vinner du ifall det är ditt ord som är i slutet av den kedjan. Det är simpelt, det är lätt. Ta fram din telefon nu, knappar in nummer 044-2800-180. Ines fungerar som domare och vi alla taggade på att få höra
1: taggade till tusen
0: svenskfinlands flygplatskunskaper. Flygplatsen slutar på en, så det första ordet ska börja på en, och vi har fått in ett ljudmeddelande av Riku. Är vi färdiga för att kicka igång den här fredagens Combo Breaker-tävling?
1: Jajamensan!
0: Här kommer dagens första bidrag.
2: Nödutgång.
0: Plingplong, jag kickade igång 30 sekunders klockan. Nödutgång slutar på G. Vi behöver alltså ett flygplatsrelaterat ord på G. Vad skulle det kunna vara? Någonting på G som du kan hitta på flygplatsen. Vad skulle det kunna vara? Det kommer in en massa här. Ska vi lyssna?
2: Gate.
0: Gate, absolut. Vi är internationella här. Man får lite hoppa hit och dit. Absolut. Gate är rätt. Det är något sånt alldeles här. Med gate som jag slutar på E. Vi behöver alltså flygplatsrelaterat ord på E. Vad skulle det kunna vara? Någonting på E som har med flygplats att göra.
3: Gate.
0: Det var på G. Någonting på E.
2: Terminal.
0: Det var på T. Vi behöver någonting på E som har med flygplatsen att göra. Gate slutar på E. Vi behöver någonting på E som har med flygplatsen att göra. Vad skulle det kunna vara? Kan det vara så att det redan avgörs så här tidigt skede? Det kan inte vara så. Eller det kan vara så. Det är det så att gate slutar på E. Vi behöver alltså ett flygplatsrelaterat ord på E.
1: Det är 10 sekunder kvar.
2: Eluttag.
0: Eluttag, absolut. Kling klong, och det är Riku som tar tillbaka sin ledning här med eluttag. Och flooder the gates med G. Det är igen ett ord på G, men gate har sagt så det får man inte säga. Gate slutar på... Nej, eluttag slutar på G. Vi behöver alltså ett flygplatsrelaterat ord på G. Vad skulle det kunna vara? Ett till. Få se om någon hittar på det eller inte.
2: Grekland.
0: Grekland, absolut. Det är något, det är ett ställe man kan flyga till från flygplatsen. Vi har en ny tävlare. Det är Johan som tar ledningen här med Grekland. Soliga somriga hälsningar till dig bara. Grekland slutar på det. Vi behöver ett flygplatsrelaterat ord på det. Vad skulle det kunna vara? Lyssnar du nu och funderar vad det som händer? Du kan vara med och tävla. Knappar in numret 044-2800-180 så kan det vara det du som vinner där. Grekland slutar på det. Vi behöver ett ord på det.
2: Dataskärmar.
0: Dataskärmar, det finns det där. Riku säger nepp, nepp, nepp, hörni. Lugn i båten, det är jag som tar hem det här idag. Dataskärmar slutar på R. Det var i plural. Vi behöver ett flygplatsrelaterat ord på R. Dataskärmar, någonting som finns mycket. Man måste ju kolla när flygen går.
1: Jo,
0: så man missar sitt flyg. Dataskärmar slutar på R. Vi behöver alltså ett flygplatsrelaterat ord på R. Ska se vad det kommer in här.
2: Rökruta.
0: Rökruta. Ja då, det är Oskar som säger hej. Jag är också med i tävlingen. Jag vill vinna idag. Rökruta slutar på A. Vi behöver ett flygplatsrelaterat ord på A. Vad skulle det kunna vara? Stäng era ögon. Hör flygplanen purra. Och tänk, vad finns det på A som finns omkring dig? Vad skulle det kunna vara? Det var ett tomt meddelande.
4: Ankomstterminal.
0: Ankomstterminal.
1: Oj, oj, det var bra.
0: Här. Det är Axel som säger att jaha, här kommer jag med lite
1: intellektuella ord.
0: Ankomstterminal, dubbelord. Terminal slutar på L. Vi behöver alltså flygplatsrelaterat ord på L. Vad skulle det kunna vara? Oj, vad det är. Det är så mycket medlemmar idag. Det är fredagens ställning igång. Det är nog, ni vill alla vinna idag. Någonting på L. Alltså. Vi ska ta lyssna.
2: Lastbil.
0: Ja, det finns lastbilar. Absolut, så finns det. Det måste ju fixas hit och dit. Det är Johan som säger. Jag vill tillbaka till ledningen med lastbil. Som just slutar på L igen, så det betyder att vi behöver ett ord på L igen.
2: Lampor.
0: Lampor finns det mycket. Annars skulle det vara väldigt mörkt. Och det är Riku som tar ledningen. Han inledde och han vill också avsluta det här. Vad slutar?
2: Lampor.
0: Lampor i plural, så vi behöver något på R. Vad skulle det kunna? Ett flygplatsrelaterat ord på R. WhatsApp nummer 044-2800-180.
2: Rulltrappor.
0: Ja då, det vill man ju konka sina tusentals kilos tunga väskor i gåtrappor. Då behöver man rulltrappor. Eino säger att nu är det dags för mig att ta ledningen här. Rulltrappor, det var också i plural. Så det är till på R, vad skulle det kunna vara?
5: Resa.
0: Kort och koncist, Markus tänker så här är det, det är lätt, så är det. Och resa, det är ju det huvudsakliga målet med flygplatser. Markus med resa, det betyder att vi behöver någonting på A in. Någonting på A som har med flygplatser att göra. Vad skulle du kunna ha?
4: Ankomstterminal.
0: Ankomstterminal, det har ju sagts redan.
1: Det har sagts
0: tyvärr. Det var kanske samma spela upp.
5: Antenner.
0: Ja!
1: Jo! Det finns väderantenner och det finns alla möjliga typer av antenner på flygplatser.
0: Och jag har alltid matantennerna uppe för att kolla vart man ska få hitta det bästa flygplatssnacket. Det är Stefan Talleni här med antenner som slutar på R. Vi behöver ett flygplatsrelaterad ord på R. Vad skulle det kunna vara? Det här kommer in i julmedlande.
3: Rullväska.
0: Rullväska! Snyggt jobbat! Vi har en ny. Det är Sara som tar ledningen här. Hörni, nu är det så att ni är så otroligt duktiga och otroligt skickliga. Vi tar en mellanlåt här emellan. Sen blir det dags för bonusrunda där den totala speltiden är 3 minuter. Efter det avslutar vi spelet. Fortsätt att vara inne i flygplansvärlden och...
1: Vi avslutar alltså med rullväsk. Rullväsk.
0: Vi ska ta och lyssna.
3: Arlanda.
0: Nej, fel.
3: Rullväska.
0: Yes.
3: Arlanda.
1: Arlanda.
0: Vi slutar på A, oberoende.
1: Så, oberoende,
0: så är det på A. Vi behöver ett flygplatsrelaterat ord på A. Flygplatsrelaterat på A. När vi fortsätter med bonusrundan i Combo Breaker. WhatsApp-numret alltså 0447800180. Det bästa, du kan fortfarande vara med, du kan fortfarande vinna fast du inte ens har varit med alls överhuvudtaget idag. Så att gå in i veckoslutet med en vinst i bagage och var med i Combo Breaker. WhatsApp-numret 0447800180. Ett flygplatsrelaterat ord på

Royal Otis här med Sweet Hallelujah. Det här är Lugne före stormen. Klockan närmar sig 20 minuter före 3. Och där blir vi dags för att gå in i bonusrundan. I k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k

0: Det är att ordet måste börja på det föregående ordets sista bokstav. Tema idag är på flygplatsen och vi har gått från alla möjliga antenner till rullväskor till
1: rulltrappor har vi varit i.
0: Ankomstterminal och allt möjligt. Och vi landar till sist på ett ord på A. Så är det. Eftersom det här är bonusrundan så betyder det att den totala speltiden är max 3 minuter. Ine sätter igång den 3 minuters klockan när vi får höra det första ljudmeddelande. Men fortfarande är det så att kommer det inte in ett nytt ord på 30 sekunder, då vinner den som är sist i den kedjan. Så det, man kan inte vänta och försöka
1: fila
0: in det i slutet. Och jag kan säga att det är hård konkurrens idag. Det är inte så lite på spel. Det är hela fredagen och det är hela veckan. Så kommer det veckoslutets liksom combo breaker titel som man har chans att vinna här idag och få priser för. Så att må bäste person vinna helt enkelt.

0: koll på det, Ines har bra koll på det.
1: Tull.
0: Vad? Tull?
1: Tull.
0: Tull, jag tror det var tull.
2: Tull.
0: Absolut.
2: Jo.
0: Det är Marcus som tar ledning här med tull. Tull är någonting som finns på flygplatser för man får ju hämta in helt vad som helst.
2: Nej.
0: Tull slutar på bokstaven L. Vi börjar alltså flygplatsrelatera ord på L. Vad skulle det vara? Någonting på L som har med flygplatser att göra?
3: Landningsbana.
0: No, jo, landningsbana. Det var läckert. Det är aldrig extra fint när det kommer sådana riktigt stilrena ord som passar perfekt in. Landningsbana slutar på A. Då är vi tillbaka på A igen. Ett flygplatsrelatera ord på A, vad skulle det kunna vara?
2: Antenn hade redan varit.
0: Ja, det hade redan varit. Så att,
4: Accessoarbutik.
0: Lite långt draget, men det är nog bling blong på
2: finns
0: den.
2: Nog där.
0: Absolut. Men vem köper saker från flygplatser?
2: Det är så många himla. Som gör det.
0: Ja. Hanne tar ledning här med accessoarbutik som slutar på K. Vi behöver alltså ett flygplats. Relatera ord på K. Vad skulle det kunna vara? WhatsApp är 0447800180. Du kan fortfarande vara med även fast du inte har skickat in det enda hittills. Ta det här chansen till vara. Det förstod jag inte. Någonting.

0: sexrelatera ord på E. Vad skulle det kunna vara? WhatsApp 0447801.
1: E.
0: Lite svårt att förstå.
2: Exit.
0: Exit. Jaha.
3: Vi är lite international här.

0: Malin.
1: Jag ser att jag har fått ett meddelande av ett nummer som jag inte känner igen. Och så stod det på engelska att jag har fått böter. Meddelandet var jättelångt. Och redan där så tänker man ju att så här röda lampor skulle ha borde börja signaleras. Och var sådär att kanske det här inte nu riktigt stämmer. Jag har total panik så jag tänkte inte på någon sån här bluffmeddelanden. Men om du klickar på den här länken kan du få 50% på din bot. Och jag var så, wow. Hur många gånger har man inte fått höra klicka inte på en länk av ett random telefonnummer? Vad gör lilla Malin? Jag klickar på den där länken.

0: Alex Warren här med Passenger. Klockan är 9:09. Du lyssnar på Extrem eftermiddag med Krippe och Ines. Hoppas ni har en riktigt skön fredag. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Trycket lättar för busschaufförer i Åbo som äntligen får flera toaletter. Det här skriver Svenska Yle Åboland. Och egentligen det här är en sån här sommarnyhet. Vet ni, det är lite nyhetsstarka vi skriver om busschaufförers toaletter. Men det här väckt en annan tanke för mig. För att i den här artikeln så står det att busschaufförer alltså ofta måste hålla sig. För det är som 4 timmar mellan att de slipper att gå på toaletten. Det här är ju inte möjligt. Jag förstår, jag har aldrig funderat på att man kan ha ett jobb där man inte har en vässa lättillgänglig. Men det finns ju många sådana jobb då man faktiskt börjar tänka på det. För nu är det så här, om man jobbar i butik eller med kundservice eller på, i kontor, så då kan man ju springa.
0: Då måste man ju gå på sin toalettpaus.
1: Då,
0: liksom.
1: Då går man på toalettpaus. Och jag, som, inte för att ge för mycket information om mina bowel movements. Men det är nog så här, nu får man ju på vässa så här semi-ofta. Vad ska jag säga? Under sändningstid. Vi säger vi har 4 timmar sändning. Kanske man får på 2 vässa pauser då.
0: Det beror ju också på hur mycket man har ätit slash druckit.
1: Ja, men inte ska man ju, det är ju sommar nu. Inte kan man ju inte dricka vatten.
0: Nej, det är sant. Och speciellt för busskuska, jag menar, det kan vara ganska hett där. Solen gassar.
1: 40 grader i det där, alltså bussarna. De har ju inte ens alltså, AC-fungerande alla av dem.
0: Men grejen är att först måste de hålla sig liksom, för några 6 timmar långa bussturer. Sen kommer de fram och sen finns det inga toaletter.
1: Exakt, det är just det. Ofta hade funnits typ en bajamaja som har varit lite så här halvshabbig vid ändhållplatsen. Men nu alltså i Åbo så byggs det flera toaletter som de kan använda då de når sin ändhållplats. Men det är fortfarande att jag tycker det här är, det här bryter nästan mot mänskliga rättigheterna, tycker jag.
0: Ja.
1: Men sen i praktiken, om man är busschaufför, jag skulle ju också som passagerare bli väldigt förvirrad om vi är som, jag sitter på min rutt och sen är busschauffören så här, vänta, jag ska bara få ut i busken och ta en liten piss.
0: Sen tittar man, sen ser man honom liksom kramma ett träd och klämma ut en kabel. Det vill man ju inte liksom.
1: Nej, det kan man ju inte heller göra. Men jag förstår inte, jag tror inte att jag är kapabel att ha ett sånt jobb där man inte har lättillgänglig vässa. Och det finns flera sådana här yrken. Jag tänker att alla vi är ju delvis begränsade för att vi måste sitta här en viss antal timmar och sen så springer man på toaletten.
0: Man hinner ju på pauserna ändå.
1: Det beror på vad man ska uträtta för bestyr, men oftast hinner man ju nog. Men det är ändå så här, jag tänker också på stackars flygvärdinnor och flygvärdarna som ska vara där och servera blåbärssaft.
0: Men nu hinner man ju, jag har sett, vet du, de sitter ju alltid bara och de sitter och gossipar alltså där, sen när det känns som det finns ganska mycket ledig tid för flygvärdinnorna. Och sen har de alltid en massa intressanta diskussioner. Och sen, jag vill alltid höra, vad är det som de vet du? Vad är det som de pratar om?
1: Jo, det är sant. Okej, kanske flygvärdar och flygvärdinnor var inte det bästa exemplet. Men det finns nog också sådana jobb där man helt enkelt inte hinner. Ja. Också typ barnträdgårdsledare, sådana som jobbar med barn. Ofta är man underbemannad för hur många barn man har. Och då kanske man inte... Alltså, man hinner inte få på vässa. För då är det så här, nej men nu kommer ett barn springa in i någon staket och...
0: Alltså, sen är det ju fotbolls-VM på gång. Där är det 45 minuter. Kanske man hinner på pausen. Men det måste man nog kunna hålla sig.
1: Jo, det är faktiskt det fotbollsspelarna också. Jag vet inte, men det är också...
0: Alltså maratonspringare, det har man ju sett nog sen.
1: De kissar ju vad som helst. Alltså i byxan, rakt i. Men det här, borde man då som busschaufför, eller om man jobbar med ett yrke där man inte har lättillgänglig vässa, borde man köra den här taktiken som konsertbesökare använder. Alltså att man har blöja på sig. Vuxenblöja.
0: Alltså det skulle ju vara en bra... Var det inte nyligen? Det var någon konsert som någon hade bara...
1: lagt kabel rakt på konsertgolvet.
0: Vad håller på att hända med mänskligheten?
1: Jag vet inte. Så kan man...
0: Det här är ju old school. Jag menar, förr kastade man ju bara, vet du, jag tänker på när jag var i London på 1500-talet. när man kastade allt, vet du, bara ut på gatan.
1: Jo. Nej, men vi är ju lite mer sanitära nu än på 1500-talet. Ja, men fortfarande, är det så att man använder blöjor? Eller hur går man tillväga om man får riktigt pissig brott i ett sånt arbete där man inte har en lättillgänglig vässa?
0: Har någon av er något sådant arbete som ni har svårt att, jag vet, pricka in era vässapauser i?
1: Jo, berätta åt oss. Vi vill att ni hör av er. Vårt WhatsApp-nummer är 044 7800 0180. Hur gör ni när ni får pissebrott på jobbet och inte har en vessa lätt tillgänglig? Eller så kan ni höra av er på Arena-chatten.

0: Taylor Swift här med I Knew It, I Knew You. Klockan slår nu prick 3 och det betyder att vi ska få lite nyheter med Laura.
1: Extrem nyheter.
2: Ett internationellt polissamarbete har avslöjat ett nätverk där personer delar tips på hur man kan gå till väga för att våldta sin partner.
3: Oj.
2: Det är Storbritanniens nationella brottsbekämpningsmyndighet NCA som har samarbetat med Europol och över 150 offer och gärningspersoner har hittills då från flera länder identifierats och närmare 60 personer har gripits. I chattgrupperna så har man då delat till exempel bilder och videor av övergreppen och instruktioner för vilka droger man kan använda och hur man då drogar offret och hur man undviker att bli upptäckt. Och ofta så har offren inte ens haft någon aning om att de har blivit utsatta för det här för att de har kontaktats av polisen.
3: Oj, herregud, det här är ju helt vidrigt. Men otroligt bra då att det här nätverket har blivit avslöjat och att de här alltså personerna som har ingått i nätverket har gripits.
2: Yeah. Ja. Vidare till annat så kan vi prata lite om råoljepriset. Det har sjunkit kraftigt under den senaste tiden. Det här eftersom fartyg nu kan passera Hormuzsundet i Mellanöstern igen efter vapenvilan mellan USA och Iran. Och priset är nu mer än 40% lägre än för 3 månader sedan. Och därför har också priset på både bensin och diesel börjat minska, i alla fall enligt en ledande expert på centralhandelskammaren. Experter så räknar med att den här trenden fortsätter under de närmaste veckorna och enligt Nordea så kan bensinpriset sjunka till 1,70 € per liter från nuvarande 2 € per liter.
3: Okej, positiva nyheter. Mm. Det gillar vi.
2: Yes, och idag så betalas årets första skatteåterbäringar ut. Idag så är det ungefär 200 000 personer som får skatteåterbäring, men de flesta får ändå vänta till augusti eller september, då får de flesta sin återbäring. Men skatteförvaltningen påminner också nu om att bedrägeriförsök är vanligare under tiden som skatteåterbäringarna betalas ut. Så en bra påminnelse är att skatteförvaltningen aldrig skickar länkar i sina meddelanden och de ber inte heller kunder om några bankuppgifter via meddelandet.
3: Och det här är jättebra att veta och hålla koll på och också för vidare det till era nära och kära.
0: Ja,
3: och
0: kanske speciellt även era äldre släktingar.
3: Jo, det är bra för dem också, ja, att ha koll på, för tyvärr är det ju ofta den äldre generationen som faller offer för sådana här phishing attempts.
2: Det händer så lätt att man trycker på en länk, men en länk man vågar trycka på, det är länken till Yle-appen och där kan man läsa mera nyheter och så gör man också på TikTok under Yle Extrem Nyheter.
0: Tack,
2: tusen
0: Lara.
2: Tack!

0: de här The Dudesen. Välkomna, tervetuloa.
1: Välkommen Li Andersson.
0: Karri Miettinen Paleface, välkommen.
1: Mikael von Kygelgen, välkommen.
0: Ringnes Ronny, hallå.
1: Silvia Moody.
0: Sanne Sjöström, morjens.
2: Miro Granberg.
1: Maria Veitola, välkommen.
0: Ronny Rex, morjens.
1: Molly Nybundas, hej på dig.
0: Hugo Alnefelt, välkommen.
1: Noora Louhimo.
3: Hejsan allihopa.
1: Och Ronja Stanley, hej på dig.
0: De intressantaste gästerna i Extrem Dag varje vardag mellan klockan 11 och 13. Extrem Dag.

0: Veronica Maggio här med allt. Min vita kanin, klockan är 10 minuter över 3, lyssna på Extrem eftermiddag. Det är fredag och med dig har du Krippe och Ines.
1: God eftermiddag! Vi pratar just om jobb där man inte slipper på WC under arbetstid, eller åtminstone inte att det är lätt tillgängligt, att det finns en toalett som du kan springa till när som helst.
0: Som hade lett till att de måste bygga nya toaletter för buskus här i Åbo.
1: Jo, så de svenska Yle skrev en så klurig rubrik som att trycket lättar för buschaufförer i Åbo som äntligen får fler toaletter. Det var ju kul, för man kan ju säga att trycket lättar då man har besökt toaletten. Men det som jag inte liksom, då jag började prata om det här, tänkt på var att jag är ju också ett offer.
0: Ja.
1: Jag är ju också ett offer för att inte ha toaletten nära till hands. För det är så att det pågår några armadisrenoveringar i min lägenhet, eller utanför min lägenhet rättare sagt. Och det här har lett till att både igår och idag så har de stängt av vattnet i lägenheten.
0: Men vet du vad? Alltså, för att vi har också rempa mitt emot där, va? Jag borde måla på rempa någon sån skolbyggnad. Och då hade det kommit upp ett par gånger sen lappar att hej, det finns sen ingen vatten här mellan liksom 9 och 2.
1: Ja.
0: Och jag var nyligen och köpte en sån där stor 10-liters plastkanister. Jag känner mig som en riktig prepper, men alltså det ger mig väldigt mycket lycka. Jag känner mig som en fullfjädrad liksom så här caretaker på något sätt.
1: Jo, och det ger ju ett lugn då att man är förberedd. Men jag hade inte tänkt att jag behöver förbereda mig för den här liksom, pausen i vattenavstängningen. För att tiderna som det skulle vara avstängt var mellan klockan 9 och klockan 15. Alltså tiderna då jag fortfarande på jobb.
0: Ja.
1: Det här berör inte mig.
0: Nej.
1: Vattnet kommer vara tillbaka då jag är klar från jobbet.
0: Ja.
1: Det stämde ju inte, utan då jag kom hem skulle tvätta hända. Så där lät det.
0: Ja. Ja, ja, ja.
1: Ingenting kom ut. Men toaletten gick inte att spola. Det funkar inte. Alltså det fanns ingenting, inget vatten.
0: Och klockan var?
1: Klockan var halv sex då jag kom hem. Och då tänkte jag, nej nu. Det här kan inte vara sant. Så då började jag ju kolla på det här pappret som vi hade fått inskickat i brevluckan. Och okay, vad ska man göra? Vad ska man göra? Och så fanns det ett nummer där man kunde ringa.
0: Ja.
1: Så ringde det. Vår kontorstider är mellan klockan 9 och 1 på vardagar. Har du ett akut ärende så kan du lämna kvar på tråden. Och så var jag så här, det här är akut, jag kan inte gå på vässa. Ja, och det kan bli alltså akutare om jag måste skit på golvet. Så då var jag klar. Pip! Beep, beep. Nej, det får av. Ingen svar på mitt nödsamtal om att varför jag vattnade inte på. Då tänkte jag, okej, jag tar mod till mig. Jag lagde på mina små flipflops och så gick jag ut på gården. För där höll ännu de här arbetarna på att liksom bygga. Så gick jag fram. Moj, moj, trevesi, Ejon Pärle. Mixi, son. Han sa, English? Det var nog estnisk byggkar såklart. Så jag, yes, my good sir. It is that the water should have come back and it is not back. So what can I do about this? Why isn't it not back? Och så sa han, jag vet inte. Det är inte vi som har stängt av det. Att vi håller här på med fasadrempa. Så du måste lösa det här själv. Och så sa jag, okej, men nu har jag ringt det här numret som man ska ringa. Och de har stängt alltså kontorstiden för 4 timmar sedan. Så jag vet inte vad jag ska göra. Och det finns inget vatten i kranen. Och han kollade på mig som att det här är absolut inte hans problem. Så då gick jag in igen och var sur att min pojkvän istället och sa, det här går ju inte. Skicka ut hyresvärden. Jag sa, vi har inget vatten. Har du fått någon information om det här? Hon svarade, nej, jag har inte fått någon information om det. Att kanske det finns ett nummer du kan ringa. Jag har gjort det! Jag har ringt ett nummer. De har inte öppet tider. Och sen var jag så här, okej, men jag sitter här nu bara. Jag sitter här, jag kan inte göra någonting av saken. Vattnet måste ju komma tillbaka i något skede.
0: Ja.
1: Annars måste jag liksom springa till någon väninna som bor i närheten och utföra mina behov. Sen somnade jag en liten stund. Och när jag vaknade, då var klockan 8.
0: Ja.
1: Och då hade vattnet kommit tillbaka.
0: Oh.
1: Tack och lov, alla kan andas ut. Men då vet jag ju att okej, det här var nu liksom dagens problem. Men idag, fredag, så ska ju vattnet vara avstängt igen. Och jag vet ju inte om det kommer komma tillbaka, för jag kommer hem från jobbet.
0: Du får hitta någon sån här ämbare här på jobbet och så får du bära det hem, för att räcker det inte, då kan man ändå, om man häller vatten så borde det komma med sånt tryck att det ändå fan.
1: Exakt, jo, jag tror att det är det jag måste göra. Jag måste liksom tap in to my prepper personality. Eller så måste jag ta, nej. Jag tänkte säga att jag kan ju ringa redan nu och fråga att nu lägger ni väl på vattnet. Men de har ju stängt kontorstiden redan.

0: Molly Hammar med Fantomsmärta. Det hände igen. Vi hade inbrott för 2 veckor sedan var det.
1: Oj, och du säger igen?
0: Ja, det har varit lite så här oroligt där jag bor. Jag bor allmänt i en sån här ändå ganska lugnt ställe i central Helsingfors, eller lite norr.
1: Mm. Men
0: det har varit influx av sorgliga själar.
1: Okay.
0: Med diverse addiktionsproblem och sånt. Som har lett till att det har blivit ganska oroligt där.
1: Jo, det är ju inte liksom en ovanlig syn i Helsingfors att man ser människor som mår väldigt dåligt och som är påverkade av olika substanser. Och tidigare kanske det har varit att de har varit liksom, man har vetat ungefär vilka områden som de människorna rör sig i och vilka områden som är oroligare. Men jag vet ju ungefär var ni bor och det är ju inte typiskt ett sånt
0: område. Nej, det är inte. Men det har också väl lett just för att polisen har förstärkt sin så här övervakning på vissa ställen. Som gjort att de har flyttat till lite nya ställen. Sånt. Jag hoppade in här för några månader sedan. Då berättade jag bara att det var Joel som var där. Det var en sån, jag kom hem på kvällen efter att jag hade träffat mina kompisar. Och sen så var det en man vid dörren som ville komma in. Med mitt i natten.
1: Ah.
0: Och sen tittade jag på honom och sa att jag tror inte han bor här. Men jag vill inte vara den som inte... Som läkare att jag inte reducerar honom eller... Jag tänkte att man får se sen.
1: Jo.
0: Jag öppnade dörren och sen märkte jag genast okej, det här var inte... Han bor nog inte riktigt här. Och sen frågade han liksom att... Han sa, jag frågade, vad ska du göra här? Och så sa han ska hälsa på en kompis. Och sen sa han att alltså han efternamn och sen sa att här bor nog inte någon sån. Och sen sa han, kom i hissen med mig. Vi far upp.
1: Nej.
0: Så sa jag att nej, att jag går nog. Så jag sprang upp för trapporna.
1: Mm.
0: Och jag var snabbare än hissen. Och jag bor på 50-våningen så jag sprang upp till 50-våningen. Han blev på 4:e. Sen när jag hörde hissljuden så satte jag in min nyckel i den där dörren och öppnade den. Och sen satte jag fast dörren. Men jag blev att stå utanför.
1: Okej. Alltså real agent shit.
0: Och det här var inte ens någonting som jag hade planerat. Utan det var bara i stunden var det så här att...
1: Du måste veta vad som händer.
0: Du måste veta vad som händer. Så sen var det, liksom, blev det tyst. Och jag hörde att han kom ut ur hissen och han gick. Och sen blev det helt knäpptyst. Och sen stod vi där tills de här automatiserade lamporna tog slut.
1: Mm.
0: Det kändes som 10 minuter, men det var säkert 1 minut eller något.
1: Och ni båda vet, eller du vet att han var där.
0: Jag vet att han var där, men han väntade säkert bara på att kolla att jag ska fara in.
1: Ja.
0: Och därför gjorde det jag gjorde. Nå, sen mitt i så hör jag bara steg, klick, klick, klick. Och lamporna kommer på och han springer upp till min våning.
1: Mm.
0: Och sen står jag där och jag bara tittar på honom.
1: Oj.
0: Han var stor, han skulle nog kunna ta i mig.
1: Men var inte rädd då?
0: Jag var inte rädd, det är det som är konstigt. Jag har nog ingen självbevarelsedrift. men jag sa ingenting. Jag var så här, inte hotfull. Jag var mer som
1: bestämd.
0: Så där, jag försökte tänka, hur brukar mamma titta på mig när hon var besviken? Liksom?
1: Så jag
0: hade en sån blick. Och sen bara sprang han ner. Och sen kollade jag att han gick ut. Så det var då tidigare.
1: Ja.
0: Men nu hade vi actually inbrott.
1: Okay.
0: Och det var så att mitt på natten så vaknade jag. Av ett ljud. Och jag var sådär att, borde jag nu ringa polisen? Men jag var inte säker liksom vad det var eller om det var för ljud. Och jag tänkte att, inte orkar jag ringa polisen? Sen kommer de och de måste vara uppe. Och tänk om det inte är något.
1: Mm.
0: Och sen är någon sådär, varför ringer du? Vi har viktigare saker att göra. Sen på morgonen så var jag såhär, jag hörde något på natten. Då ska jag gå och titta. Så får jag upp till det där, till vindsförrådet.
1: Mm.
0: Och där är det total kaos.
1: Nej.
0: De hade söndra fönster. De hade kommit in på innergården.
1: Ja.
0: Så, för vi hade också ett inbrott för typ 2 år sedan. Och då hade de hade sågat av den där liksom liksom den här...
1: Vad heter det?
0: Stegen.
1: Ytterstegen.
0: Så det skulle vara svårare att komma upp. Men de hade då satt säkert en annan stege för att komma till den stegen.
1: Ja.
0: Så de kom upp till den här takterrassen. Och sen hade de smashat liksom
1: fönstret
0: in till vindsförrådet. Som tur var så hade de inte kommit in till vårt... hönsnätsförråd.
1: Ja.
0: Man hade bara fått in handen lite där på ett ställe. Så att det var lite, det var någon Malins någon så här ridgrejer och sånt. Men ja, det var lite jobbigt. Men en bra grej med det i alla fall var att jag är inte en händikar, men när jag sen borrar in skruvar för att så här täta hönsnätet i vindsförrådet så jag känner mig riktigt som så här farbror Melker.
1: Jo, nu tjuvsäkrar jag förrådet.
0: Men det konstiga var att liksom ett par dagar efter det så var jag var jätte sådär paranoid.
1: Mm-hmm.
0: Det var inte sådär obehagligt paranoid. Det var bara sådär mer att jag har en... Jag var liksom taggad på att...
1: Någonting kommer hända och jag måste vara redo.
0: Och jag liksom hade svårt att sova och så lagade jag och tänka liksom att de såg säkert vårt vinstförråd och tänkte att de kom inte in dit nu, men de vill säkert komma tillbaka liksom. Och så var jag var liksom bombsäker att i natt händer, då kommer jag tillbaka, för jag hade ändå, jag hade, sen vet du, tomma datorlådor när jag byggde min dator, så de kanske kan tänka att det finns något. Så jag var uppe liksom flera gånger på natten. En gång stod jag 15 minuter i trappan, för jag

0: Jag var säker jag hade hört något, men jag vågade inte gå upp till vinden, så jag stod där bara och väntade.
1: På lite, att de kanske kommer ner.
0: Mm. Ja. Så jag undrar nu liksom att är jag så här den livberoende att jag liksom jag försöker bara återuppleva den här, de här liksom.
2: Ja, alltså först måste jag säga ett, jag är jätteimponerad över dina liksom Batman-instinkter. Det är helt sjukt att du så här frivilligt sätter dig i vägen för tjuvar och vill som ta dem red-handed. Men jag är ju nog lite rädd också för det, man ska ju inte göra så.
0: Nej.
2: Egentligen. Nej. Det är ju inte som en liksom vanlig människa. Inte en polis, inte någon som är tränad för liksom självförsvar eller hur man ska deeskalera situationer. Ja. Så kan det vara ganska farligt att sätta sig i vägen för någon som utför ett brott redan, för då är det tröskeln lägre att utföra ett annat
0: brott. Men jag tänker ändå liksom att om man är villig liksom att den tröskeln ändå sen vill du gå liksom våldsamt till en annan person om man bara vill stjäla något för pengar. Så det känns som att den tröskeln är ganska hög. Eller jag vet inte, men det är kanske det som är problemet. Jag beter mig för farligt.
2: Ja, men taktiken är ändå bra. Jag tycker den här besvikna mamma-blicken.
0: Ja.
2: Jag ska, nästa gång jag ser en hotfull situation så ska
0: titta som en mamma.
2: Så jag ska tänka tillbaka. Vad var det Krippe sa att man skulle göra? Korsar armarna, ställer mig lite på sidan och suckar djupt.
0: Det var ännu en dag förra veckan som jag hörde ett ljud och det var, klockan var liksom något 4 och då var jag såhär, nu händer det. Så jag får sen ut på balkongen och först får jag titta liksom, lyssna inne, så får jag ut på balkongen och sen såg jag att det var en.
2: Nej!
0: Men det var postgubben som hade kommit. Somber här med Potential, klockan 28 minuter över 3. Du lyssnar på Extrem eftermiddag med Krippe och Ines. Kul att du är med oss. Kul att det är fredag. Ifall ni vill höra av er får ni gärna skicka på WhatsApp. Nummer 044 28 00 180.

Paprika för mig är ju nog en grönsak som är en lyxvara. Om det här fanns hemma hos en kompis, då visste man att föräldrarna var stenrika. Och i alla fall om man hade alla färger. Alltså om det fanns röd, okej, okay, helt okej okay lön. Om det fanns röd och gul, vi börjar snacka medelklass. Röd, gul och orange, hög medelklass. Men om vi snackar röd, gul, orange och grön, stenrik.

0: Happy Now, Zed och Ellie Dewey. Klockan är 35 minuter över tre. Du lyssnar på Extrem eftermiddag med Krippe och Ines. Hej på dig!
1: Hej!
0: Det har blivit dags för att parta till det lite till fredag.
1: Jajamensan! Klockan slått 3:30 på fredagar så brukar det vara så att vi försöker höja pulsen lite här i studion och för dig som lyssnar. Kanske det är så att arbetsdagen närmar sig sitt slut. Kanske du är lika lyckligt lottad som mig och får slippa på semester efter denna dag. Ho, ho, vad vi ska ha det bra. Eller så behöver du lite den här extra kämparglöden för att ta dig till slutet av arbetsdagen. Och det vill vi bjuda på. Både jag och Krippe har valt varsin fredagslåt som kanske berättar någonting om vad vi ska göra i helg eller har en feeling, kanske det är bara en bra låt som vi vill bjuda dig som lyssnar på. Och den låten som jag har valt, det här är ju min semesterlåt nu helt tydligt eftersom att jag kommer packa mina väskor och dra på semester de kommande 3 veckorna. Och det här låten som jag kommer spela för er så är ungefär hur jag vill att det liksom ska kännas hela semestern. Jag vill att det ska vara fart och fläng och bara så här eufori. Det kanske är mycket att liksom förvänta sig av en semester, men vet ni vad?
0: Man ska hålla dream big, Ines.
1: Dream big, och det är precis det jag gör. Man får ju sikta högt. Vad är det man säger? Man siktar på kärnan och så landar man på månen eller något så här. Ja, att ja. Det är ändå it's still good. Låten som jag har valt är faktiskt en alltså semi-ny låt. Oftast brukar jag gå mot de här mera throwbacks när det kommer till fredagslåtar, men den här är släppt förra året, 2025. Den låt av Ian Asher och Ollie Alexander. Ian Asher har många, alltså det är så här, vad ska jag förklara det som, typ elektronisk, det här är dansmusik, det här är partymusik. Yeah. Och det är den feelingen jag vill gå in med. Låten vi ska lyssna på heter Desire. Oh, nu är det bara till, förbered dansfoten och njut.

0: mood lite och dansa till.
1: Visst, man får feelings, man får feelings.
0: Du sa att du valde den här fredagslåten för att det är någonting du vill av sommaren. Du vill ha liksom bara desire den här sommaren.
1: Jag vill ha desire. Nu kanske inte namnet, det är mer känslan, ja, som den här låten för med sig. Ofta då jag lyssnar på den här typen av musik som är lite så här dragigare, ja, så fokuserar jag väldigt, väldigt lite på lyricsen. De skulle kunna egentligen inte behöva vara där.
0: Ja. Utan
1: det är den här
0: känslan.
1: Alltså, det ska vara ett ordentligt dropp. Det ska, ja, finnas någonting där. Och det ska lite så här... Ni vet då musik skapar ett typ sug.
0: Ja.
1: Det känns som att man som... håller andan,
0: ja,
1: in och sen,
0: ja, ja,
1: så släpper det. Och det, nej, jag blir så glad.
0: Du tycker om droppar alltså.
1: Jag tycker om
0: boom,
1: ja, ja, ja.
0: Boom, boom, boom. Vi hade här tidigare i sändningen så kom vi fram till att jag är gammal. För att du gjorde ett test och sa att du är gammal.
1: Mm, ja, det var ungefär det vi kom fram till, ja.
0: Så jag har ju inte valt kanske en så här likad så här party-party-låt. Däremot har jag valt en one-hit wonder från 90-talet.
1: Okej!
0: Det är en jamaikansk artist som... Nej, det är en typisk one-hit wonder nog, för det var inte så mycket stort efter det. Men om du vill ha Desire, den här låten heter Hot Stepper, eller Here Comes the Hot Stepper. Okay. Hot Stepper betyder alltså en person som är... Polisen är efter, vet du, att man är... Man måste
1: varm om fötterna, så man måste springa snabbt.
0: Ja.
1: Okej.
0: Okay. Men med det här menar jag inte att jag är efterlyst. Jag vill inte ha polisen efter mig i sommar alls. Men jag vill ha en sån här... Jag vet inte, en gammaldags sommar. Eller så här, ja, chill, mera chill vibes jag är ute efter.
1: Okay.
0: Så därför vill jag dela med mig av Inni Kamosas låt Here Comes the Hot Stepper. Yep, chill summer vibes, tänker jag.
1: Hell yeah!

0: här var ju våra fredagslåtar som vi bjussade på. Jag hoppas att det kanske lagde en liten guldkant på någons fredag. Åtminstone på våra tror jag det höjde nog stämningen.
1: Mm.
0: Vi kommer fortsätta ännu en mycket kul. Vi är med er här ända fram till klockan 17. Alltså efter det så är det extrem kväll på schema, så att ni ska inte få någonstans. Fortsätt with the

0: Klockan är 4:10. Du lyssnar på Extrem eftermiddag med Krippi och Ines. Hej på er.
1: Hej. Finlands nationalrätter skulle jag vilja säga att är grillpannu. Alltså, jag vet inte, man kallar det som
0: makkaraperuna.
1: Mackispäckis, exakt. Men grillpannu är vad jag är uppväxt med, Jeppis kallamande grillpannu. Det är alltså franskisar och korv.
0: Jag förstår inte riktigt det där namnet grillpanna. Liksom.
1: Det är för att man tar få det från grillen, såklart.
0: Nå ja, men vad är det här panna-grejen?
1: Jag vet inte.
0: Alltså, jag tycker mackispäckis eller makkaraperunat eller korvpotatis.
1: Ja, det make mer sens. Ja. Men
0: för att grillpanna, du tänker att kanske det är liksom en beef med lite beas och
1: ja,
0: så
1: någonting
0: lite
1: som har varit på grillen.
0: Ja.
1: Jo, men grillpanna består ju alltså av korv och sån här, alltså mjölkorv.
0: Ja.
1: Det ska inte finnas, alltså, om det är mer än 10% kött, det räknas inte som grillpanna och ja, mer. Och sen franska, och sen ska det vara alla såsar på ditt och datt. Och sen om vi
0: och saltgurka.
1: Ja, saltgurka på, såklart.
0: Exakt, ja.
1: Men om man separerar de här grillpannans ingredienser, så då vet man ju också att en annan väldigt typisk matkombo är, eller väldigt typisk, men som jag vet att ändå är som semi-etablerad, är franskisar och glass. Att folk som beställer så här mjuk glass och så doppar de sina franskisar i, och jag har själv är jag inget fan av det, men jag förstår ändå det här blandningen av det salta och det söta. Och det
0: här är lite som Halloween, är det en grej som vi måste ta in till Europa? Eller
1: ja,

0: Jag har nog testat det. Det handlar ju nog om den där liksom salta och söta kombinationen som ju alltid är bra, men det är också, då har man liksom en smakpalett som en liksom femåring.
1: Jo, exakt. Men nu tycker jag att det har gått över en gräns. Franskisar och glass kan jag ändå liksom vara helt okej med. Men jag såg ett inlägg på Facebook. Det är en grill i Nordendal som helt säkert också serverar mackis, pekis eller grillpannor eller vad man vill kalla det. Och de säljer också mjukglass.
0: Ja.
1: Och då ska man ju tro, okej, men de säljer glass och franskisar, för det är ändå så här lite etablerat.
0: Ja.
1: Nej, nej, nej. De har tagit andra delen av grillpannan.
0: Är det vad jag tror att det är?
1: Och kombinerade glass och korv.
0: Nej.
1: Och det är tydligen så börjar det här vid den här grillen som ett litet skämt. Ja. Och de var så här, nå, vi ser nu vad det blir, haha, korvglass.
0: Ja.
1: Men nu har det blivit så efterfrågat så de har lagt till det på menyn så att man kan beställa glass, mjukglass
0: med
1: korv.
0: Är det liksom en hel grillkorv eller är det sådana små korvbitar?
1: För det är som en glassstrut med små korvbitar på.
0: Alltså, men Loki, det där ser ganska gott ut.
1: Ja, jag visar en bild på att krippa på hur det ser ut.
0: Men det där är en mjukglassstrut med så här frasiga korvbitar på.
1: Men nej, jag vet inte, det här går över en gräns för mig. Jag tycker att glass ska finnas i choklad, vanilj, jordgubbssmak och sen eventuellt någon så här romrussin och ja, hallonlakrits eller vad nu än det serveras i de här alltså glasskioskerna.
0: Ja.
1: Men man ska inte börja blanda massor med konstiga grejer i det.
0: Aj, Ines, sluta nu, det är för mycket glassnack. Jag blir så sugen på att hoppa på min gula väska på min vespa och så här puttra ner

0: Kai här med Gelateria. Hörni, klockan är 4:04. Du lyssnar på Extrem eftermiddag och det är fredag! Woo!
1: Vilken dag är det idag? Vilken dag är det idag?
0: Hej, du sa om korvglas här att det var en liten kiosk som har börjat. Lite som så här på skämt först. Mjukglas med så här korv som strössel.
2: Jo, och det är obehagligt tycker jag. Och helt orimligt att man skulle lägga det på menyn på en grill. Men om det finns en efterfrågan så who am I to judge?
0: För några somrar sedan var jag på en lads holiday.
2: Oh, boys trip.
0: Ja, men vi är nog inte sådana bad behaving British boys, utan vi är mera såhärna mjäkiga.
2: En ny road man.
0: Nej.
2: Jesus.
0: Ja.
2: Inte där.
0: Vi tog det lugnt. Men det som vi gjorde var att vi åt glass.
2: Ja.
0: Som man sig bör när man befinner sig i Italien.
2: Vilken boys trip.
0: Ja, det var en boys trip. Men det var inte, alltså, vet du, när man hittar Italien, så vet du, det var en sån gammal gelateria.
2: Ja.
0: Och vet du, där det fanns, vet du, på väggen var det fullt med, vet du, svartvita bilder på gamla italienska, vet du, gubbar. Och sen någon lokala kändisar här och där. Mm. Och han var ännu, alltså han var säkert kring 85 år gammal eller något. Men han fortfarande, vet du, var han där och sålde sin egengjorda glass.
2: Man vet att det här är liksom family business.
0: Ja.
2: Det här kommer gå ner generationer efter generationer och de har något hemligt recept.
0: Ja.
2: Lägger lite kondenserad mjölk, strösslar det över.
0: Ja,
2: någonting
0: ja.
2: Sånt.
0: No, alltså man skulle tänka sig att det skulle vara något så här extra sött och sånt. Men det var ganska speciell gelateria för att det, alltså, smaken som jag testade under den veckan var, för det första var det olivolja.
2: Va?
0: Så glass med smaken av olivolja. Inte ens oliver, utan olivolja. Det var jättegott. Det var helt otroligt gott. Det är en viss, och sen, alltså, jag hittade här i stan en bubbelvatten med smak av olivolja också.
2: Va? Vad är det för smak man vill ha? Man lägger ju olivolja för att det inte, alltså, så att det ska ju inte lägga någon smak.
0: Men har du inte varit under, vet du, så här, när man kör första pressen, den här liksom virgin oil, och sen kommer det, vet du, den har ju nog en smak. Första pressen av olivolja har ju en viss smak. Men den är inte svår kanske. Jag vet inte själv hur man skulle ens förklara det. Kanske någon annan vet.
2: Jag har nog väldigt sällan liksom bara så här ätit olivolja för smaken. Men jag förstår det här. Det finns ju på såna här fina restauranger att man kan doppa lite bröd.
0: Precis.
2: I olivolja och typ balsamico. Eller balsamico, hur man säger det. Och det liksom förstår jag. Nu är det ju gott och så lägger man lite salt på.
0: Ja.
2: Jag vet inte. Nu kom liksom den här saltbejhanden
0: framför. Det var ju en fin restaurang.
2: Ja, exakt. Man strösslar lite salt på det. Så jag förstår det, men olivoljeglass vet jag nog inte riktigt om jag är ombord med heller.
0: Men den var så pass liksom, den var så pass tam, den där olivoljesmaken. Det gav bara en whiff av liksom av en sån krämighet.
2: Mm.
0: Av fett, basically. Så det är också ganska så här barnsmak.
2: Ja.
0: En annan grej var att det där området är ganska Kalabrien.
2: Jaha.
0: Är känd för sina så här röda lökar, rödlökar.
2: Aha,
0: så de hade rödlöksglass också. Och den var nog inte god, för det var liksom inte så här, vet du, inte så här, vet du, nerkokad, söt rödlök.
2: Karamelliserad rödlök.
0: Utan det var ganska så där, alltså, det brände lite.
2: Va? Ja. Men varför beställde du det?
0: No, för man måste.
2: För att man måste.
0: Alltså, om det finns något jätteintressant på menyn. Vet du, jag är i alla fall så, man måste ju testa. Jag menar, glass får man ju varenda dag om man vill. Och de här vanliga smakerna. Men hur ofta i Finland ska jag kunna äta, vet du, rödlöksglass?
2: Aldrig, men kanske av god orsak också.
0: Men det är också sådär att man kan aldrig veta med sin smak. Man ska inte ta sin smak, vet du, för givet heller. Nä. För sen mitt i att så kan det komma att man smakar på någon kombo som man tänkte att nä. Och sen så är det otroligt bra. Den tredje smaken som jag smakade på var alltså Nduja korvglass.
2: Va?
0: Så det är inte en ny grej det här. Och den var inte toppad med
2: korv.
0: Och Nduja korven är ju, det har varit en sån här hitkorv nu de senaste 5 åren. Alla restauranger har det. Det är ju mer av en sån här korvmassa egentligen.
2: Ja.
0: Den hålls ju inte som en korv.
2: Nä.
0: Men den är ju ganska spicy. Och så är den väldigt sådär röd. Och det var nog också nasty. Alltså det var som att äta jag känner mig som att jag åt en hundglass.
2: Men allt liksom skilt så tycker jag okej. Okay. Olivolja, namn. Rödlök, ja. Namn. Korv också, namn. Ja. Men det är som vissa matkombon så ska bara inte existera i samma sfär.
0: Ja.
2: Sfär. Sfär.
0: Ja. Jag tycker ändå, jag måste ju ändå sådär, om det är en 85-årig gammal vet du, nonno som är där och har gjort det här i många år, så man måste ju respektera deras smakvisioner liksom.
2: Ja, det var inte bara rödlök utan det var också blod, svett och tårar i den här glassen.

minuter över fyra. Du lyssnar på Extrem eftermiddag med Krippe och Ines. Vi är inne i vår sista timme, sen fortsätter Extrem kväll. Hoppas ni har en jättebra fredag. Ni får gärna höra av er WhatsApp nummer 044 28 00 180. Kul att du hänger med oss. Hoppas du har en underbar dag.

0: Lycklig här med Happy Now.
1: Gifta sig så är det ju ett sånt här långt tal som prästen eller vigsel, kvinnan eller mannen eller vem nu än det är som vigaren håller, där man säger in sickness and in health, in nöd och lust och så vidare och så vidare. Man ska alltså alltid ta hand om varandra oavsett vad som händer.
0: Det låter som du är otroligt le på bröllop. Jada, prästen säger bla bla, kärlek, skrällande cymbal,
1: Jag tycker ju om bröllop, det är inte det jag är kritisk mot. Men det är så här, det är ganska stora ord man ändå binder sig till, att okej, jag ska älska den här andra oavsett vad.
0: Ja.
1: Gäller det här även brott? Och det här är inte bara jag som har frågat mig, utan Expressen har varit nu ut på stan och tagit reda på... Hur grovt brott är du ok med att din partner begår?
0: Ja.
1: Jag var lite förvånad över svaren, men jag ska spela upp ett klipp från den här intervjun som de gjorde, och sen kan vi diskutera vidare därifrån. Så här lät det alltså då Expressen var ut och frågade folk på gatan.
2: Vad är det grövsta brottet som du skulle kunna acceptera att en partner gör?
3: Nej, men jag tror ändå att min gräns går vid någon form av snatteri i behövligt syfte.
4: Alltså om hon mördar något av våra barn, då börjar jag ju tycka att det är... Nej, det är no-go sån. Men om det är liksom någon kriminell, eller att det är någon som försöker mörda mig eller något, då har hon mitt godkännande.
5: Ifall Aliette mördar någon så kommer jag alltid... att hjälpa henne.
1: Ja, vi har en person som är lite skeptisk till att om det går någonting över snatteri, så är, ja, där drar hon gränsen. Ja. Sen är det, om hon ska mörda våra barn. kanske där jag drar gränsen, men annars är det okej. Och sen var det en tredje person som sa att jag har nog alltid hennes rygg om hon ska mörda någon.
0: Ja.
1: Och det här liksom väckte ändå mitt intresse, för det här är ju någonting man säger typ i filmer och serier så här, att help me bury the body, typ att jag ska hjälpa dig oavsett vad. Men sätter folk faktiskt såna gränser på riktigt? Vad tror du om det här, Krippe?
0: Nej, det är väldigt svårt att spåna i det här, för allting är ju så bundet till liksom
1: situationen. Mord.
0: Alltså jag funderar, det är just det jag funderar på. Ibland kan det ju hända. Eller ska vi säga dråp?
1: Dråp, ja. Jo, mord händer ju inte bara så här.
0: Nej.
1: Tjoho!
0: Men jag tror... Nej, inte skulle jag liksom hjälpa att... Vet du...
1: Ha ihjäl någon.
0: Nej, och inte skulle jag heller hjälpa liksom att vara tyst om det.
1: Nej.
0: Men kanske det skulle behövas hjälp sen också i den där min partners helande process. När hen behöver gå igenom liksom... Och inse vad hen har gjort.
1: Ja.
0: Så kanske man ändå skulle vara... Jag kan nog få låta en hel del. Det skulle klart förändra på den här liksom dynamiken en hel del i förhållande. Ja. Men jag tänker så här, att om man faktiskt älskar någon så måste man ju vara där även i de svåra stunderna. Och det betyder inte liksom att man behöver vara ok med vad folk har gjort.
1: Nej.
0: Men att man är där också för det tunga och det svåra.
1: Absolut, och det här är lite nog hur jag har liksom funderat över den här frågan också, att jag ska nog dra gränsen för en mord. Där är jag nog tyvärr...
0: Men det känns också annorlunda, för att du har en pojkvän, jag har en flickvän. Det, på något sätt, det känns för mig att om en kvinna mördar någon...
1: Så då är det så här, ja, det måste ha varit med god orsak.
0: Ja, eller det är annorlunda än en man som mördar någon.
1: Ja, för jag tror att min instinkt, om jag ska få reda på att min pojkvän har liksom... någon.
0: Ja.
1: Så då skulle jag ju bli rädd.
0: Ja,
1: jag tror att min bild av honom skulle förändras väldigt, väldigt mycket, och jag skulle tänka att okej, det här är inte personen som jag älskar, utan det här är nog någon annan, vet du, det som, jag har fått en förvrängd bild på något sätt, eller jag har blivit blåst, han har manipulerat mig och jag har liksom älskat en man som aldrig...
0: Det var samma mördare.
1: Ja, exakt, att det är som den bilden, så därför tror jag att jag skulle dra gränsen tidigare, men ja, det kanske faktiskt liksom en könsfråga på sätt och vis också.
0: Ja.
1: Mm.
0: Men det snatteri var lite löst tyckte jag.
1: Ja, faktiskt. Jo, där drar jag gränsen. Jag tycker att vi kan lyssna ännu ett varv på Expressens svar. Det var så bra.
2: Vad är det grövsta brottet som du skulle kunna acceptera att en partner gör?
3: Nej, men jag tror ändå att min gräns går vid någon form av snatteri. I behövligt syfte.
1: I behövligt
4: alltså,
1: syfte.
4: Om hon mördar något av våra barn, då börjar jag ju tycka att det är...
0: Nej.
4: Det är en no-go sånt. Men om det är liksom någon kriminell eller att det är någon som försöker mörda mig eller något, då har hon mitt godkännande.
5: Ifall Aliette mördar någon så kommer jag alltid att hjälpa henne.
1: Så där sa de som Expressen fråga. Jag och Krippe har sagt vårt. Men vad tycker du som lyssnar? Hur långt skulle du skydda din partner om de skulle begå ett brott? Eller vad är det grövsta brottet du ska vara okej med att din partner begår? Du kan höra av dig ännu till WhatsApp-numret 044 2800 180 eller på Arenan-chatten.

0: Tomato Milk on a Team Green här med Bee Gees in My Nugget.
1: Det här är Yle Extrem.
0: Ines funderar här på vad hon ska ta sig till för att hennes pojkvän har mördat någon.
2: Nej, nej, det här är fake news, Krippe. Du kan inte sprida sån här misinformation, min pojkvän har inte mördat någon.
0: Det var ganska grovt det där. Jag kan ju bli fast för förtal eller något.
2: Ja, no, tur att han inte förstår svenska så jättebra. Så, han är inte ännu där. Nej, vi pratar om brott som en partner skulle kunna begå om man skulle vara okej med det. Och det var Expressen som tog den här frågan till gatan och frågade människor. Och där var det lite blandade svar. Vissa sa att okej, de drar gränsen vid snatteri. Och vissa sa att jag har hennes rygg oavsett vem hon skulle mörda, ja, ungefär.
0: Och andra sa att om man ska mörda barnen, då skulle du börja kanske vara lite...
2: Ja, det närmar sig gränsen om barnen dör.
0: Ja. Grovt. Men jag tänker liksom, jag funderar också på det. Det handlar lite om så här förtroendegrej för mig också. Att vi säger att det skulle ha hänt i ett tidigare skede.
2: Ja.
0: Och hon inte skulle ha sagt någonting om det. Att det kommer upp, liksom, då skulle det vara värre. Tycker jag liksom, då skulle jag kanske genast... Då skulle min gräns gå liksom genast.
2: Mhm.
0: Att så länge man är öppen med sina mord, det låter också konstigt det.
2: Jo, men det här, vet du vad, det här drar en jättebra åsnebrygga. Jag såg en dokumentär, en true crime dokumentär, det är ju en av mina favoritgrejer att kolla på,
0: ja,
2: för en stund sedan på en av streamingtjänsterna som heter Should I Marry a Murderer?
0: Ja.
2: Murderer. Ungefär sådär, ja, någonting ditåt hette den i alla fall. Och det handlar om en kvinna i Amerika såklart, som börjar dejta en kille, allting går jättebra och sen får hon reda på att han har kört på en man tidigare före de liksom träffades. Ja. Han har kört på en man som har dött. Och han har lämnat honom där och dö. Och sen hade kört tillbaka och grävt ner den här kroppen då och gömt liksom allt bevismaterial. Och hon får reda på det här och stannar sen i förhållande men börjar liksom jobba undercover för polisen för att lösa det här brottet.
0: Oho.
2: Så länge hon bor med hennes då fästman.
0: Ja.
2: Och det är väldigt den här dokumentären, hon själv är med i dokumentären och hon är inte jätte omtyckbar. Eller liksom, hon är lite svår att tycka om, men hon har ju gått igenom det som hon har gått igenom är väldigt traumatiskt och så här, så ja, att man har ju
0: ändå sympati. Varför är hon jobbig alltså?
2: För att hon ändå är så här, jag kan inte förklara henne. Hon är jätteamerikansk.
0: Okay.
2: Och det är så här, det känns lite inte nu, det här är som inte victim, det kanske är lite victim blaming, men det är inte, hon är ett offer i situationen också, men det känns, jag fick intrycket av att det var lite en efterkonstruktion,
0: ja,
2: att hon liksom hela tiden jobbar emot honom.
0: Ja.
2: Men det, han blev fast för det och han sitter i fängelse och hon har kommit ur det nu och de, ja, är ut på andra sidan, men det är ändå så här att
0: hur fick hon veta alltså om det här, hade han berättat om?
2: Jo, det var hans bror tror jag som berättade i förtroende till liksom, okay, henne.
0: Så det var brorsan och han som hade...
2: Ja, väldigt grovt. Alltså jag rekommenderar dokumentären om ni själv tycker om true crime. Men det här är ju en sån liksom på temat att skulle man då bara hålla det gömt?
0: Ja.
2: Eller skulle man gå till polisen och liksom...
0: Där måste man nog gå till polisen. Och allmänt, det handlar ju... Att bara parförhållande liksom där det finns hemligheter... Har man gjort... Om man tänker på hur mycket man kommunicerar annars också.
2: Ja.
0: Liksom man säger att hej, jag hittar en ny glassmak,
2: ja,
0: som man berättar om. Så jag menar, då är man också tvungen, tycker jag liksom, att berätta om de här stora de här stora grejerna som eventuellt då att man liksom i smyg har mördat någon.
2: Ja. Och sen är det ju ett brott också om du vet om någonting och man inte far till polisen, så då blir du ju automatiskt medbrottsling. Så det kanske man inte heller vill bli.
0: Ja.
2: Men det är ändå så här, det är intressant att tänka på det här moraliska dilemmat, att,
0: ja,
2: vad ska man om man hamnar i kläm mellan kärleken och lagen.
0: Ja.
2: Mm.
0: Men där tänker jag kanske liksom att man kan låta lagen göra sitt och sen kan man också låta kärleken göra sitt. Att jag menar, så får man väl få hälsa på, vet du,
2: ja, i fängelse.
0: Och sen kolla liksom att vad
2: hälsa kärleken.
0: Ja, och så där också, att är det någonting som de, känner de alls någonting, vet du, känner de sig dåliga över det eller inte?
2: Mm.
0: För då är det ju en psykopat typ.
2: Ja, så, exakt. Ja, det här var svårt. Ja. Det var svårt.
0: Men bra tips på sommarserie om man tycker om grova mord. Vad var det? Murder.
2: Should I marry a murderer?
0: Should I marry a murderer?
2: Jo, kul, så härligt fredags.

0: Kim Malgrab här med Just The Way You Are. Klockan 22 minuter är 4. Du lyssnar på Extrem Eftermiddag med Krippe och Ines. God eftermiddag.
1: God eftermiddag, glad fredag.
0: Glad fredag. Vi fortsätter här med Harry Styles med låten Dance No More.

0: Alzheimer dance no more, men hej, idag ska det nog dansas. Idag ska det dansas.
1: Idag ska det dansas.
0: Det är ju fredag. Och i helgen så dansas det antagligen också, men inte bara dansas, man kan dansa på vattnet också.
1: Man kan dansa på vattnet?
0: Man kan dansa på vattnet genom att segla. Det är nämligen så att nu startar ju Hangöregatt.
1: Aj, jo, det är i helg!
0: Det är i helgen. Totalt är det över 800 seglare. Inte så många båtar, men så
1: ja,
0: många
1: seglare. Människor som är med och seglar. Alltså, jag har aldrig varit på Hangöregattan. Har du varit där?
0: Nej, jag har aldrig heller varit där.
1: Det är jättebra att vi två sitter här och pratar om Hangöregattan då.
0: Men det är ju nog liksom en... Det är ju lite av en sån här finlandssvensk kulturstapel liksom i det här sommarlivet. Det är ju en stor grej för många. Men det, har ju, det är många som sen inte far, absolut. Och, som du och jag. Och man har bara hört om det, men man har inte varit där. Och jag känner mig så där, det ska vara liksom, jag är lite sugen på att i något skede i mitt liv vill jag ju nog fara dit och

0: till liksom hur det är.
1: Vill du segla då, eller vill du vara en av de här partajerna som sover i bilarna på parkeringarna?
0: No, alltså det finns ju den där, det kallas för svansen, som är, de är inte sådana som tävlar, men de är ändå på båtar.
1: Ja.
0: Det är de som drar ut svängarna lite.
1: En mekar, ja, som man även kan kalla det.
0: Ja. Men jag har inte heller något, jag är inte på det sättet en seglar finlandssvensk under några omständigheter, så att jag måste hitta en båt på något sätt.
1: Ja, jag tycker ju att man kan kategorisera finlandssvenskar i två kategorier nu, för att liksom dra det väldigt
0: de
1: så här.
0: De som får på Angöregattan och de som inte.
1: Något typ, alltså det är det segelbåtsfinlandssvensk eller så är du traktorfinlandssvensk. Ja. Och det är liksom ganska klara drag där för, enligt mig, alltså hur man kategoriserar sig. Sen finns det ju oss mutanter som jag kanske skulle sett mig själv i. Jag är ju österbottning, jag kommer liksom från, jag är bott ändå i Jakobstad centrum och aldrig liksom på det sättet varit bonde eller kört traktor. Eller jag har kört traktor, vad är det jag ljuger om, men jag har inte ägt en traktor. Men sen har jag också, vi kommer från en seglingsfamilj, mina föräldrar båda jobbar med båtar, stora delar av deras karriärer.
0: Då är du nog en seglarfinlandssvensk.
1: Jo, fast inte, har vi någonsin ägt en segelbåt heller? Ja. Så det mesta jag har seglat är typ optimistjolle.
0: Ja.
1: Och det vet jag inte om man ens om de officiella seglarna kategoriserar som segling eller om det är liksom jolleåkning.
0: Men skulle jag få vara en metrofinlandssvensk? är det en okej kategori? Eller är det för nischat liksom?
1: Nej, jag tycker nog definitivt du kan vara det, men det känns lite tråkigt när man lägger dig i kontrast med traktor och segelbåt.
0: Ja.
1: Det är så här, du styr ju inte ens den.
0: Nej, men det är just så här dåliga som stadsbore.
1: Ja.
0: Du klarar inte av att köra sina egna grejer.
1: Nej, du slipper inte i Hangöregattan med metro.
0: Nej,
1: om vi säger så.
0: Det är sant. Hangöregattan ställer ju till med en massa grejer. Folk brukar ju festa till det en hel del. Mm-hmm. Det söndras vässor på lokala förra året i anrika kasinobyggnaden.
1: Oj.
0: Och såklart, affärerna måste ju bunkra upp en hel del också, för det kommer ju ett influx av turister helt enkelt.
1: Mm.
0: Och till exempel Alcon säger att det här hjälper ju inte att så här bryta ner de här stereotyperna, men försäljningen av äkta champagne och mer exklusiva drycker ökar markant under veckoslutet. Men det som jag funderar på, liksom, min kompis var i USA, han var i New York, och sen var han på en guided tour i liksom Harlem för att få en sån här kulturvandring. Liksom. Mm. Och också, jag vet inte, kände han sig osäker på gatorna där, men jag tyckte det var väldigt så här medelåldrig beteende liksom, att man far på en så här guidad tour för att man vill vara på den säkra sidan liksom.
1: Jo, att man vill att, inte gå själv där.
0: Välkommen till östra Helsingfors, att jag kan guida dig omkring så du ska se
1: allt säkert.
0: Ja. Men om det skulle finnas en guidad tour liksom till Hangöregattan, för att jag känner mig liksom inte alls hemma där med de där folken, och jag skulle vara obekväm och vara ensam, men sådär att skulle jag ha en guide som vill gå med en liten flagga, så kommer man som en myra att gå i rad och sen får man förklara allt för en.
1: Det här är jättebra idé, för jag tror att det här är någonting som jag också ett hinder för mig för att ha gått på Hangöregattan är just det här att okej, jag vet inte vilket sammanhang jag är i då.
0: Ja.
1: Att det är inte kanske de människorna som jag umgås med, och det är inte mina kretsar, och man kanske inte känner sig väldigt, väldigt välkommen om man kommer dit med liksom en fattiglapp.
0: Ja.
1: Så att man skulle kunna ordna en så här besöksgrupp med lite säkerhet, så att man går som i de här dagisgrupperna med reflexväst och bande mellan en. Alla håller hand i hand och så har man en seglare som leder oss genom Hangöregattan. Nästa år så kanske vi får det här igenom.

0: har mina tatueringar.
1: Tatueringen som jag har på min högra arm. Så där står det. Alltså gud, jag kan inte säga det här. Det här är så hemskt. Alltså, åh, vad jag gjort? Alltså, vad har jag gjort? Där står det, you're really good, you really are. Alltså, vad är jag för äcklig egoist narcissist?

0: Justin Bieber här med Speed Demon. Klockan närmar sig 20 minuter före 4. Du lyssnar på Extrem eftermiddag med Krippe och Ines. Och vi har med oss gäst från soliga Vasa.
1: Hej på er!
2: Hej Malin!
1: Här är det tyvärr inte soligt, här är det blixtrar.
2: Va?
1: Och oska och
2: nej.
1: Regn.
2: Är det varmt då?
1: Det, alltså det, ni vet, sådär, det är sådär, vad heter det? Kompakt när det blir oska.
0: Oh, ja.
1: Att man går ut och det är nästan ännu varmare än när solen är framme.
0: Det är såhär tung luft.
1: Ja, tryckt. Jättesånt.
0: Elektrisk
1: det var riktigt mysigt
0: känsla.
1: Att sitta inne och jobba idag. Vet ni, vi satt ner belysningen på kontoret. Oj. Och så bara såg man blixtrarna utanför och bara boom.
2: Oj, men det har varit mycket oska i Österbotten tycker jag. Det var ju bullar och bång också förra helgen där.
1: Ja, alltså det it wrecks now.
2: Now it wrecks.
1: Ja, jag blev lite sådär, vet ni, jag måste gå med hoppare idag till jobbet. Och jag känner att det ska jag inte göra 3 juli.
0: Nej, det ska man
1: inte. Så lite kanske, men det var mysigt så länge det var. Men nu kanske solen får komma.
2: Mm.
1: Hur är det där nere då? Är det sol i Helsingfors?
0: Nej.
2: Här är nog regn.
0: Här är nog regn.
1: Men det regnar överallt alltså.
2: Jo, men det är inga bullar och bång.
1: Okej.
2: Okay. Men det här vädret kan ju sätta käppar i hjulen för lite evenemang i helg. Vi har just pratat här om Hangöregattan som kommer in under helgen.
0: Och vi funderar lite om du är en sån som, har du varit där eller inte? Och vi kommer inte fram riktigt till ett svar.
1: Men jag har aldrig varit på Hangöregattan. Och vet du vad, jag tror jag kommer aldrig få.
2: Nej, men vi är alla lite i samma båt.
1: I'm not that kind of person.
2: Visst, vi skulle behöva någon som går med oss dit och håller oss i handen och ser till att vi hålls trygga på Hangöregattan.
1: Jo, jag ska vara jättenervös om jag ska gå dit. Jag vet inte liksom hur ska jag bete mig.
0: Hur
1: ska man prata?
0: Du är ändå en sån här festival-tjej. Är det någon sån här sommarevenemang som är bara så här ett måste för dig?
1: No, alltså, om jag skulle haft möjlighet så skulle man ju kanske kunna få på Ruisrock som är nu i helg.
2: Ja.
1: Det är ju nog en riktigt bra festival.
2: Okay. Alltså, har du varit Ruisrock där förr?
1: Ja, jag har varit på Ruisrock. Jag tycker det är Finlands bästa festival.
2: Okej.
1: Okay. Men jag är inte på väg dit i år och kanske tur det, för där ska det också regna tydligen.
0: Ja.
1: Så, men annars är det alltså Big Day festival här i Vasa brukar jag få på bara för att det är i Vasa, det är lätt liksom att ta sig och sådär. Men inte någon annan sån grej.
2: Inte Jeppisdagarna då?
1: Inte hela Jeppisdagarna.
2: Men det är ju nära, du bor ju nära.
1: Alltså kanske man ska borde få testa första gången i år.
2: Jo,
0: tomatkarnevalen.
2: Jo, eller tomatkarnevalen. Men Malin, om du kommer på Jeppisdagarna kan jag komma och chaperone. Jag kan hålla dig i handen så du känner dig trygg på Jeppisgator.
1: Det är bra, för där kanske jag också skulle vara lite så. Jag vet inte hur jag ska vara.
2: Ja. Vad tror Jeppisbonan och Stas Dajo från Vasa kommer hit och härjar?
1: Exakt. Nej. En annan grej som är i helg är ju Vasa Football Cup. Och det är ju en fotbollsturnering för ungdomar.
2: Jo.
1: Och den har jag spelat mycket när jag har varit liten. Så den har sån här nostalgisk känsla i sig ändå. Och jag ska faktiskt prata om den lite ikväll i Extrem kväll som drar igång 5. Lite sådär att får man röra sig på fotbollsturneringar om man inte har, vet ni, någon bekant ungdom som spelar? För det känns lite konstigt att stå där och bara kolla på barn som spelar. Alltså, jag vet inte riktigt, får jag gå dit? Får jag inte gå dit?
2: Jo, man vill ju inte heller vara den som sen är så här, jag är bara ett jättestort fan.
1: Vadå, 8-åringar som spelar fotboll?
2: Jo, alltså.
0: Men alltså, det är jätteroligt att titta på. Jag har också spelat mycket fotis i min ungdom och bor ganska nära ett sånt här plan. Jag brukar ofta bli bara att titta, för man får nog sommarfilis av det. Men onekligen så är det lite så här knasig känsla.
1: Det är ju det. Så jag ska lite utreda det ikväll. Att får jag fara dit eller får jag inte fara?
2: Okej. Det är säkert mycket mer kul då Malin Ivars tar över Extremkanalen här då Extremkväll drar igång 5. Du ska ha en jättebra fredag, Malin.
1: Detsamma till er. Trevlig helg.
2: Trevlig helg.

0: Terra här med musik för alla. Klockan närmar sig 16:45. Du lyssnar på Extrem eftermiddag med Krippe och Ines.
1: God eftermiddag!
0: God eftermiddag. Ännu en kvart till, men får ingenstans för att Malin fortsätter med Extrem kväll. Vi fortsätter med The Strokes med låten Going Shopping. Hoppas ni har en jätteskön fredag. Kul att ni är här och hänger med oss.

0: Jönköping, klockan är 16.48. Du lyssnar på Extrem eftermiddag med Krippe och Ines. En liten woo där av dig. Du är ju på väg att få sommarlov, du.
1: Jo, alltså det här är, jag har lite så här skolavslutningsfeelings. Ja. Vi har hört på musik, det har inte blivit den här vad är den här skolavslutningslåten? Varför?
0: Den blomstertiden kommer.
1: Ja, exakt. Vi måste ha den som så här avslutande låt, men det är nog riktigt bra också med The Strokes och Going Shopping. Ja. För det kanske jag också gör under min semester, vem vet. Men ja, jag ska alltså ta loma nu. 3 veckor kommer jag bara leva latjolajban.
0: Har du något som du speciellt mycket ser fram emot?
1: Och jag har liksom uppdelat, eftersom att jag har 3 veckor bort, jag har delat upp den i liksom väldigt tydliga etapper. Min första vecka nu kommer vara Helsingfors Big City Life, ja. Vacay.
0: Big City Life!
1: Exakt. Jag kommer, alltså, gör precis vad jag vill. Jag kommer få till stranden, jag vill ha loppisrunda, min to-do-list. Jag vill liksom fixa lite knickknacks där hemma, måste storstäda, bara få allting i liksom ordning, sånt man inte orkar med under en vanlig vecka. Sen nästa vecka drar jag och min pojkvän iväg till Sardinien.
0: Oj, det där är nice, det är jättekul. Jag har alltid velat få till Sardinien.
1: Jo, jag har aldrig varit där, jag har aldrig varit i Italien överhuvudtaget, så det är ju liksom, det känns som att få till Sardinien är lite så här cheat, att man hoppar direkt dit, ja. Men det ska bli jättekul, jag hoppas att inte jag smälter i hett. Bara. Men månne är inte jag klara mig. Vi har AC på.
0: Det är ganska rustikt där. Jag råkar titta på så här en sån gammal gubbe som har en matprogram på Yle faktiskt.
1: Ja.
0: Han var i Sardinien just och det var allt möjligt gott.
1: Jo, oj vad jag ska äta gott. Och sen min sista semestervecka, det finns ju inget annat jag kan göra än att få hem till Jeppe. Ska säkert lascha lite på villan och sen är det ju Jeppisdagarna också.
0: Ja.
1: Det råkar sig nu bara att jag får dit Jeppisdagarna.
0: Så du lascha på villan?
1: Lascha? Jag vet inte. Leisure? Nej, jag vet inte vad jag sa.
0: Okay, ja, men jag är inte så down with the kids.
1: Jag vet inte om det är ett riktigt ord. Ibland hittar jag på.
0: Ja, men jag förstår helt vad du menar.
1: Ta det lugnt på villan. Men ja, så det blir kul och så ska jag träffa mina barndomskompisar och gamla bekanta och familjen och släktingar.
0: Det låter som en riktigt, riktigt bra.
1: Ja, och sen är jag tillbaka här. Och det kommer gå i ett swoosh, tror jag.
0: Ja, men vi börjar det här med att tala om tidsuppfattningen och att det går snabbt och långsamt. Jag hoppas för dig att du upplever att det går långsamt.
1: Ja, jag tror det jag också. Och jag läste, Svenska Yle hade skrivit en artikel om, Svenska Yle, någon på Svenska Yle hade skrivit en artikel om hur man tar bäst vara på sin semester. Och en sak jag lade märke till var att man skulle ta vara på veckan före och njuta av de här dagarna före semestern faktiskt börjar. För det är del av avkopplingen att se fram emot semestern.
0: Det är sant.
1: Och det gör jag verkligen.
0: Ja, men det är nog allmänt, man måste också, om man har semesterfeeling, man måste skapa den själv.
1: Och
0: man
1: exakt.
0: Jag forcerar mig själv att fara simma nu nästan varje dag. Inte är det nu hemskt svårt att forcera mig till det, men det där. Men man måste aktivt jobba för att komma in liksom i semestermode.
1: Absolut. Ska du simma idag så tror du?
0: Jag tror nog det, ja.
1: Fast det regnar där ute.
0: Fast det regnar, ja, det stoppar inte mig. Jag ska också, jag måste få öva, alltså, det är lite pinsamt. Jag har en kompis som, han har en fest som heter något gubbrock. Det är gamla gubbar som spelar rock och han har sagt flera år att kan ni komma?
1: Ja.
0: Han är alltså yngre än de gubbar.

0: läpparna. Och ingen har någonsin gjort det. Men sen förra året så var vi nu så här, då kanske nu efter 10 år av att du har frågat, att hundarna vänner är vi om vi inte gör det. Så det har lett till det att vi nu i år ska uppträda på gubbrock och jag ska spela bas. Det blir lite Pearl Jam och Nickelback. Vi har övningar efter det här. Jag har inte hunnit alls titta på de här bisen. Jag måste lyssna på dem.
1: Det kommer nog gå bra. Du kan köra på gehöre bara.
0: Du har ju
1: så här som Charlie Puth.
0: Han var just här. Ja.
1: I Finland
0: han var ju allas. Hej, så mycket somrigt, så mycket fint. Vi tackar för oss. Fängelsens Malin är strax här. Vi ser glad sommarlov åt dig, Ines.
1: Tack! Och ni ska ha en så trevlig sommar. Du där ute också som lyssnar. Och vi tackar för den här veckan. Trevlig helg!
0: Trevlig helg! When I drink, and I only drink when I overthink. I only smoke when I drink, and I only drink when I overthink.

Hej, det här är Cesar från Cesar Games. Visste du att vistelse i solen ökar risken för hudcancer, orsakar förtida åldrande av huden, ger solskador som solexem och brännskador samt kan leda till ögonskador som gråstarr och hornhinneinflammation? Därför önskar vi på Cesar Games att du denna sommar spelar mer dator. Joina Discord-servern Yle Cesar Games så kan vi tillsammans undvika solens skoningslösa strålning. Joina Discord-servern Yle Cesar Games för ett friskare Svenskfinland.

Där slog klockan 17.00 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Jag är ditt fredagssällskap ända fram till klockan 7. God kväll! Vi börjar den här fredagskvällen lite lugnare med Ingrid och låten Ruin and Reason.

and Reason av Ingrid. Ingrid Enkel som också har ett sommarprat den här sommaren. Hon var den första sommarprataren i Svenska Yles sommarpratare i år. Om du vill lyssna på det så finns det att hitta på Yle Arenan. Jag rekommenderar jättebra sommarprat. Och man fick höra Ingrids berättelse helt enkelt. Ingrid kommer också uppträda nu på lördag, alltså imorgon här i Vasa, för då är det dags för Drömmen festival. Och Ingrid är en av line-upen där i år. Och jag fick in ett meddelande av Bosse på WhatsApp att han ska träffa, eller inte träffa, men lyssna på Ingrid imorgon. Och troligtvis då på Drömmen. Om du vill höra av dig till mig så kan man göra det just på WhatsApp. Vart telefonnumret är 044-2800-180. Du kan också höra av dig på Arena-chatten som finns på arena.yle.fi. Det känns som att den här helgen som är på kommande är just lite en sån här kicka igång sommaren och sommarevenemangshelg. Jag kan, det är liksom Drömmenfestivalen i Vasa, Ruisrock kör igång, det är Tomatkarnevalen, det är Hangöregattan, det är Pride-evenemang på flera håll i Finland. Har jag glömt någonting? Säkert har jag glömt någonting, men det känns som att alltid första helgen i juli så drar de här helgevenemangen igång. Och det är verkligen sommaren är här på något sätt när det varenda helg är någonting som sker någonstans. Vilket är jätteroligt för att jag känner att nu, alltså jag vet ju att sommaren har börjat och vi är ju mitt i sommaren just nu. Men på något sätt vill jag typ ändå ha känslan av att nu kan den här sommaren bara börja nu. Det känns som att den inte ännu liksom har far iväg. Alltså vi har typ vet ni, lagat i nycklarna i bilen, vi har startat bilen, men vi har inte börjat köra ännu. Där är vi. Mycket tror jag är på grund av vädret, att det inte har varit det här sommarvädret ännu. Men jag tänker att nu i juli när sommarevenemangen börjar så förhoppningsvis kommer vädret vara på vår sida. Är du på väg på just något sånt här evenemang i helg? Något av dem som jag redan nämnde, eller är det något annat evenemang någonstans i Svensk Finland som är på gång nu under helgen? Hör av dig jättegärna. WhatsApp-telefonnumret var ju 044-2800-180. Jag kommer vara ditt sällskap ända fram till klockan 7. Det är fredag, det är dags för fredagsfilis. Vi ska starta den här, ska vi kalla det första sommarhelgen, ordentligt den här kvällen. För jag fick typ också en känsla av att, inte bara på grund av att det är sommarevenemang och såna grejer som drar igång den här helgen, så också här på kontoret, jag har måste hälsa typ varenda kollega trevlig semester idag. För det känns som att idag har typ alla gått på semester. Så när jag kommer komma på jobb på måndag, jag kommer vara själv här. Och på något sätt, det är ju också ett litet tecken på att nu är verkligen sommaren här.

Jag berättar precis om att det känns som att den här helgen drar sommaren igång på riktigt. Mycket på grund av att jag måste hälsa trevlig semester till typ varenda kollega idag. För det känns som att alla har gått på semester nu. Och även känns det lite extra somrigt den här helgen. För det är mycket evenemang som sker runt om i Finland. Allt från tomatkarnevalen till rusrock. Så det här sommaraktiviteterna är här. Och någon sommaraktivitet som verkligen är liksom ett måste för mig är att simma. Simning hör ju bara till vardagen under sommaren. Jag går inte och simmar, i alla fall inte liksom, nu snackar jag hav, sjö. Jag går inte i havet eller sjön under vinterhalvåret. Men på sommaren så tar man ju tillfälle i akt och går och simmar. Men jag går aldrig och simmar själv. För jag är ju egentligen livrädd för hav. Jag skulle säga att jag har tre stycken fobier. Det är höjd, det är hav och det är blod. Det är de tre fobierna jag har som jag verkligen på riktigt kan säga att jag är livrädd för. Och man får liksom hög puls, man får lite stress och man är bara rädd om de tre sakerna är nära. Så jag tycker inte alls om att köra båt. Jag tycker inte alls om att åka Sverigebåten heller. Alltså, oberoende om det är en roddbåt eller en ett stort kryssningsfartyg. Aldrig. Alltså, jag klarar inte av det, för jag är bara rädd för havet helt enkelt. Och jag är rädd för havet när det kommer till simning på grund av att jag är rädd att jag ska bli biten av någonting. För jag vet inte vad som finns där under, och här i Finland så har vi ju tyvärr inte turen av att ha ett så här turkost blått hav som är helt liksom genomskinligt, utan här är det ju grumligt och mörkgrönt, så jag ser ju som knappt mina egna tår. Alltså, jag gör ju inte. Så därför är jag bara livrädd att simma, så jag simmar aldrig själv. Aldrig att jag skulle gå och simma själv. Aldrig gjort, kommer aldrig ske. Jag går aldrig heller först ner i vattnet, utan mamma eller pappa eller sambo och kompisar, de måste gå först för att liksom säkerställa att det är fine. Sen så kan jag gå ner i havet. Sen har jag aldrig känt av känslan av att jag njuter när jag simmar, utan det är just den här stressen som jag snackar om på grund av att det är en fobi, att liksom man får stress. Jag vill bara, okej, jag doppar mig nice, bra, upp snabbt, snabbt, snabbt. Så jag har också den här höga pulsen om man är stressad och sådär. Och tänk att det är så här bara på grund av att jag är rädd för en liten abborre. En 2,5 kilos abborre jag är rädd för. Alltså, väger ens abborrar så mycket? Men därför så fastnar jag på en rubrik som jag läste här tidigare i veckan av P3 Nyheter. För nu har P3 Nyheter tagit reda på hur stor risk det är för att få ett fiskbett i just sjöar och hav. Och jag var ju direkt sådär att okej, wow, det här måste jag ju läsa, för nu, jag måste ju se att behöver jag vara rädd eller behöver jag inte vara rädd? Och de tog reda på det här svaret, P3 Nyheter alltså, tog reda på det här svaret på grund av att det har kommit rapporter om att en blåfisk som kan bita av både tår och fingrar sprider sig i Medelhavet. Så ni kan ju tänka er att redan där så klickar jag ju bort från artikeln.

Jag har precis berättat om att jag är livrädd för hav. Det är en av mina tre fobier. Och jag är mycket livrädd för hav på grund av att jag vet inte vad som finns där under. Det känns bara skrämmande och det känns för stort för min lilla hjärna att liksom ta in att det finns så där mycket vatten. Och det finns så där mycket djur och skapelser där under. Och jag får rysningar bara av att tala om det. Men därför så blev jag jätteintresserad då jag såg att P3 Nyheter hade skrivit en artikel om hur stor risken är för att få fiskbett i just sjöar och hav. Och jag vill ju veta att finns det på riktigt en stor risk, att har jag som en befogad rädsla eller inte? Och de tog reda på det här svaret, just att hur stor risken är, på grund av att det finns en blåfisk som kan bita av både tår och fingrar. Fattar du vad sjukt det är? Bita av tår och fingrar. Det är inte så, ta ett litet bett. Bita av, alltså amputera bort. Det är helt sjukt. En sån fisk i alla fall så håller på att sprida sig i Medelhavet. Och då blev jag ju jätterädd. Så först så klickade jag bort från artikeln och sa att jag kommer inte kunna läsa det här, för jag blir bara ännu mer rädd. Alltså jag har hittills bara varit rädd för abborrar och gäddor. Ska jag nu också bli rädd för en blåfisk? Alltså jag var som inte mentalt redo. Så jag klickade bort från artikeln och så gick det någon timme och så var jag sådär, okej, men jag kanske nog skulle borde läsa den här artikeln då som P3 Nyheter har skrivit, att jag går in på den igen. Och så scrollar jag vidare, läser hela artikeln och så står det lite längre ner att chansen eller liksom risken för att bli biten är otroligt, otroligt liten. Särskilt om man plaskar mycket. Och det här var ju som, det var ju goda nyheter. Då blev jag ju lite lugn att okej, att på riktigt, det är inte så stor chans att jag kommer bli biten av någon abborre, gädda, blåfisk. Att det är fine. Men jag vet ändå inte om det här har förbättrat min fobi, så att säga. Men så scrollade jag lite mer ner i artikeln, läste artikeln ännu mera. Och så kom jag fram till någonting som verkligen fick min själ lugn. Det var fiskforskaren Jens Olsson som har sagt att om man har en som tar en för laget och gör bomben, är det absolut bästa. Så alltså, vet ni vad, jag kommer aldrig gå ner för stegen från bryggan och mer. Jag kommer bara göra bomben.

0: ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extremmetall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extremmetall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.
1: Vi tar och fortsätter här med Olivia Dean och låten Baby Steps.

Olivia Dean med Baby Steps. Och på tal om babies, så i helg är en ganska spännande helg för mig, för jag kommer för första gången någonsin få träffa min systerdotter som föddes här för bara en vecka sen. Så det är en jätteliten bebis som jag ska få träffa nu i helg, vilket jag är så taggad på. Och nästan lite nervös, för när det är så här små bebisar, alltså bebis som är kanske under en månad, så man är ju jättenervös. Alltså man är så rädd att liksom, vet du, ta någonstans fel, eller om jag ska hålla henne i famnen, vet du, de är så små, jag vet som inte, jag typ litar inte på mig själv, att hur ska man hålla i, får man paja, alltså man är så nervös, och också när det inte ens är en egna bebis. Jag vet ju att det är min systers barn, så det är ju ändå väldigt nära släkt, men ändå är man alltid jättenervös då man ska träffa så här små människor. Men det ska bli jätteroligt, jag är så taggad, så jag har en helt underbar helg framför mig. Men jag har också lite funderat just på det här att fara och hälsa på en familj som just har skaffat ett barn, och det här är ju verkligen jättenytt då bebisen bara är en vecka gammal, att ska man ta med sig någonting som gäst då? För jag ska alltså träffa då syrran och hennes familj då imorgon, och ska jag köpa någonting? Vad ska man köpa någonting till bebisen? Ska man köpa någonting till föräldrarna? Räcker det med en blomma? Ska man redan nu köpa någon

någon tröja till barnen, men det är också så, de kommer inte kunna använda den här tröjan förrän om några månader. Att det är jättesvårt liksom, vem ska jag gratta? Ska jag gratta bebis? Ska jag gratta föräldrar? Var går det? Men jag kanske på något sätt har landat i att en blomma är bra, och sen så börjar man lite kämma bort barnet då det går att kämma bort, för nu är hon ändå jätteliten, så det kanske inte lönar sig. Så jag tänker att jag kör på en blomma, men om du som lyssnar har något bättre tips på vad ska man ge till en ny familj, så får du jättegärna hjälpa. För jag fick också av någon kompis som sa att köp ett halsband till bebisen som hon kan ha på när hon blir äldre. Och då tänkte jag, det är jättekiva idé, men alltså, lycka till min syrra att hålla reda på det här halsbandet i så 15 år. Det går ju inte. Någon kommer ju tappa bort det, och så kommer det aldrig komma till användning. Så vi kör på blommorna.

Jag berättade precis om att jag har en jättespännande helg på kommande på grund av att jag för första gången ska få träffa min systerdotter som föddes här bara för precis en vecka sedan. Så det är en jätteliten bebis, men nu ska jag äntligen få träffa henne. Och då känns det lite konstigt om man kommer tomhänt. För jag vill ju ändå på något sätt både gratta bebis, men jag vill också gratta min syster. Så jag har lite varit så här fundersam att vad ska man köpa? Ska jag köpa någonting? Vad är passande? Hur är hela den här kulturen? Jag har liksom, det här är första gången också vi har ett litet barn i min familj. Det är som, vet ni, första barnet för allihopa. Det kommer bli så bortkämt det här barnet. Men det är värt. Men därför har jag lite så här funderat att vad ska jag köpa? Och jag frågar dig som lyssnar att har du något tips? Och jag har fått in svar, jätteroligt. Det var Benny som skickade in första svaret och han skrev att färdiglagad mat åt familjen är den bästa presenten man kan få när man har bebis. Och alltså, det här förstår jag ju. Det är ju alltså klockren idé att ge mat, för att det är kanske det sista man orkar med när man just har fått en bebis och det är mycket annat att tänka på. Så då om liksom matlagningen är borta och man har färdig mat hemma, så är det ju jätteuppskattat. Så tack för det tipset, Benny. Sen så Linnea skickade in, för jag hade först tänkt att ska jag bara köpa en blomma? Att är det liksom bra eller inte? Men Linnea svarar att köp inte blomma, det är bara en uppgift för nyblivna föräldrar. Man ska hitta vas, man måste kanske klippa dem, man ska kasta bort när de vissnar. Men istället en bra idé är en care package för nybliven mamma med till exempel favoritdricka, proteinbars, snacks och så vidare. Också helt jättebra tips. Tack, jag kanske inte ska köpa den där blomman då. För alltså, röda tråden i det här är ju just att man ska göra det så lätt som möjligt för de nyblivna föräldrarna. Att man vill ju inte ge dem något typ av extra stressmoment. Så därför kanske en blomma inte är det rätta. Sen så fick jag också in ett svar av Ellen som skickade in att mjukis/bok till bebis och godis till mamman. Speciellt Laku om hon tycker om. För det är förbjudet under graviditet. Ja, det kanske skulle vara en sån rolig grej att göra. Att man gör en liten sån bag med grejer som var förbjudet under graviditeten. Just Laku, kanske ett rosévin och typ sushi. Alltså, det kanske är jätteroligt. Och en bok till bebis. Tänk, ja, för nog läser man väl för bebisar fast de är så där små. För jag tänkte att bebisen kan ju inte läsa, men mamman kan ju läsa till bebisen. Otroligt. Ja, helt tydligt så måste jag kanske lite fundera om på vad jag ska komma med imorgon när jag ska få träffa min systerdotter. Men tusen tack för alla tips.

Youngblood med Lowlife. Klockan börjar närma sig 20:06 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Jag är ditt sällskap ända fram till klockan 20.

0: ska vi mingla.
1: Lycka till.
0: Hallå killar, nu är ni klimatmålen eller?
2: Varje fredagskväll så uppdaterar jag dig som lyssnar med några händelser från veckan eller nyheter som kan vara passande att snacka om under helgens mingel. Och tidigare under sändningen så berättade jag ju att den här första helgen i juli, den har alltid någon typ av charm. För det känns som att då börjar helgen, eller då börjar sommaren ganska ordentligt. Det är mycket evenemang runt om i Finland. Man kanske har fått semester eller i början av sin semester. Och alltså, det är bra nu. Alltså det är bra liv. Och på grund av att det kanske är mycket evenemang eller man ska träffa någon bekant som man inte har hunnit träffa under våren, så kanske man behöver ha något mingelsnack. Och då är det ju alltid bra att ha några nyheter eller händelser som man kan snacka om så att det inte blir så stelt. Och första grejen du kan snacka om under helgens mingel är ju alltså typ världens mest omtalade bröllop. Kan jag säga så? Okej, kanske ett annat bröllop som är mer omtalat än det här var ju kanske mellan Charles och Diana. Men alltså, det här är nära. Det är ju alltså så att Taylor Swift och Travis Kelce kommer gifta sig den här helgen. Eller det i alla fall säger ryktena. Ingenting är officiellt, men tecken tyder på att Taylor och Travis inledde sitt bröllopsfirande på Madison Square Garden igår. Och det här är liksom som sagt bara rykten, men det här är vad vi vet och vad det spekuleras om. Tidigare har det gjorts en ansökan som har lämnats in om att spärra av flera gator kring Madison Square Garden i New York för ett större evenemang mellan den 2 och 4 juli. Under måndagen så började också lastbilar lasta in stora mängder teknisk utrustning i arenan och en röd matta rullades också ut över en entrétrappa. Flera medier har också rapporterat att firandet är uppdelat på två dagar. Den 2 juli, alltså igår, ska enligt CBS News vara vigt för bröllopsrepetitioner och en sån intim middag för 100 personer tillsammans med paret. Men den 3 juli, alltså idag, så hålls den här större bröllopsfesten med uppemot 1000 gäster. Enligt nöjessajten TMC så har de inbjudna tvingats skriva på sekretessavtal om att inte avslöja någonting om firandet. Om det sker i helgen eller inte, det vet vi ju fortfarande inte. För också Madison Square Garden har ju inga fönster utåt. Det är väldigt privat när du sen kommer in dit. Så jag tror faktiskt att oberoende om det kommer ske ett bröllop på Madison Square Garden i helgen eller inte, så kommer vi inte få några bilder därifrån. Men det har också kommit nya uppgifter om hela det här bröllopet. Och det är New York Post Page 6 som har rapporterat att Taylor och NFL-spelaren Travis Kelce redan har gift sig. Tidningen hänvisar till flera anonyma källor och de säger att paret ska ha sagt ja till varandra inför en liten grupp nära och kära och liksom redan för en tid sedan. Att de har redan gift sig, men att kanske nu enbart sker själva bröllopet. Hörrni, det är mycket. Det är så mycket nu. Vi vet inte vad som sker, men i alla fall någon typ av fest kommer ju ske på Madison Square Garden ikväll. En annan grej du kan snacka om under helgens mingel är att popstjärnan Isaac Elliot är landets mest spelade artist. Och nu har han också slagit finst musikrekord. Det är popstjärnan Isaac Elliot som ligger i skrivande stund etta på Spotify i Finland. Det här innebär att Elliot är den första finländska artisten någonsin att nå 11 raka ettor på den finska topplistan. Och att en låt går in som rak etta innebär att den når första plats på topplistan samma vecka som den släpps. Utöver den senaste singeln så ligger även två andra av Elliots låtar, Sinfonia och Ai Etta, för tillfället topp 10 i Finland. Så det kan vi ju säga, att det går bra för vår finlandssvenska artist Isaac Elliot. Sista grejen du kan snacka om under helgens mingel är Roskilde-festivalen, som är Nordens största festival med ungefär 100 000 besökare. Har hållit på nu i en vecka men tar slut i helg. Festivalen äger ju rum i Danmark och i slutet på festivalen så varje år försöker besökarna få biljetter till nästa års festival. Och Hur man försöker få de här biljetterna, så det sker på ett litet speciellt sätt. För det sker genom en springtävling. Men det är inte vilken springtävling som helst, utan alla som springer måste vara totalt nakna. Och jag såg faktiskt en video på det här loppet. Och wow. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga.

Jag berättar precis lite snabbt bara om Roskilde-festivalen som pågår som bäst i Danmark. Det är ju också faktiskt Nordens största festival med runt 100 000 besökare. Och jag har aldrig varit på Roskilde-festivalen, men på något sätt har jag en fördom om att den är ganska gallin. Alltså det är

har sett hur man beter sig här på Roskilde-festivalen. För att få biljetter till liksom nästa års festival så kan man delta i en springtävling. Men den här springtävlingen är inte helt som vanligt, utan man måste springa den totalt näck. Och nu snackar vi inte att du ska på dig en bikini eller du ska på dina trosor. Nej, nej, nej. Bort med allt. Alltså allt ska synas. Och jag har sett en video på det här loppet. Och alltså, wow, folk vågar verkligen bjuda på sig själv. Alltså, det är beundransvärt hur folk liksom är trygga i sina kroppar. Och jag, alltså, lucky you. Jag önskar jag också, va? Nej, men bara det här, hur, nog är jag kanske också trygg i min kropp, men ja, framför mina närmsta. Inte framför 99 000 andra människor på Roskilde-festivalen som ska se mig springa i en springtävling totalt naken. Alltså, man måste ha en sån självdistans och kanske ändå självförtroende för att delta i den här springtävlingen. Och jag vet inte om det ska vara värt, eller i alla fall inte för mig skulle det inte vara värt att delta i en springtävling helt naken bara för ett par festivalbiljetter till nästa år. Alltså, hellre sparar jag den där 20 euron i månaden då, varje månad, för att ha råd med biljetten istället för att visa mig naken för hela Danmark. Men ja, det här bara bevisar ju på att mina fördomar om Danmark och om danskar alltid har varit rätt. För aldrig någonsin att svennar skulle göra det här. Inte en chans att på Way Out West i Göteborg att svennar skulle börja springa nakna framför varandra. Absolut inte. Det är ju som, antingen är det danskarna eller så är det finnarna som gör någonting sånt här.

0: Dracula av Tame Impala och Jenny. Run from the sunlight, Dracula.
1: Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!
0: Vi fortsätter med Juan Miguel och DJ Rullbiza med låten Jag mår illa.
2: Vad helvete hade du varit på riktigt?

Princess Cat. Klockan är 17:04 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Jag är ditt sällskap ända fram till klockan 7. Om du vill höra av dig till mig kan du göra det på WhatsApp. Vårt telefonnummer är 044-2800-180. Hylle Extrem. Vi fortsätter med Calvin Harris och Jazzy och låten Satisfy.

varje fredagskväll så blir jag jätte nyfiken och jag vill ta reda på vad du som lyssnar gör. Ja, vad är det du gör samtidigt som du lyssnar på mig? Har du fått semester idag? Sitter du ute på terrassen och njuter av en Aperol Spritz? Eller vad gör du? Sitter du i bilen? Är du på jobbet? Är du på väg på något evenemang? Lagar du mat? Vad som helst. Jag vill bara veta, vad gör du? Så därför frågar jag dig frågan VGD. Alltså, vad gör du? Du kan skicka in ett svar på WhatsApp. Vad telefonnumret är 044-7800-180. Alltså 044-7800-180. Jag vill veta, vad gör du? Jag frågar, du svarar. Jättelätt. Du kan skicka in bara en mening, vad du beskriver, vad du håller på med, eller så kan du skicka in en bild och så ska jag försöka fundera vad du gör på den här bilden. Jag vill alltid ha in i alla fall 5 stycken svar, så jag kommer inte vara nöjd förrän jag har fått in de här 5 svaren. Så om du lyssnar just nu, så skicka gärna in ett svar på frågan VGD. Du får en låt på dig. Telefonnumret är alltså 044-7800-180. VGD, svara. Jag vill veta, vad gör du just nu? 044-7800-180.

Varje fredagskväll här runt klockan 6-tiden så blir jag alltid jättenyfiken om vad du som lyssnar gör. För jag vet ju vad jag gör. Jag sitter här och sänder radio i 2 timmar varje fredagskväll. Men jag ser ju som inte ut från den här studion. Det är en black box, jag har inga fönster. Jag vet inte vad som pågår där ute. Så därför måste jag ju fråga dig på det här sättet, att vad gör du just nu? Jag vill veta, vad gör du samtidigt som du lyssnar på mig? Så jag frågar VGD, alltså vad gör du? Och du svarar genom att skicka in ett meddelande på WhatsApp, vad telefonnumret är 044-7800-180, alltså 044-7800-180. Och jag brukar inte bli nöjd förrän jag har fått in 5 stycken svar, och hittills har jag fått in 2 svar. Så ännu 3 personer behöver skicka in och säga vad de håller på med just nu. Du kan bara skriva ett meddelande, eller så tar du bara en bild och skickar det till WhatsApp-telefonnumret 044-7800-180. Du hinner ännu, okej, men gör det nu. Men i alla fall har jag fått in en bild av Malin som sitter i bilen. Hon är på väg någonstans. Det är fint väder var Malin är. Det är gröna träd, lite moln ändå på himlen, inte så blå himmel, men man ser ändå att det är som torrt på marken, det har inte regnat, och det verkar vara ganska nice sommar där borta. Och Malin skriver att hon är på väg på AV för att fira att semestern börjar nu. Och alltså, vilken dröm, alltså topp 3 känslorna i världen, i livet, är ju dagen då man får gå på semester och allt är framför. Underbart, alltså jag önskar dig en jättehärlig semester, Malin, och du ska njuta för fullt, för det är på riktigt min dröm. Sen så fick jag också in en bild av Mikaelina som skickade in en bild på när hon sitter med hammare, någon typ av tång, jag är så dålig på så här verktygsnamn, och någon typ av så här typ hålskapare, för det ser ut som att hon sitter med ett bälte och skapar mera hål i sitt bälte. Så då behöver man ju ha ett vast för ett mål som skapar de här hålen. Och det sitter Mikaelina och håller på med just nu. Alltså väldigt händigt. Bra jobbat. Det var så roligt, för när man själv också höll på med sånt där hål i bälten och sånt, så man gjorde kanske när man var yngre, så tog man ju alltid liksom, vet ni, en svinvass kniv från mamma och pappas knivlåda, eller typ en sax. Det var ju svinfarligt. Så i alla fall är Mikaelina trygg och säker här. Och nu skrev hon till och med att hon gör nya sadelstroppar, alltså remmar, till en sadel i mitt arbetsutrymme i min paketbil. Wow. What a woman. Härligt. Lycka till med dem, Mikaelina. Sen så fick jag in ett annat svar av Sandra som skickade in att hon just har handlat och nu ska hon hem och äta rester. Och jag jobbar imorgon. Glassigt värre. Men vet du vad, Sandra, vi behöver folk som dig också. Det är lugnt. Du ska ändå ha en skön fredagskväll och njuta av den här lediga dagen eller lediga kvällen förrän jobbet kallar imorgon igen. Och så fick jag in en bild av My som skickar en bild på när hon sitter och äter en sallad i en bil. Och så skrev hon att hon är på väg till Hangöregattan. Wow, vad roligt! Gud så skoj, du ska ha det jättehärligt på Hangöregattan, My. Där har jag aldrig varit, men man har ju ändå hört att det brukar vara helt roligt. Förhoppningsvis är bara vädre bra där borta också. Men jag önskar dig en trevlig helg, My, och kör försiktigt. Så fick jag in ett annat meddelande av Johanna som skickar in att hon kör hem från tomatkarnevalen nu. Ätit lite vårrullar och godis. What nice! Jag älskar det där. Jag var på tomatkarnevalen igår, men tydligen så får jag på fel dag, för igår hade inte ens tomatkarnevalen börjat ännu. Så det var ganska tomt på torget i Närpes. Men det är ju kul i alla fall, Johanna, om du har fått uppleva tomatkarnevalen från sina bästa sidor. Och så fick jag ett sista meddelande av Neo som skickade in en bild på när han målar skyltar. Det är blåa skyltar med vit text. Och där står till exempel Jordgubbslandet, Gröna nöden, Las Clintas och lite sånt.
Härligt, roligt. Det verkar ju som att alla ändå har på något sätt en ganska skön fredagskväll, oberoende om du är på väg till Hangaregattan, har just fått semester eller äter rester. Allting är bra, enligt mina åsikter. Jag önskar er alla en jättetrevlig helg och tack till alla som svarar på min fråga, VGD. Oj, nu ska vi lyssna på en riktig gammal goding. Martin Garrix och Dua Lipa med Scared to be Lonely. Det här ger mig riktiga 2016-vibes.

här helgen är det mycket som händer runt om i Finland. Mycket sommarevenemang såsom Tomatkarnevalen, Hangaregattan, Ruisrock, Drömmenfestivalen, men även Vasa Fotbolls Cup. Vasa Fotboll Cup är en fotbollsturnering för barn upp till 15 års åldern. Tror jag att där går liksom gränsen, man får inte vara äldre än det. Och det är en ganska stor fotbollsturnering faktiskt. En turnering som också jag har deltagit i när jag har varit liten. Och på något sätt är det här liksom stämningen av fotbollskupper är någonting som man inte får på någon annan plats än på fotbollskupper. Och just som sagt, Vasa Fotboll Cup är ganska stort, så det är ganska liksom grov filis där borta, för det är inte bara två lag utan det är faktiskt 404 lag anmälda från hela Norden och några baltiska länder. Och Vasa Fotboll Cup vill vara Finlands roligaste och mest meningsfulla ungdomsturnering, och deras målsättning är att skapa en cup där fotbollsglädje, gemenskap och fair play står i centrum. Och som jag sa, det är mina topp tre bästa minnen från barndomen, så där är ju Vasa Fotboll Cup med. Bara det här hela grejen att få vara på en fotbollscup med sina kompisar, spela lite fotboll, ja, det var också helt kul. Men det var ju allt det här runt omkring som var det bästa. Gemenskapen, spänningen, man åt lite pyttipanna, man åt lite glass, man fick solsting, man for på diskon på kvällen och man fick spela finaler om man kom så långt. Så därför har jag lite så här på sistone börja känna att jag vill som uppleva den här stämningen igen, för jag har som inte fått det där samma adrenalin och stämningen som jag fick på en fotbollscup när man var liten. Och då slog det mig bara som att, men varför skulle jag inte kunna få och kolla på Vasa Fotboll Cup? Att nu kan jag ju ändå som få dit och bara få uppleva den här stämningen då. Men på något sätt känns det lite fel att få och kolla på barn som spelar fotboll. Alltså, för jag har som ingen bekant som spelar där i år, så det är inte heller att det är som någon kompisbarn som spelar eller någon släktingsbarn som spelar som jag kan få heja på, utan jag skulle verkligen bara vara mig själv, eller bara vara jag, enbart jag, gå runt där och kolla på barn som spelar fotboll. Det känns bara lite fel. Så på något sätt känns det typ lite olagligt att röra sig på ungdomsturneringar om inte där är en ungdom som du känner. Så jag vet inte, jag kanske måste stanna hemma. Eller? För att, men alltså, det går ju inte. Jag kan ju inte gå runt där och njuta av stämningen samtidigt som jag kollar på barn. Alltså helt hemskt. Extra. Like an empty fire. Like your desire.

Jag pratade precis om de fina minnen man har från när man var på fotbollsturneringar som liten. För i helg så sker Vasa Football Cup här i Vasa, som är en ganska stor fotbollsturnering som jag har deltagit i flera gånger. Och bara liksom minnen från fotbollskuppar och känslan av att få hänga med kompisar, spela lite fotboll. Alltså att spela fotboll var ju bara sidogrejen. Det var typ så här, vet ni, måste jag? Så det var ju allt runt omkring som var det roliga. Och jag har ändå några liksom minnen från just Vasa Football Cup som jag minns lite extra. No, för det första så jag hade min första kyss någonsin på Vasa Football Cups disco. Så det kommer jag ihåg. Och det är så sjukt att den kyssen var med min nuvarande sambo. Sen kommer jag ihåg att man var ju en sån grym drama queen när man var 10 år gammal och spelade någon fotbollsmatch mot typ Närpes lag. Och de var så jäkla bra och man var stressad. Så under tiden vi har spelat en ganska viktig match, det var kanske semifinal eller någonting, så har alla i mitt lag gråtit samtidigt som vi har sprungit där och spelat fotboll. För vi alla haft panik och varit så rädda att förlora mot Närpes. Så bara, jag kommer ihåg att antingen hade det varit kyssar eller så hade det varit massa gråt. Och vi grät förrän matchen hade avslutats och vi vann ju den till slut. Så det var all that for nothing. Och sen sista minne från fotbollskuppar är ju alltså maskottarna. Hur alla lag hade maskottar. Men det roliga är att det var inte liksom en nallebjörn som han hade lagat på sin typ en fotbollströja på. Utan varför var alltid alla maskottar någons lilla syster? Antingen var det någons lilla syster eller lillebror som liksom var typ 4 år gammal och som tvingades att bli lagets maskott. Och de bara liksom, man bara svängde runt och där kastade barnet från famn till famn och bara yay, du måste nu ha på den här pajtan och du måste heja på oss och du måste komma med när vi gör slutramsan. Och, alltså det var katastrof. Alltså då var det ju roligt för man var så, yay, ett barn är med oss. Men nu när man tänker tillbaka så stackars barn som man måste vara i maskottar i fotbollslag.

0: Vanessa Barrett med Dying on the Inside. Klockan är 6:25 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. God kväll!
1: Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
2: What in the granny? Vad är så, en Porsche-vakt?
1: Men vänta, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
3: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Evali. Nytt avsnitt varje måndag på arenan.
0: Och så fortsätter vi med Aves och Olivera och låten Nobody Here Knows.

Fotbolls-VM för herrarna är ju i full gång och jag har gjort det som en liten tradition här i Extremkväll att varenda kväll tippa kvällens matcher. Och jag tippar genom Yles egna tippning som man kan göra via fotbollsexperten som du hittar på Yle-appen. Ikväll så spelas det fortfarande 16-delsfinaler, men från och med imorgon så kommer 8-delsfinalerna att också dra igång. Men så därför ska vi nu tippa på de sista 16-delsfinalerna för den här turneringen. Ikväll klockan 9 så spelar Australien mot Egypten. Där har jag tippat 4-0 till Australien. Down under, yes. Klockan 1 i natt så är det en spännande match mellan Argentina och Kap Verde. Det skulle vara sinnessjukt om Kap Verde skulle vinna den, men jag hoppas ju på Argentina. Så jag har bettat 3-1 till Argentina. Och sen i natt klockan 4:30 så spelar Colombia mot Ghana. Och där tror jag att Colombia kommer vinna 1-0. Det kommer vara mycket mer jämnt. Eller så blir det 1-1 och så vinner Colombia på förlängning. Det är min tippning inför kvällen och nattens matcher i fotbolls-VM för herrarna som spelas borta i USA, Mexiko och Kanada. Om du också vill tippa på matcherna så kan du göra det på fotbollsexperten som finns i Yle-appen.

0: Det var den veckan det.
1: Det var den veckan det är fredag kväll, vilket innebär att helgen är liksom bakom hörnet. Helgen är egentligen redan här. Och vad passar bättre än lite bra musik för att starta igång helgen? Det är dags att spela min fredagslåt. Och idag hade jag faktiskt ganska svårt att välja. Jag har inte haft någon specifik feelis idag. Jag har inte heller liksom någonting som, jo, jag har ändå en ganska speciell helg framför mig, men ändå ingen låt som kanske passar till det som ska ske i helg. Så jag hade lite svårt att så här balansera hur den filiska musiken ha, ska det vara långsamt, men sen känner jag att man kan inte gå in i fredagen, man kan inte gå in i helgen med en långsam låt. Alltså då är det ju inte filis. Så jag måste gräva i arkivet och jag måste tänka bak i tiden om vilka typer av låtar som ger mig filis. Och jag kommer spela till dig en gammal goding, en låt som jag alltid trycker på då jag inte vet vad jag ska spela. Då jag liksom känner att jag står, vet ni, och sminkar mig en lördag kväll och jag är sådär, nu vill jag ha filis, men vad ska jag lägga på? Jag vet inte, jag har som ingen inspiration. Då lägger jag alltid på den här låten.

Oliver Heldens och Becky Hill med låten Gecko. Det här var min fredagslåt för den här veckan. Jag hade svårt att välja fredagslåt, mycket på grund av att jag visste inte var jag stod. Vad var mina känslor? Vad vill jag bjuda till dig som lyssnar? Och alltid när jag har en sån liten musikkris så brukar jag på något sätt alltid gå tillbaka till den där låten. I alla fall när jag vill lyssna på någonting som ger mig feels. Bara hela bitet och soundet i den där låten får mig på något sätt att vilja rycka på axeln lite. Så jag hoppas att den där låten också gav dig fredagsfeelis. Vad ska du göra i helg? Har du redan fredagsfeelis, eller har du också haft lite så feeliskris som jag hade tidigare under dagen då jag ska välja min fredagslåt? Du når mig på WhatsApp, vad telefonnumret är 044 2800 180, alltså 044 2800 180. Eller så finns jag också på Arena-chatten som finns på arena.yle.fi. Det är jätteroligt att jag har skrivit i den chatten hej klockan 17 idag då när sändningen börjar, och jag har ännu inte fått ett svar. Så det är bara jag och mig själv som säger hej i den chatten. Men det är härligt, vet du, det är fredag, jag fattar, folk är out and about. Och det var lite den känslan också jag fick av den här fredagslåten, att om jag nu skulle vara out and about och jag skulle sitta i en bil, till exempel på väg till Hangaregattan, och jag skulle lyssna på Extrem kväll och min fredagslåt skulle ha kommit på, hylsan skulle ha öppnats så att säga.

0: never say.
1: Olivia Rodrigo med Stupid Song. Artisten Olivia Rodrigo ger mig bara nästan PTSD för att det enda man gjorde när man var 19 år gammal och mådde dåligt var att lyssna på hennes låt Driver's License. Och jag vill inte tillbaka till den tiden.

Kehlani och Usher med Shoulda Never. Klockan är 7:14 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Men småningom så lyssnar du inte på Extrem kväll med Malin och mer, för jag är bara ditt sällskap fram till klockan 7. Men efter det så kommer det fortsätta att spelas musik här på Extremkanalen. Det är så att Extrem nonstop tar över, vilket betyder att det är musik nonstop i en timme. Och varje fredag kväll så är det throwback-musik. Och alltså, om det är någonting som får en på bra musik, bra humör, så är det ju throwback-musik. Alltid när man är på klubben och man börjar höra en 2010-banger av Katy Perry, så pff, du ser mig på dansgolvet. Så jag rekommenderar dig som vill ha fredagsfilis att stanna kvar här på Extrem efter att jag har stängt av, för då får du höra på några gamla godingar.

0: Finlands bästa gaming-community på Discord. Joina servern Yle Cesar Games för härligt skitsnack och bästa gaming-communityn Svensk-Finland har skådat. Vi skådar!
1: Och så fortsätter vi med en av mina favoritartister just nu. Noah Kahan och låten The Great. Låten The Great Divide.

med The Great Divide. Klockan är 5:05 och du har lyssnat på Extrem kväll de senaste 2 timmarna. Men nu börjar klockan närma sig 7, så det är dags för mig att också ta helg. Men vi hörs ju igen nästa vecka torsdag från klockan 5 framåt. Jag önskar dig en jättetrevlig helg, vad du än gör, och jag är taggad på min egna helg, för jag ska få träffa min systerdotter för första gången någonsin. Jag vill avsluta den här sändningen med en speciell låt, låten heter Scooter. Nej, nu får det fel. Låten heter Maria, I Like It Loud med Scooter. För den här låten så lyssnar de på idag på morgonen i Extrem morgon, och den bara gav mig sådär en känsla av att vi måste avsluta kvällens sändning med den. Så här får du Extrem kvälls sista låt för idag. Vi hörs nästa vecka. Puss, hej!

0: Men problemet idag är att vi blir uppmanade att vi måste hänga med. Kommer ni ihåg Brat Summer?
1: Ja.
0: Jag menar, det är ett par år sedan redan. Men jag var då på semester när det hände. Jag var i Estland och jag hade inte på min telefon. Och när jag kom tillbaka så hade alla så här illgröna kläder. Jag bara, vad är det? Och så missade det här. Ja, jag köpte förstås en illgrön kläd som jag går med ännu också två år senare.
2: Du var kanske i Estland då Brat Summer slutade också.
3: Ja, precis.
0: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Arenan.

0: lite nya rutiner här hemma. Jag har haft nu en period då jag har stigit upp ganska tidigt och kört till Vasa för att ha byklubbeninspelningar. Och eftersom jag är då den som stiger upp först i huset och den som också går ut först, så har det varit på mig att, att släppa ut hönorna, som alltså nu då är i hönshuset på gården, men att, att släppa ut dem från sitt sovrum på utsidan.
1: De har ett sov, ja.
0: De är alltså inte inne någon mer, utan de har ett litet hönshus som är som ett stort sovrum, och till natten så låser vi in dem så de inte ska dö.
1: Händer det någonsin att, att du, när du kommer hem från de här långa inspelningarna då, och säkert då är lite trött, att du går in i fel hus? För att nej, det här hönshuset är ju lika fint och stort som ert hus.
0: Det är omöjligt. Det är omöjligt. Alltså det är ju nog inte lika stort som vårt hus, utan att det är nog mycket, mycket mindre. Som en regntona.
1: Det är nog alltså det finaste, alltså hönshus. På, alltså det är ju förstås, ja, att det är ju inte som att hönshus annars någonsin har varit fina.
0: Nej,
1: det är ju,
0: nej, men jag förstår
1: de
0: det.
1: De är ju funktionella.
0: Alltså, om man jämför med husen i Kottby så är det ju jättestort.
1: Ja, och så är det som, det har prydnad där och det har, ja, det är målat i så här fina färger.
0: De har det jättefint. Men min rutin är nu då att jag går förbi och så drar jag bort den här långa, heter det hasp kanske, men en sån här lång käpp, och så går den upp och så kommer toppen ut först och säger och att det är liksom helt tydligt att han väntar tills jag öppnar, och då liksom harklar han fram ett chockeliku. Och det har varit det, först så var jag sådär att ja, men kanske det råkar sig, alltså att han börjar gala just när jag kom, men nu har jag märkt att nej, han gör det när jag öppnar det där, att det är liksom hans reaktion på nu är dörren upp, kuckeliku. Och jag började fundera att är det, liksom, finns det något i det där, alltså att man ändå, alltså att det första man gör på dagen är att man ropar någonting, och att han ropar ju samma fras, alltså att han ropar ju kuckeliku, men att vad skulle det vara, den här liksom den här mänskliga kuckeliku-frasen, att vad skulle vara den där ultimata meningen att ropa när man stiger upp?
1: No, god morgon comes to mind förstås, men att du menar någonting som skulle vara som ett stridsrop för dagen,
0: ja,
1: men, ungefär.
0: Ja, alltså för det är ju så det är lite, alltså att han är, det är på något sätt både som att han liksom att nu samlar jag energi för allt vad jag behöver, allt vad en topp behöver, kuckeliku! Alltså att han på något sätt alstrar, alltså det är något så här aura över det där ljudet, och jag tänker att det är ju mycket nu med att man ska, vad heter det, alltså att man ska manifest vad man vill, alltså ja, att man ska på något sätt att jag ska se till att det blir så där, och skulle det inte, ja, kunna liksom som att man manifestar någonting med ett liksom, ja, ett mänskligt kuckeliku.
1: Ja, för det är ju just eftersom det är lite oklart då vad toppen säger, ja, som ett meddelande till hönorna att nu är dörren öppen, nu går vi ut, eller är det som just ett stridsrop?
0: Jag har läst, alltså jag har googlat alltså att varför de gör det, och det är både liksom det där att man markerar sitt revir, att man på något sätt visar sin dominans, det är jag som är högsta hönset, det är jag som är toppen, därför är det jag som skriker, och sen på något sätt så signalerar man också då alltså att toppen på något sätt mansplainar åt hönorna att nu kan ni gå ut. Och kuckeliku, nu går solen sen upp, bara så ni vet.
1: Ja, ja. För att jag tänkte, alltså för det skulle måste vara någonting så här att nu kör vi, vet du,
0: ja,
1: nu vet du, att uppvigla inför den nya dagen. Nu gör vi, nu börjar vi ta, eller nu börjar vi. Så här. Men sen, det måste vara också.
0: Är det nu börjar vi ta?
1: Något liksom så här, vet du, att man också ska manifestera då sin egen förträfflighet eller sin egen ledarposition,
0: ja,
1: eller någonting.
0: Ja, ja, för det finns ju någonting kaxigt också i den här toppen.
1: Ja. Nu börjar vi vitto, eller som vet du, som lite kraft, mera kraft i det.
0: Let's go!
1: Det är så här jabba dabba do, då är det som något sånt, alltså, för det var ju som alltså Fred Flinta då,
0: ja,
1: som ju var en
0: brottman. Det är ganska bra alltså, för det var ju han sa ju det liksom i de situationerna där en topp kanske skulle säga kuckeliku. När han red ner för den där dinosauriesvansen och landade i bilen, så skrek han jabba dabba do, och det skulle en topp göra också, tror jag.
1: Ja, sen så finns det ju det här, vet du, såna här klassiska, alltså sånt som kom ihåg att du är en dödlig, alltså såna här this too shall pass,
0: ja,
1: morientes, alltså ordet moriens lär ju komma från det där, och för det känns ju nog som att något motsatt, alltså det borde vara som nästan något icke-verbalt för, ändå, för att riktigt få fram alla känslor här, vet du, som Tarzans rop eller någonting.
0: Ja. Men är det det där när man liksom man sträcker på sig då, och så kommer det liksom det där skriket som på något sätt gör lite ont också. Som ju på något sätt blir längre. Alltså ju äldre man blir, att man är så här Det liksom att det börjar sådär lite, men sen så gör det ont till sist, att man sträcker på sig för mycket.
1: Ja, vi sträcker nog på oss fortsättningsvis ganska töst, jag vet inte, men sen vet jag, för vi är ju som två karrar här. Är det så att du ändå, att det väcks andra instinkter i dig eftersom du är så att säga i den här traditionella familjeformen, alltså du är liksom toppen i huset och du har ansvar, ja, för din kvinna.
0: Du kan inte ta ställning till det för att du är gay liksom.
1: Nej, alltså det kan jag ju, och jag menar inte att det är så här, men om vi nu som antar att toppen följer sin biologiska instinkt där, så är det så att det aktiveras andra instinkter på morgonen hos dig än hos mig, för att jag är ju som med en annan topp.
0: Ja.
1: Och vi är båda ganska nöjda på morgonen, om det är så att vi måste stiga upp, så då har vi inte behov av att ropa någonting alls.
0: Nej. Så det du säger alltså är att gay-toppar inte säger kuckeliku, utan de är bara tysta.
1: Nej, men när vi försöker komma på vad människor skulle säga istället, så då kanske vi har inte den där instinkten i oss att ropa någonting på samma sätt som du kanske då.
0: Nej, jag förstår. Är det något, finns det någonting som ni gör då? Alltså om man tänker att liksom, om man är straight då eller har det där, så då är det liksom med rösten och sådär, att det ska liksom komma ut. Men att finns det någonting... Det behöver ju inte vara att man ropar någonting. Det kan ju vara att någonting annat i ens beteende då.
1: Eller är det någonting med vår... Liksom att vi har domesticerats bort från det där. Att nu för tiden så borstar man tänderna på morgonen med en eltandborste. Men innan man hade sånt, så då måste man kanske som går vid att ta vatten i munnen och kurgla. Och så det ljudet var liksom människans morgonläte då, när man liksom vrålar ut bakterierna från munnen.
0: Ja, jag tycker det skulle vara mycket bättre än en eltandborste det. Alltså någon form av produkt där man kan vråla ut bakterierna. Man bara sätter in en sladd någonstans i kroppen och så skriker man tills bakterierna bara kommer ut och fläckar ner något filter någonstans på väggen.
1: Men då skulle det vara vettigare funktionen liksom hicka, alltså. Som ändå finns inprogrammerat i oss av någon anledning. Morgonstånd, det är ju en grej nog. Det händer ju på morgonen hos topparna, det. Alltså männen. Men det har ju inget ljud.
0: Nä.
1: Men är det att man borde som ställa sig upp i fönstret och som vi visar upp för omgivningen. Nu börjar vi. Nu är nya dag.
0: Ja.
1: Nu kör vi. Helikoptern, är det det?
0: Kanske stånd hade ett ljud förr i tiden. Att det liksom att det på något sätt det fanns en ljudeffekt, en biologisk ljudeffekt, att det lät när man fick stånd. Men att sen har vi liksom, evolutionen har på något sätt avlat bort det.
1: Ja, nu är det ju bara liksom matsmältningskanalens båda ändar som kan göra ljud.
0: Men då skulle det vara, om det skulle på något sätt vara, alltså om man tänker så där rent biologiskt vad kroppen gör för ljud, att det skulle låta som en fjärt när penisen blir stiv, så då skulle det ju ändra mycket att...
1: Men det skulle vara en tydlig signal att nu är vi redo här.
0: Ja, men jag tänker det så här liksom kända filmscener och sådär, och så säger de en replik och så vet man att
1: det skulle vara jobbigt på bussen, och jag tänker när man var så här tonåring och hade stånd liksom konstant och så här i klassrummet och så här.
0: Låter som en tuba när det far upp och ner.
1: Det där skulle förstås börja sen utnyttjas också, alltså för liksom musik.
0: Alltså så där istället liksom i rapsånger, istället när du säger brett, brett, brett, så skulle de istället ha liksom ljudet av sina stånd. Jag tänker också tillbaks faktiskt nu på förra veckans avsnitt på att om snoppen skulle låta så.
1: Ja.
0: Och det är därför kvinnor har svårt med det där ljudet, för att det hör ihop med det där när grottmänniskorna, när det lät så när man fick stånd.
1: Jag har ju testat det där och frågat alla kvinnor jag har mött, och ingen kvinna har kunnat göra det där ljudet. Det är otroligt att en sån här sak kan upptäckas så pass sent i livet. Alltså såna här skillnader som i hur vi har liksom växt upp lever kvar.
2: påsar bottling som talas dit så popna popcorn. Så hör vi, popp nu denna popcorn. Så hör vi, lys på Ted och Kai.
0: Men på tal om ljudet av stånd så var det ju klacken party nu i helgen. Och det var ju alltså Ronny och Ragge spelar ju.
1: Ja. No, men äntligen fick Janika nu då. För jag antar att hon var där i Golden Circle.
0: Janika var där. Alltså Golden Circle, du sa det förra veckan och jag reagerade inte någonting på då. Men är det alltså, det har ingenting med Golden Shower att göra?
1: Nej, det är väl någonting som har funnits i alla tider alltså, men det kanske hette VIP-biljetter förr eller någonting. Men för tiden är det ju sådana här dyrare biljetter som garanterar att man får vara långt framme.
0: Ja.
1: Ofta så får man väl något liksom meet and greet också, jag vet inte. Och så
0: Nej, det var,
1: dyra är de i alla fall, de här biljetterna.
0: Det var nog helt vanligt. Men det intressanta här var ju alltså att det har ju på något sätt blivit så hypat det här. Alltså att Janika ska se på Ronny och Ragge. Så det är ju alla som vi har pratat med, alla som hon liksom stöter på bekanta i butiken och de är så här, nå är du taggad nu då? De kommer ju hit nu. Och de har ju ändrat alltså innan spelningen så har de ju ändrat liksom där det står Lillby på skylten så har de ändrat så att det står Byhåla och folk har liksom skickat bilder och sådär att tänka att nu bor du i Byhåla och sådär, att det har liksom blivit väldigt väldigt taggat. Och sanningen är ju att Janika har ju inte hört en låt av Ronny och Ragge i sitt liv, alltså att hon har ju inget förhållande till Ronny och Ragge, utan att det är ju någonting som du har helt fabricerat. Och det där har liksom fått eget liv nu. Alltså att
1: alltså det var ju när hon var ju som raggare som ung.
0: Hon nej, hade hon var inte.
1: Här, liksom, alltså jeansjacka och så hade hon sån här märken på axlarna.
0: Jag skulle älska henne precis lika mycket om hon skulle ha varit raggare, men hon var inte.
1: Jag har tydliga minnen av det här i alla fall, men fortsätt.
0: Ja. No, oberoende så vi var ju så då på Ronny och Ragge och vi lyssnade då på första låten liksom det är sommar och så var jag då sådär att det här är Ronny och Ragge, Janika, och jag hade köpt en keps åt henne som det står Ronny och Ragge på och hon var väldigt taggad, men hon blev alltså så taggad och att hon blev liksom så hypad så att hon ville liksom träffa dem, alltså att hon på något sätt och börja fantisera.
1: I wonder why.
0: Hon börjar fantisera att jag på något sätt hade nog på något sätt ordna att hon skulle få träffa dem. Alltså att jag på något sätt hade liksom utnyttjat sina kontakter.
1: Men säkert skulle du ha kunnat dra in och tråda där. Nej, du känner väl arrangörerna?
0: Jag hade inte gjort
1: de hemliga orden.
0: Jag hade inte gjort det, men att hon på något sätt tänkt att jag nog säkert har gjort det. Så att när vi sen inte liksom träffade dem så blev hon besviken på riktigt. Och det är bara så intressant psykologi i det här att liksom att någonting som börjar som ett skämt och hon har liksom noll förhållande till det här, men sen så har det liksom samhället och alla har liksom pushat på det här så mycket så att det liksom i hennes huvud blev det som att jag vill ju verkligen träffa dem. Och sen när hon inte fick träffa dem så nu har hon varit liksom deppig efter det, att hon missar Ronny och Ragge och alla andra pratar med Ronny och Ragge men inte hon.
1: Ja, men alltså det här är ju intressant, alltså för vad är egentligen ens egen vilja, eller vad är egentligen en dröm, alltså en riktig dröm, eller är det någon skillnad på ens egna riktiga drömmar eller någonting som man har fått itutat i sig att det är en dröm, om det känns likadant? Det här är ju jättedjupa filosofiska frågor. Jag har ju historier som jag har berättat om mitt eget liv, till exempel på olika sådana här alltså uppträdanden med böcker och så här, att jag liksom är i någon skola och så drar jag någon historia om mitt liv och en del historier har jag berättat så många gånger att jag ärligt talat inte vet om de är sant eller inte, de känns helt sant men jag kan inte minnas med 100% säkerhet att de faktiskt har hänt, och så blir det ju, så att om nu Janika känner de här känslorna så är de väl lika värdefulla och riktiga som att om hon då faktiskt var då raggare i Pargas och lyssna på Ronny och Ragge när det begav sig.
0: Men nu är det ju sjukt.
1: Men det är så intressant.
0: Alltså att det på något sätt att man kan som orsaka, alltså det är ju som någon konstig form av gaslighting, alltså att alla säger så mycket åt henne att men du älskar ju Ronny och Ragge, så att till sist så blir det sanning för henne att ja men kanske jag gör det utan att hon har lyssnat, hon kunde inte en enda låt.
1: hej, hon ville träffa dem. Hon hoppades att du skulle ha ordnat en träff med dem. Alltså, jag vet inte nu vem du försöker lura här. Men i alla fall, jag läste ju lite om Ronny och Ragge, för det skrevs ju nu då. Mm. Och jag hade ju skivan, ja, som barn.
0: Ja, ja.
1: Och jag tittar ju på Byhåla, och jag tittar ju också på de andra programmen som Peter Settman och Fredde Granberg gjorde. Jag var ju ett fan av dem.
0: Ja.
1: Och jag var egentligen, av allt det de gjorde så tyckte jag att Ronny och Ragge var nästan sämst. Mm. För de hade ju sån här sketchprogram,
0: ja,
1: som jag spelade in på VHS. Och jag läste om det här nu, alltså de var typ 20 år och som oprövade kort när de fick en timme direktsändning per vecka från SVT.
0: Ja.
1: Och så började de bara göra olika sketcher och grejer som de ville göra.
0: Ja.
1: Och det var bara intressant att det var en sådan tid att det här var möjligt. Mm. Men sen också att det som via det här intuitionen så blev det då någonting som lever ännu 30 år, ja, senare. Och sen kunde jag ju inte låta bli att dra parallellen till hur det var när du och jag var 21 och vi fick en timme i veckan på Radio Extrem att göra vad vi ville. Och ingen insyn, ingen översyn och så här. Och det där skulle ju inte hända idag.
0: Nej.
1: Tror jag. Alltså YLE skulle aldrig ge programtid och pengar och resurser till någon helt oprövad.
0: Men samtidigt också om man tänker vad det resulterar i, att vi har då Peter Settman och Fredde Granberg som är väl, de är väl närmare 60 båda två.
1: Jag vet inte. Och, nej, jag tror inte. Jag tror de är kanske 54 max. 53.
0: Mellan 55 och 60. Och så står de på en scen och så inleder de med att ropa: åh, är ni nog kåta då? Och på något sätt att det är ändå liksom att det var det där det blev. Och så sjunger de om pökpåsen är min bästa vän.
1: Tack vare den har jag kvar min läm. Jag kan ju alla texter också.
0: Ja.
1: Du kan be mig citera. Ja.
0: Ja, men jag menar bara att det är ju nog liksom annorlunda om man som 20-åring sjunger det där eller om man då som nästan 60-åring sjunger det där åt 20-åringar, ja, i publiken.
1: Ja, men det såg man ju redan när de var mellanakt på Melodifestivalen att det kändes ju väldigt out of touch med, ja, nutiden.
0: Men de har ju också det visste jag ju inte, alltså de har ju också nya låtar där de på något sätt sjunger om att jag heter Ronny och jag heter Ragge och vi kommer tillbaka från en tid som inte finns. Alltså att de på något sätt lite, de har gjort också ny musik som på något sätt acknowledgear det att de är a blast from the past.
1: De gjorde väl en VM-låt nu till fotbolls-VM. Sweden är bäst eller någonting, tror jag.
0: Ja.
1: Men, ja, nej men det är ju 100% nostalgi, men jag tycker också att det är lite att de gör sig själva en otjänst genom att inte lite uppdatera det här, alltså ta in det faktum att de är 60, för alla ser ju att de inte är 20-åringar som åker omkring i en Ford på lördagarna för att ragga brudar, alltså det fungerar inte så.
0: Nej, de borde ha gjort en backstory egentligen, alltså Ronny och Ragge borde ha blivit äldre, tycker jag. De borde inte vara liksom Ronny och Ragge som de var då. Det skulle ha varit roligare. Men de gjorde en jättebra show och det var ju liksom, publiken älskar ju det, och det var ju nog intressant ändå att en sån grupp, för de var ju många människor på scen, alltså det var ju liksom från liksom 15 till 65 också i publiken och alla sjöng med i pökpåsen och sådär, alltså att det var ju nog liksom verkligen på något sätt förenade generationerna där. Jag började sen tänka alltså att det bästa jag skulle ha kunnat gjort där är ju att jag på något sätt skulle ha pratat med dem, att de skulle ha liksom sagt att åh, men det finns en tjej här i publiken som heter Jonika. Och så
1: är du kåt, Jonika?
0: för att jag började fundera att hur ska jag kunna ta det här spektaklet liksom ett steg vidare och göra det ännu hemskare.
1: Och så skulle de ha dragit upp henne på scen och så skulle hon ha fått sjunga den här kvinnliga rösten i Rar och söta Anna, deras största hit.
0: Du säger du vill ha mig, du kan hoppa upp och ta dig. Du har ingen skärm.
1: Det är ju catchiga låtar.
0: Hon är den enda i publiken som inte ska ha kunnat texten sen.
1: Ted och Kai. Det är den 1 juli. Vi går in i den här koman. Jag träffade en kompis och han hade pratat med en som hade varit på någon sorts, jag vet inte om det var en terapi eller vad det var, men det var någonting som jag kände att det här vill jag, alltså, eller det här behöver jag kanske i mitt liv. Han hade varit och köpt Segofix. Vet du vad det är?
0: Jag har ingen aning om vad det är. Det låter som något som man kan, om man får hål någonstans i huset, så låter det som man kan spruta in det där.
1: Ja, så tänkte jag också. Det här låter som någonting just som man har i en sån här pistol och som man kan liksom spraya
0: och att det är någon för att farbror,
1: täcka över vad som helst.
0: Det är någon farbror som kallas till Sego som uppfann det där.
1: Ja, men det är inte det, utan det är från sjukvården. Alltså det här är ett sorts REM-system som de använder för mentalvårdspatienter. Alltså, förlåt mig att jag skrattar, men det är ju så annat än vad man tror att det är när man hör namnet.
0: Ja.
1: Alltså remmar på en säng som gör att man hålls fast om, eller att någon hålls fast om,
0: alltså
1: man behöver
0: sådär att
1: hållas
0: fast. Alltså sådär att när man är liksom när man spyr och skriker att your mother sucks cocks in hell, så då sätter de segofix på en.
1: Då lägger de, alltså det är väl kanske en mer human form av tvångströjan som tidigare användes på samma sätt. Då.
0: Ja, tvångssängen istället det där då.
1: Att, ja, precis, att här får man ligga på sängen och så är man fastspänd.
0: Ja.
1: Och så här. Men att nu hade den här människan då som då inte var alltså inlagd, han hade då skaffat såna här dit hem och erbjuder nu alltså sessioner med sensorisk deprivation.
0: Jaha.
1: Där man då alltså är fastspänd i en säng och inte kan röra ett finger. Och sen har man hörlurar med alltså vitt brus. Ja. Och sen har man då någonting för ögonen. Så att man inte liksom, man får absolut inga intryck överhuvudtaget.
0: Ja.
1: Och det här lär nu då vara alltså det mest rogivande som finns i universum. Enligt då min vän. Och jag blev ju sugen på det här. Och jag tänker att det är ju så här jag tror jag vill tillbringa juli månad.
0: Men det funkar ju inte där, för att när man sen då är fastspänd då i exorcistens hängen och så har man på sig de här hörlurarna och man ser ingenting, så tar det ju 5 sekunder och sen börjar man höra köra fort som fan. Alltså att sen börjar de liksom snurra de här låtarna i huvudet. Alltså att man inte klarar man ju av att vara i sitt eget huvud fastspänd så där länge.
1: Alltså tydligen så kan de här sessionerna då hålla på allt från liksom en kvart till kanske 5 timmar. Alltså det är något som man då måste väl avtala på förhand, antar jag. Och så här. Men för att man då glider in då i bästa fall i ett sånt här sorts frigjort medvetande. Alltså man är inte riktigt medveten om att man har en kropp
0: längre. Men man sover inte, utan att man är liksom vaken hela tiden. Men man är bara liksom fastspänd.
1: Jag frågade där också, och en del vet alltså inte. Alltså man vet inte sen efteråt om jag har sovit eller varit vaken. Man bara mår bra.
0: Okej. Okay.
1: Ja, men jag blev ju jättesugen. Jag är ju så här mosig i huvudet nu. Det har ju hänt mycket.
0: Förlåt nu, men blir man jättesugen när man hör om en sån där sak? För jag kan inte säga att jag genast är jättesugen på Segofix. Alltså, men
1: jag är väl inte den enda som tycker att det här med alltså bondage är lite
0: Nej, men hade inte du varit också, eller vänta, var det Nico som var? Alltså ni var på något sån här sensory deprivation där det var någon som, det var liksom, vad var det nu? Det var i någon bassäng. Och så var det något äckligt i vattnet.
1: Nej, det var, alltså vi var, ja, precis. No, det var kanske lite liknande då. Alltså ja. Att man flyter i saltvatten inuti en podd där vattnet är liksom 37 grader. Ja. Och det är som mörkt och det bara liksom spelar någon sån här doft brus. Det är faktiskt kanske då exakt samma sak. Men där minns jag ändå att jag var så här lite ändå som orolig vid att jag skulle som få en kallsup eller någonting. Ja. Men att om man bara ligger fastspänd i sin säng.
0: Alltså jag på något sätt tänker liksom sådär när man med små bebisar, när liksom de lindar in dem sådär och så chillar de sen då när de ser ut som en kotte. Att är det något sånt liksom, att man är liksom helt sådär omtryckt och sådär.
1: Ja, alltså inlindad. Jag, alltså säkert så jag har ju alltid tänkt att det är från det som en del liksom får det här behovet av bondage. Jag skrev ju en roman om BDSM och så här och där är ju okej är ju så här att många får en otrolig eufori av att inte då kunna röra sig överhuvudtaget.
0: Mm.
1: Och liksom det måste ju ha någonting att göra med att bebisar blir lugna när man är omlindad. Att det är någonting primalt i en som liksom längtar efter det där.
0: Men ska du få på det där då?
1: Nej, jag tror det. Om jag får chansen. Jag ska bort från stan i och för sig. Vi ska få till Emsalö och vara där. Men att de skulle kunna ha såna här solstolar med segofix, tror jag. Mm. Det skulle väl vara det ultimata semestern. Att bara ligga fastspänd i en, alltså helst inte då i solen. Man måste ju vara i skuggan lite. Men
0: Alltså, att vill du vara fastspänd hela semestern?
1: Ja.
0: Alltså att man bara liksom, alltså i en rollstol skulle vara bäst då, och så bara knuffar de iväg igen. Nu ska vi fara till skogen.
1: Men är det också
0: gång?
1: Liksom skönt som förälder att du vet ju att om du är fastspänd i Segofix, så då kan du ju inte göra någonting väl, om barnen börjar ropa.
0: Är det inte egentligen samma sak som att bli inlagd på själarnas ö, det där? Liksom att nu bara binder vi fast dig och så snurrar vi runt med dig då resten av sommaren och du får inte göra något annat.
1: Det borde finnas sådana hotellrum att man liksom tar in och så blir man fast spänd i sängen och så måste man bara ligga där och ta det lugnt och sväva liksom som ett fritt medvetande.
0: Jag har ju skaffat sådana där flugfångare, alltså sådana där riktigt så här klibbiga, sådana här klibbiga som man hänger upp. Så att om det skulle vara så att det är liksom en sån säng, att när man liksom man lägger sig ner i sängen och sen på morgonen, jaha, det skulle vara hotellfrukost då. Vänta! Vänta, jag kommer inte! Nej! Och så ser man att det är jag ju bokar Segofix-rummet! Och så är man liksom helt fastklistrad där då.
1: Ja, men alltså fastlimmad.
0: Blir det nog bara i backen nu, ungar?
1: Lägg dig sitt sån här automatiska svar på e-posten att jag är nu fastlimmad i flugopapri till 1 augusti.
0: Ja. Ja, men det på något sätt jag går mer igång på det, alltså på något sätt det där att någon annan faktiskt liksom lindar in, alltså det har lite sådär kidnappningskänsla för mig det, men om på något sätt att om jag fastnar liksom i någon sorts spindelnät eller liksom i en fälla, så då skulle det skulle kännas mer sådär, för då är det sådär jag har inte själv bestämt det, utan att då skulle jag bara kunna liksom ringa och Janika och vara sådär, sorry. Du får fixa sommaren med kidsen själv, för att jag blev tagen av Kilob, Janu, och hon lindade in mig och jag kommer att hänga här resten av sommaren. Det kan jag förstå. För då är det liksom, jag har inte själv tagit det där steget bort, utan att Dajos ex-makina, nu måste du fixa det själv, jag är fastlindad. En Kilob-sommar. Kanske det om man skulle vara just, alltså, för på något sätt, det är ju någonting primalt i det där också. Jag började tänka på det vi pratade om i början, alltså det där mänskliga kuckelikuandet. Att kan det vara på något sånt att om du liksom uppnår då någon form av nirvana via det där, att skulle det då börja komma något ljud ur en till sist? Alltså skulle det liksom, man på något sätt via det där så skulle man liksom hitta att sen du har varit då i Segofix i 5 timmar, så sen när någon liksom drar bort haspen och sätter på lampan, så det första ljudet som kommer då, så det är liksom det här kuckelikuet.
1: Ja, det, jag vet inte, det är någonting jag har länge fascinerats av, det där att hjärnan lever helt och hållet inuti ben, inuti skallen, och liksom har aldrig varit utanför skallen, och liksom allt den gör är att den processar information från kroppen, men om kroppen inte kan göra någonting, om man inte får någon information, är det inte spännande vad hjärnan börjar hitta på och göra då?
0: Jag insåg just att om det här då, om det ändå har någon sån här BDSM-koppling det här, så det ljudet som ska komma då när man liksom blir lossad då från det här, så skulle vara
1: för att man har stånd,
0: ja,
1: menar du?
0: Ja.
1: Ja, ja. Bra återknytning.

0: Hej, det här är Cesar från Cesar Games. Visste du att vistelse i solen ökar risken för hudcancer, orsakar förtida åldrande av huden, ger solskador som solexem och brännskador samt kan leda till ögonskador som gråstarr och hornhinneinflammation? Därför önskar vi på Cesar Games att du denna sommar spelar mer dator. Joina Discord-servern Yle Cesar Games så kan vi tillsammans undvika solens skoningslösa strålning. Joina Discord-servern Yle Cesar Games för ett friskare Svenskfinland.
1: Sitter du där och gråter?
2: Jag har tvål i ögonen.

0: Men problemet idag är att vi blir uppmanade att vi måste hänga med. Kommer ni ihåg Brat Summer?
1: Mm.
0: Jag menar, det är ett par år sedan redan. Men jag var då på semester när det hände. Jag var i Estland och jag hade inte på min telefon. Och när jag kom tillbaka så hade alla så här illgröna kläder. Och jag bara, vad är det?
2: Mm,
0: och
2: så
0: missade det här. Ja, jag köpte förstås en illgrön kläd som jag går med ännu också två år senare.
1: Du var kanske i Estland då Brat Summer slutade också.
2: Ja, precis.
0: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Arenan.

Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

Hallå men god dagens på er och välkomna ska ni vara till Supernova med mig Fanny. Det här är förstås programmet för dig som tycker om ny musik, kanske för dig också som tycker om gammal musik men som ska behöva uppdateras lite och vill höra vad som händer i musikvärlden. Vill kocka in sig det och skåda. Är det fortfarande så att ny musik suger eller kan det finnas några gems där emellanåt? Det här ska vi reda ut i dagens avsnitt och det är typ det vi gör i det här programmet. Och så pratar vi om saker som händer, intressanta grejer i musikvärlden och lite kändiskvaller ibland och sånt. Det är en härlig timme tillsammans med mig och en riktigt banger spellista. Jag är lite low energy idag dock, för att dels så är det väldigt varmt här i Stockholm. Det är typ värmebölja och jag sitter, trots att min studio är nere i källaren så är det typ 25 grader här. Så jag mår inte riktigt toppen rent fysiskt. Sen börjar jag också känna att det är nog liksom, jag vill få hem igen nu. Alltså nu räcker det. Stockholm är inte något kul på sommaren och det här vet ju alla vi som bor i en storstad men egentligen är från landet. Det är liksom sådär när juli börjar komma, då börjar jag nog sutt till sitta på en buss. Så jag känner att nu börjar det vara dags för mig att åka hem till Österbotten och det ska också ske den här veckan. Jag är väldigt taggad på det. Jag kommer inte ta semester dock. Ni kommer få höra Supernova fortsatt resten av sommaren. Och det är inte för att jag har någon slags självskadebeteende och aldrig är ledig, utan ännu snarare så för att jag är ju lite märklig om det att jag jobbar ju istället för att jobba i stora chunks som normala människor gör. Bara och sen ta jobbar jag ju istället lite fast hela tiden. Och så funkar det ju för de flesta freelancare och kulturarbetare och annat löst folk. Men jag måste faktiskt säga, jag tycker det känns väldigt trevligt att inte behöva lämna bort Supernova under sommaren. Jag vill liksom, jag är så passionerad kring musik att jag kan inte halvkäfta. Så ni kommer få höra mig resten av sommaren och jag lovar att försöka göra mitt bästa för att underhålla er under era förhoppningsvis varma och härliga semesterdagar. Jag har nu kollat in vädret i Österbotten. Ser inte superlovande ut om jag ska vara ärlig. Jag hoppas att ni i södra Finland kanske har det lite bättre. Nu ser det ut som att vi kommer få en vecka med typ sådär 20 grader. Och jag menar, det är ju en klassisk finsk sommar. Så fan, jag vet inte, jag blev liksom bortskämd bara förra året när vi i Österbotten hade typ en månad med 30 grader. Det var toppen! Och nu känner jag att varje sommar borde vara på det här sättet. Men vi får se, som sagt. Jag hoppas att ni som lyssnar på det här också har en härlig semester att se framför er. Eller åtminstone lite mer lugn och ro. För fan, att jobb i juli är nog lite oetiskt. Om man nu inte råkar ha ett jobb man faktiskt trivs med. He om he. Nu ska vi prata om musik och ni är alltså jättevälkomna till Supernova idag. Jag har massa spännande grejer vi ska ta upp. Bland annat ska vi lyssna på två stycken megaartister som äntligen är tillbaks efter flera år tystnad. Den första är Sam Smith som kommer släppa ett album här nu i augusti och vi har fått första singeln från det här albumet. Jag tyckte det var riktigt nice. Det är lite Sam Smith Back to the Roots, en härlig ballad. Sen ska vi också lyssna på Carly Rae Jepsen som är tillbaka med ny musik. Och även hon förvånar mig på ett positivt sätt. Jag tyckte det här var en riktigt bra ny låt som hon har släppt och den ska vi också höra på om en stund. Efter det så ska vi också prata lite om födashöftare. Vi ska prata om musik som gör mig riktigt gravid faktiskt. Vi ska ta höra på Sikus senaste singel. Och så blir det också lite nytt från Peggy Goo. I dagens Guilty Pleasure ska vi lyssna på Rasmus Hultgren som har släppt en hyllningslåt till korta tjejer. Och som kort själv så tycker jag ju det här är fantastiskt. Häva på tiden säger jag bara. Och det här kommer vi alltså ta del av i dagens Guilty Pleasure. Men här nu först ut idag ska vi lyssna på Atiz med låten Bad. Välkomna ska ni vara.

jag blev så glad när jag såg att vi har fått ny musik från Sam Smith. Det känns som ett tag sedan Sam var aktuell, men nu har jag fått en ny singel från kommande albumet Hazel Eyes. Och det här albumet kommer ut i augusti. Vi ska alldeles strax ta och lyssna på den här singeln och se vad vi tycker. Men alltså, det har ju hänt en hel del sedan Sam slog igenom typ 2014. Då var det med låtar som Lay Me Down, Stay With Me och kanske min favorit Latch tillsammans med Disclosure, som var lite mer uptempo. Jag är ju inte riktigt ett stort fan av den här typen av, vad ska vi kalla dem, brittiska balladmakare. Nu tänker jag klustra ihop dem i samma fack, men alltså jag tänker typ Sam Smith, Adele, Louis Capaldi, för mig är de typ samma person, eller de gör samma typ av musik i alla fall. Och det är såna här ganska tråkiga mainstream ballader som, även om nu inte jag lägger på dem, så kan jag ändå uppskatta dem och inse att de ju nog helt säkert har torkat massa tårar och underlättat heartbreaks under årens gång för massa miljontals människor. Så, jag kan uppskatta det absolut. Sam kom ut som non-binary, alltså använde pronomet hen på svenska, 2019. Och det här var ju ganska förvånande för många, för att man hade ju tänkt att Sam var liksom en sån här klassisk straight guy, men han sjunger om snygga tjejer och that's it. Och det här är ju en typisk grej, det här är ju inte första gången det här händer inom musikbranschen. Jag tänker på Troye Sivan, jag tänker på svenska Darin. Alltså det finns ju hur många exempel som helst på artister som har varit queer, men det har kommit ut först mycket senare. Och här vet man ju inte, alltså det kan ju vara en del av den personliga resan bara, att man liksom, ja, kommer underfund med det lite senare i livet. Eller så kan det ju vara det som jag i min cyniskhet ibland kan känna av, att skivbolag försöker pressa en lite att, ja men hej, det är nog viktigt att vi får de här tjejfansen på din sida, så skulle du kunna sjunga om att du skulle vilja ha en snygga brud, så säljer vi lite mer skivor. I don't know, men jag skulle inte vara förvånad om det ser ut så heller i många fall. Sam kom ut i alla fall, och i samband med det här, några år efter, så kom megahitten Unholy tillsammans med Kim Petras, som ju också är öppet trans. Och det här var ju kanske första gången vi såg en transperson och en non-binary person göra en sån här megahit. Och Unholy fick ju också en Grammy. Både Sam och Kim Petras fick en Grammy för bästa popduo. Och det här var första gången som en transkvinna någonsin vann en Grammy. Så det var verkligen en stor låt på många olika sätt. Också en jävligt bra låt bara, period. Alltså jag tycker det är en av de bästa poplåtarna som har släppts under 2020-talet. Men jag blev faktiskt förvånad att den bara är från 2023. Jag tänkte i mitt stilla sinne att den här har nog liksom 8 år på nacken typ. Det här känns som en pandemilåt typ. Men nej hörni, den är bara från 2023. Allting går så jävla fort just nu, så det känns som att en låt som är 3 år gammal är 10 år gammal. Jag har fått brain damage av TikTok och hur snabbt allting ska vara i samhället idag. Så, men det är en annan diskussion. När Unholy släpptes så blev jag väldigt glad i själen, för jag tänkte att okej, vi har en ny era för Sam Smith. Nu har vi Party Sam Smith. Det här kommer bli kul. Det här kommer jag gilla. Men av att ha hört den här nya singeln nu, så tror jag att Sam är på väg tillbaka till rötterna istället. Nya singeln My Guy är en klassisk Sam Smith-ballad. Man får verkligen höra den här fantastiska rösten skina på bästa sätt. Samtidigt som det ändå känns 2026. Det här känns inte som en upprepad Stay With Me, utan det är någonting nytt och fräscht som vilar över det här ändå. En brittisk elegans. Vi ska ta och lyssna på Sam Smith här alltså med My Guy. Och det här är faktiskt en låt som får en att bara slappna av lite. Det är lite meditativt nästan. Jag tycker faktiskt att det här var en riktigt bra första släpp. Inte kanske någonting som jag kommer lyssna på varje dag, men om resten av skivan fortsätter i den här riktningen, så tror jag faktiskt att vi kan ha en riktigt bra skiva för Sam Smith på kommande här. Vi tar och lyssnar på My Guy.

Nytt album på kommande av Sam Smith i augusti, och det här var första singeln från detta album. My Guy hörde vi här, och även om jag nu kanske inte tyckte att det här var så supernyskapande eller fantastiskt nytt och intressant, så tyckte jag ändå att det här låter som en ny uppdaterad version på Sam Smiths sound. Jag har ju inte riktigt släppt Unholy Eran, och jag hoppas ju kanske på några lite mer dansiga låtar på det här albumet också, men det kan ju också bara vara för att jag har iPad brain och tycker att allting måste gå fort och snabbt just nu. Jag försöker faktiskt att lära mig att lyssna på lite mer lugn musik. Jag insåg det här när jag snackade med några kompisar för någon dag sedan, att jag kan liksom inte höra på lugn musik någon mer. Back in the day så älskar jag deppiga och sad artister. Jag tänker på James Blake till exempel, som är en av mina favoriter. Gud vad jag streamar honom mycket. Wilhelm Scream, Limit to Your Love. Herregud, jag älskar de låtarna och kunna bara gotta mig i dem. Och faktiskt också så att jag kunde liksom gå till skolan och lyssna på dem och känna att yeah, this is nice. Men idag så är de så stressade i mitt liv att när jag lägger på musik så måste jag höra någonting som är uptempo för att liksom match my freak. Och jag insåg det här och fylldes av en enorm sorg att herregud, Fanny, har inte du ro att lyssna på någonting som är lite mer slow och har lite mer eftertanke? För det är verkligen inte så att jag inte tycker om musik som är lugnare, som är mer eftertänksam, utan det är nog någonting bara som jag inte har tålamod för något mer. Det känns lite mer som att läsa en bok, och att lyssna på Pitbull Essential Mix är liksom att scroll. Man får de här snabba dopaminkickarna, men att höra på någonting som kräver lite mer eftertanke och tid, ja, jag känner att jag inte riktigt har tid med det här, och jag tror att jag inte är enda. Jag misstänker i alla fall. Jag hade en annan intressant diskussion om musik igår faktiskt med en kompis som hänger mycket på TikTok. No shame in that. Jag har ju faktiskt inte laddat ner TikTok-appen, eller jag har den på min telefon, men jag försöker att undvika den så gott det går. Det gör ju inte att jag inte kollar på reels på Instagram, min favorit YouTube shorts till exempel. Sånt håller jag ju nog på med. Men i alla fall, hon hänger mycket på TikTok, och hon berättar att hon har märkt i sina musikvanor att ofta så lyssnar hon bara på snippets från låtar, och det räcker liksom. För ni vet det där, TikTok licensierar ju bara typ 30 sekunder av en låt, vilket ju gör att de väldigt sneaky kommer undan den här copyright-lagen. De får alltså gratis använda sig av musik, vilket ju, ja, kanske inte är sådär superetiskt. Nu har jag inte koll på senaste juridiken med TikTok och så här, hur det ser ut, men det var i alla fall affärsmodellen från början. Min kompis berättade i alla fall att hon tyckte det var så hemskt när hon kom på sig själv att, men shit, alla de här låtarna som släpps idag, jag kan ju dem, men jag kan bara 30 sekunder. Jag kan bara den här delen som har börjat trenda på TikTok. Och det här tycker jag är lite alarmerande. Inte för att shama folk som är på TikTok, absolut inte. Herregud, jag är själv totalt fast i algoritmernas klor. Och jag vet hur det är, men jag kan tänka mig att liksom, de som växer upp idag, kidsen idag, som inte som jag och mina medåldriga beställ hem skivor och satt och lyssnade på musik på det sättet. Jag kan tänka mig att det höjer tröskeln för att faktiskt hitta musik och sätta sig in i diskografier, lyssna på album och sånt här. Och jag säger inte det här för att vara en gammal surpoppa. Alltså, man behöver verkligen inte lyssna på ett helt album. Det är knappt så att jag har energi för det idag, även när mina favoritartister släpper album. Och jag tycker det här är tragiskt, för att man går ju miste om så otroligt mycket. Det var en av de största glädjeämnena jag kom ihåg när jag var liten, när man fick hem nya skivor. Typ var tredje månad så brukar jag beställa hem en packe med skivor tillsammans med mamma, och så fick man en ny skiva, så fick man liksom ta ut ur plast och sitta och läsa här det albumet, gå igenom texterna och se på bilder av sin favoritartist. Det var underbart, och det här är ett glädjeämne som jag tycker är synd att vi typ har tappat idag. Så jag ser det faktiskt som en liten challenge till mig själv att börja gå tillbaks till det här, att våga lyssna på den här musiken igen, som kräver lite mer av mig själv, som kräver att jag kanske möter de här lite jobbigare känslorna, som kräver att jag kanske känner lite sorg, att jag känner lite ångest. Men man är ju inte ensam med dem, för man får ju känna de här känslorna tillsammans med den här artisten, tillsammans med den här låten. Jag kommer i alla fall försöka lyssna på lite mer lugn musik under den här sommaren, kanske för att lugna ner mitt nervsystem, men också för att jag har seriöst fått en overdose av Pitbull. Alltså, det är för mycket nu.
efter cakean förra veckan. It's too much. Jag måste chill.

Peggy Goo och Ira Star var det här med låten Woman. Nu tänkte jag att vi ska prata lite om Tyler the Creator. För att han har precis släppt en ny singel. Den heter That Guy. Och jag tyckte den var ass. Därför måste jag prata lite om det. Det är så att den här låten är faktiskt inte en originallåt på riktigt alla sätt och vis. Utan det är samma beat som i Kendrick Lamars Hey Now-låt från senaste GNX-plattan. Låt mig bara säga, GNX-plattan med Kendrick Lamar var någonting av det bästa som har släppts inom hiphop under hela 20-talet. Jag älskar den här plattan så innerligt och jag kommer fortfarande tillbaka till den gång på gång på gång på gång. Och jag tycker den är precis som väldigt många tidigare Kendrick-plattor, helt totalt ikonisk. Det som Kendrick är så duktig på är ju att inte bara ta med sig hiphop-fansen utan även pop-fansen och jazz-fansen. Och han är så experimentell i det han gör. Texterna är djupt poetiska och samhällskritiska. Han är bara en smart person och verkligen en husgud för mig. Alltså, I pray to Kendrick. Jag måste bara säga här. Och orsaken var för Tyler när du har släppt en låt med samma beat som en av de här låtarna på Kendrick-plattan är för att han gjorde någon slags freestyle över det här, släppt uppe på YouTube. Här var väl ganska så det, blä, blä, blä. Och sen tyckte folk att det var så nice så de ville att han skulle släppa den och nu har det alltså kommit i stånd. Så nu finns den här låten att lyssna på. Men jag har problem med att göra covers på saker. Nu är det här inte cover. Men jag har problem ändå med att ta saker som redan finns och redan är ikoniska och på något sätt göra dem på nytt. Det är väldigt sällan jag ser det här gå bra. Nu är det ju så att fansen älskar den här versionen av låten, men som ett diehard Kendrick-fan så tycker jag att det här var liksom prutt. Det finns ju andra exempel på när folk har gjort det här. De har tagit liksom instrumentalen av en annan låt och gjort ny text och melodi. Jag tänker kanske på Doechii med Anxiety. Och det var ju den här gamla Gotcha-låten, Somebody That I Used To Know, som blev jättestor när jag var liksom tonåring. Jag älskar den låten, kommer jag ihåg. Och Doechii bara tar det här instrumentalen då och lägger den mest irriterande melodin på den här låten. Och det här är nu min åsikt då. Den här blev ju superpopulär. Låten fick ett totalt nytt uppsving och folk älskar den här versionen. Jag tyckte att den var så irriterande för att på något sätt, jag vet inte om min hjärna bara är för rigid, men när jag hör en instrumental till en låt som jag älskar på precis det sättet den är och någon har the audacity att komma och ta bort melodin och texten från originalen och lägga nytt, paska på. Alltså jag tycker bara inte det blir bra. Så jag har liksom svårt med det här från första början, för jag är väl lite av en purist ändå när det kommer till ikoniska låtar. Jag tycker man ska låta det vara. För du kan ändå inte göra en bättre version av ett verk som är skickat till oss av Gud. Det går inte. Vissa låtar är för bra för att göras cover på. Och jag tyckte faktiskt att det var fallet med den här nya Tyler-låten. Vi har ju inte riktigt sett någon hit på samma sätt som Earthquake från Tyler sen den kom. Han släppte sitt album Chromakopia 2024. Det här blev jätte critically acclaimed och hamnade på Billboard nummer 1 i USA. Efter det fick vi Don't Tap the Glass året efter och det här blev också en, ja, hamnade på Billboard absolut. Kanske inte lika stor succé som Chromakopia, men det var ändå up there för Tyler är ju en jättestor artist, har massa diehard fans han också. Jag gillar Tyler. Finns massa låtar som han har släppt som jag tycker är toppen, men det är någonting med honom för mig som ropar 2015 och jag vill liksom inte tillbaka till personen jag var 2015. Jag lyssnar extremt mycket på Flowerboy-albumen när det kom och tyckte det var jättebra, men det är någonting med Tyler som är lite för glatt för min smak. Nåja, för alla Tyler-fans där ute, vi ska ta och lyssna på hans tolkning av den här Kendrick Lamar-låten. Här kommer Tyler the Creator med That Guy. The niggas used to press me on the kid color bus. Elsa Gundo and

0: cope igen.
1: Ja, hörni, Tyler the Creator här tog på sig det kanske svåraste man kan göra. Att ta ett Kendrick Lamar beat och sätta sina egna vokaler på det. Jag tycker ju det här är som att svär i kyrkan. Alltså det är oetiskt, och särskilt när man inte gör det bättre heller. Gillar man det här beatet, gillar man ens lite den här viben, och man har inte lyssnat på GNX-albumen med Kendrick Lamar, så tycker jag man absolut ska göra det, för det här är faktiskt mitt favoritalbum som har släppts under hela 2020-talet. Jag tycker det är så klockrent och ikoniskt, och Kendrick är bara, han är bara bäst helt enkelt. Och ja, även om Tyler the Creator också är en jättebra rappare, så tycker jag att man inte får göra så här. Jag tycker, rör inte min Kendrick, säger jag bara. På tal om att rör och potta på saker, nu ska vi vara riktigt sliski och potto och kladdiga här, för att vi ska ta och lyssna på en låt av en artist som heter Sekou, och jag spelade honom tidigare här i Supernova. Sekou gör musik som är sex. Alltså den här musiken, helt som att man blir gravid av till lyssen på, för att det är så sexigt. Och nu inser jag ju att det här var fucking obehagligt sagt av mig. Sekou är typ 22 år gammal eller någonting, så jag tar tillbaks det där. Men ni kommer höra, det är någonting med det här som bara får mig till vilja rör höftre. Vet ni? Födas höftre blir sving. Och jag känner att inte var som helst, utan jag vill också liksom tillbaks till 70-talen.

Jag hör det här. Jag vill sväng födas höftare på ett diskotek. Inte alls på en klubb, utan jag vill vara på ett diskotek med ett liveband, ett brassband. Det ska liksom vara hela skiten. Och helst förstås i New York då. Jag tror inte jättemycket live diskotekband i Österbotten på 70-talet. Men vad fan vet jag? Seko har en otrolig baritonröst som man kallar det. Alltså i kören så finns det ju olika röstlägen som man kan ha. Det finns ju då bas och bariton och alt och sopran och massa sånt här. Ni kan ju gissa vad jag var när jag sjunger i kör. Alltså så här generellt, de som har mest irriterande röster så är ju sopraner. Alltså jag. Det är liksom, den här gälla stämman, den här pipon har definitivt varit sopran i varje kör som jag har varit med i. Och ja, det är därför jag låter som jag låter. Sekudok, han har kanske den mest behagliga av alla de här. Det är ju så att man pratar om low vibrations och high vibrations. Så vet inte om man kan få in på YouTube och på sån där ljud och frekvenser som ska stilla en och lugna en. Och då är det ju aldrig liksom... utan det är alltid de här låga frekvenserna, låga ljuden som upplevs vara lugnande för systemet. Höga frekvenser är ofta stressande för systemet, så att det säger ju någonting om mig och Seko. Jag är ju bara liksom jobbig och han är otroligt behaglig att lyssna på. Så vi ska ta och höra på hans senaste singel här, Does She Know. Seko är också en otrolig dansare, alltså the moves den här mannen har är helt otroligt, så jag rekommenderar att fara och kolla in några liveklipp på honom, för alltså, hans musikvideo är också iconic. Det är väldigt retro, det är väldigt 70-tal disco, men samtidigt på ett fräscht sätt, för att jag började tänka på det här, jag var på klubben för inte så länge sedan, när DJ:n plötsligt lägger på ABBA. Och nu vet jag att ABBA, till exempel inom the queer community, så är ABBA jättestort. De är liksom husgudar. Jag förstår faktiskt inte här. Jag älskar musik som spelas på gayklubbar och så vidare. Men ABBA har jag jättesvårt för. För jag tycker att när vi har fått ett bumping beat, så tycker jag det är så tråkigt att gå över till... Alltså, nej. Jag går på WC där. Samma sak när YMCA kommer på. Alltså, jag orkar inte mer. Jag gillade de här låtarna när jag var liksom 12. Men nu tycker jag att det får räck. Seko däremot, så tar det här retrosoundet och gör det 2026. Och det är med stor glädje jag nu kommer spela Does She Know åt er här med Seko.

No. Det är ju alltid spännande när en gammal deep cut från 2000-talet som man har glömt bort totalt kommer tillbaka med nytt material. Nu har vi fått en sån här händelse i musikvärlden, hörni. Det är så att ingen mindre än Carly Rae Jepsen, alltså kanadensiskan som slog igenom med Call Me Maybe, är tillbaka med nytt material. Och Call Me Maybe, jag måste bara ge en eloge till den här låten, för det var faktiskt objektivt en satans bra poplåt. Till och med minns jag min pappa, som är en gammal Joy Division dude, alltså väldigt cool musiksmak, till och med han måste medge att det här var nog ganska nice. Det är Carly Rae Jepsens effekt som hon hade på världen när hon såg igenom med den här låten. Och det här var ju då 2012. Sen dess så har Carly, ja, kämpat på, men hon blev ju lite av ett one hit wonder nu i samband med den här låten. Det kändes som att hon försöker knaggla på. Nu kom det väl några hittar, bland annat Run Away With Me från 2015 kommer jag ihåg att var en trevlig poplåt det också. Men det känns lite som att hon föll in i den här sfären av kvinnliga popartister, alltså the optimistic pop era. Jag tänker på Katy Perry som också var jättestor under den här tiden med Hot and Cold, I Kissed a Girl, alltså pop som var väldigt färgglad, väldigt optimistisk och skojig. Ofta lite avsaknande av djup och eftertanke, men det var ju lite som i tiden. 2000-talet, 2010-talet särskilt, var ju väldigt färgglatt på många sätt. Det var Tumblr-eran och i populärkulturen var det mycket färger, mycket starka sminkningar och det var liksom, ja, men vi hade ganska kul då. Nu, som sagt, är hon tillbaks och vi ska ta och lyssna på den här låten som hon har släppt. Jag är väldigt rädd faktiskt, för om inte det här är bra så kommer jag ju gå tillbaks till min åsikt att hon är ett one hit wonder, men vi ska ta och lyssna här på hennes nya låt On Wires.

Det här var Carly Rae Jepsens comeback-låt On Wires. Och jag tyckte faktiskt att det här var en bra poplåt. Jag gillar det här. Det här kändes genuint ändå. Om jag nu får jämföra henne med Katy Perry som jag gjorde lite här innan. De var ju artister som var stora under samma era när poppen var glittrig, färgsprakande, oftast i rosa och väldigt optimistisk. Och det här är ju någonting som inte riktigt funkar nog mer idag. Världen ser ut på ett helt annat sätt än vad den gjorde för 10 år sedan och inte minst nu 15 år sedan. Och den här typen av pop har liksom inte åldrats så bra. Den kan vara nostalgisk och rolig att lyssna på idag, men att släppa den här typen av popmusik som Katy Perry och de gjorde back in the day funkar inte riktigt. Och det här har vi bevisligen fått se nu när vi har fått ny musik av typ Meghan Trainor som har gått jättedåligt. Hon har ju verkligen inte riktigt rört sig ur ställe sedan mitten av 2010-talet. Samma sak med Katy Perry också. Fast hon nu försöker göra någon slags rebrand till en mer ärlig och raw bad girl era. Nu röker hon cig och nu är hon arg på världen. Men man köper inte riktigt det här. För man är sådär, Katie, jag vet att du var uppe i Jeff Bezos raket och fot i rymden. Jag vet att du är miljonär. Och jag säger ju kanske inte att man inte får vara arg och göra musik om hur arg man är på världen när man är miljonär. Det får man väl. Men man måste nog vara lite extra försiktig med att inte bli tondöv när läget ser ut som det gör i världen idag. Katy Perry, kanske min favorithistoria om henne, det var ju förstås den här stora lawsuiten som hon var involverad i för några år sedan. Det var så att det fanns en otrolig property i Los Feliz i Los Angeles. Ett så här fint område. Och där fanns ett stort hus som ägdes av 2 nunnor. Och jag vet inte hur det riktigt var. Jag tror att det här huset på något sätt länge hade hört till ett samfund, någon kyrka, och att de här nunnorna fick liksom inte sälja det här huset. De fick inte göra profit på det här huset, men de fick bo där för resten av sina liv. När då Miss Perry kommer och är sådär att det var nog covered place det här. Jag skulle nog vilja flytta in jag gör. Så hon försöker alltså flytta på de här nunnorna och röka ut det ur det här huset genom att då stämma dem. Och det här var ju förstås inte någonting som folk tyckte var så trevligt. Nunnorna vägrar sälja det här stället och pointade då till att, men herregud, vi har ju liksom fått vara här nu, vi kan inte. Och dessutom höll de inte riktigt med om Katy Perrys livsstil, de tyckte heller om hennes sångtexter, och det är nog kanske en annan historia, men summa summarum så smakade det här ganska illa i munnen på de flesta. Hela den här historien fick ett tragiskt slut tyvärr faktiskt, när de här nunnorna var i rätten och en av de här nunnorna plötsligt får en hjärtattack och faktiskt gick bort av den här hjärtattacken. Och det kan ju bero på massa olika orsaker, men ja, det kändes ju nog som att Katy Perry stressade de här nunnorna till döds. Och det slutar med då att rätten kom fram till att det är nunnorna som har rätt i att vara på det här stället. Katy Perry har inte rätt att försöka köpa det här av dem. Rätten kom till och med fram till att Katy måste betala 10 miljoner dollar i damages till de här nunnorna och till det här sällskapet som ägde den här tomten. Och ja, det här tycker jag bara liksom visar lite på Katys personlighet, och det tycker jag kommer fram i musiken också. Den har ju verkligen inte tagits emot på ett bra sätt. Och där tycker jag att just den här låten med Carly Rae Jepsen nu, den här känns ju mer genuin. Den här känns inte alls lika desperat. Nu har vi ju inte hört något mer nytt material från Carly, men jag tycker ändå att den här låten hade kvar det där unse av den här optimistiska poppen från 10-talet, samtidigt som den ändå kändes fräsch och bra och mogen på ett sätt. Jag tror att Carly är en nice person bara. Hon har liksom utvecklats på rätt sätt och har huvud på skaft. Så vi säger välkommen tillbaka till musikvärlden, Carly, och nu ska vi gå vidare med lite mer musik här i Supernova. Vi ska ta och lyssna på K1 och låten Risk It All, och efter det ska vi ta hopp in i dagens Guilty Pleasure. Så mina vänner, håll till godo.

0: dagens guilty pleasure.
1: Jag är ju en väldigt kort person. Och nu tror jag inte att folk förväntar sig att jag ska vara så lång heller när de träffar mig i verkligheten. Utan jag är lite som en chihuahua. Lill och fittig. Och källhögt. Men det brukar ändå vara så att när folk ser mig i verkligheten, om det är folk jag inte träffar för eller whatever, så brukar folk reagera ganska att oj, jaha, jag var så det illa. Min längd är ju någonting jag inte riktigt kan påverka. Det finns ju olika surgeries man kan göra. De verkar skräckinjagande dock. Det är ju något som det att man liksom sågar av benet och lägger någon form av magnet i benet. Och så töjer den här liksom ut dina ben. Och sen växer liksom brosk runt den här magnetmojängen då. Och så kan du nu vinna 10 cm på det här. Dock så är ju det här en operation. Alltså den finns på riktigt. Jag vet att det låter dystopiskt och galet. Men det här är ju en operation då som tar typ ett år att läka från. Och det här gör mig rädd. Alltså jag kan inte ens tänka tanken på att ligga och få liggsår bara för att man ska vinna de där 10 centimetrarna då. Och dessutom spendera all de här pengarna på. Jag tror att kanske man ska spendera pengarna på terapi istället om man tycker att det är riktigt jobbigt till vara kort. Eller så kan man bara ha high heels på sig. Även som man. Hörrni, det finns lösningar på allt som inte betyder operation. Varför jag pratar om det här nu är för att jag har fått en liten hyllningslåt. Och jag tycker det känns bra i magen. Det är Rasmus Hultgren som har skrivit en låt och släppt den. Den heter 1,60 och handlar mycket riktigt om en tjej som är 1,60 och blond. Och jag känner att, ja men det är ju jag här. Jag är blond, dock har jag inte kommit över 1,60-sträcket. Utan jag ligger stadigt på 1,57 på en bra dag. 1,56 om jag har en dålig person som mäter mig. Det beror lite på, men jag är liksom långt under med.

rytm man skapar som kort människa. Att man börjar liksom intala sig själv att men det är inte så illa ändå. Jag når nog upp till de där hyllorna. Oh my god, det här måste jag bara lägga till som en liten bonus. Har precis renoverat köket i min lägenhet. Inte på grund av något kul, utan på grund av att vi fick en vattenskada. Och det var en liksom liten platå i det här köket förr, som nu rök för att golvet var vattenskadat. Så jag hade liksom riktigt enkelt att komma upp till hyllorna och sådär. Men nu i och med att den här platån är borta, så räcks inte jag till någon hylla i köket och mer. Och jag skickade då till min hyresvärd och var sådär, hör då, jag kan inte ta ett glas, vad ska jag göra? Svaret jag fick var, köp en pall. Så jag tycker att jag behöver en fucking pepplåt här nu. This one goes out to me and all my short ladies. Hon är

Ja hörni, jag blir faktiskt lite rörd att vi korta tjejer här nu äntligen fick en låt, en hyllningslåt till oss. Det här passar så bra in på mig. 1,60 lång, blond, psykisk ohälsa, men vill fest. Alltså, that's me! Dock är jag ju inte helt fullt ut 1,60, utan jag är 1,57, så 3 cm kvar. Men, nåja. Anyway, det här var dagens guilty pleasure, hörni. Rasmus Hultgren, alltså med 1,60. Det här tyckte jag kändes riktigt bra i magen. Men en grej som inte alls känns något bra i magen, här är det faktum att Supernova tyvärr är slut här nu. Eller inte riktigt, men nästan. Jag har en låt kvar på spellistan och det är en sprillans ny sommarlåt av Icona Pop. Den här låten heter Yellow Top och ja, men jag känner bara att jag är på stranden tillsammans med mina snygga tjejkompisar, Icona och Pop. Och så ligger vi där och steker och livet är gött. Skulle inte kunna vara längre från sanningen dock, för jag har inte faktiskt varit på stranden ännu i år. Och här är någonting jag tänker liksom vänt med. Jag har ingen stress med att få till stranden. Jag behöver inte dopp med i det 15-gradiga vattnet. Nu vet jag inte hur situationen ser ut, men jag bara tänker mig. Om jag känner mitt Finland så är det så illa. Min vän, du vet väl att det kommer ett nytt avsnitt av Supernova varje måndag, tisdag och onsdag på arenan. Där släpps det klockan 5. Och ja, jag kommer vara här hela sommaren. Jag tar inte några jävla lov, ja, utan musiken sover aldrig. Och det gör inte jag. Jo, jag visste. Men jag tänker i alla fall fortsätta göra Supernova under sommaren. Och jag är väldigt glad för det här, för jag tycker ju om att göra det här programmet. Det är min lilla babies. Så jag hoppas att ni är här med mig under sommaren. Jag kanske låter lite mer relaxed. Jag kanske chillar lite mer. Jag kommer vara i Österbotten i åtminstone 3 härliga veckor. Och det här ser jag nog otroligt mycket fram emot. Precis som jag sa här i början av avsnittet, så finns det få saker som är så deprimerande att spendera

ner en varm junidag i en buss. Det är nog fan sad. Så nu ska vi råda bot på det här och jag ska alltså få hem till landet. Och jag hoppas också att ni kommer ha en härlig semester. Att ni kommer kunna ta lite lugnt och förstås kunna lyssna på lite bra musik. För om det är någonting som semestern är bra för, så är det ju att ta tag i de där albumen man inte har orkat sätta sig in i vardagsstressen. Jag har i alla fall en fucking lång listo med grejer som jag vill dyka in i, och det ser jag fram emot att göra från en motherfucking solstol. Hörni, Ikona Pop här med Yellow Top. Vi hörs igen imorgon.